ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる「Prisoner of Love」、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって歌て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ね、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。

ガブリエル・カバッサの歌声でした。次のイタリア系のシンガーはミカ、この人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリー・チェリチャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。 I was doing alright。

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にわーカーメン・マックレーが好きで尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これ、ゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、

ですよね。そして次の I was doing alright。まあ知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつく、すさんだ顔つきの若い男。もう一人は、身勝手そうな猫横柄に見える、大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は、晴れて法律家となって、希望に満ちている。そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですから、この愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、ライツ、キャメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ね、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃は、この歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーには。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの、そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@music.bird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわっふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 一子相伝。
2: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を固くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら、次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.

0: プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: このシュートが入ったら、優勝だ。
3: 匠、いけるぞ、お前なら。
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: FM ユートピア
10: 76.3

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由美です。5月25日、今日はですね、主婦休みの日ということなんです。皆さんご存知でしたでしょうか。そんな日があったのなんてね、驚いてる方もいらっしゃるかもしれません。これはですね、1年間に3回主婦の皆さん、今日は仕事を休んでもいいですよということでですね、制定された主婦休みの日でして、1月25、5月25、もう1回9月25が、主婦休みの日に決められたということなんです。でもね、主婦休みの日って言ってもなんだかんだやっちゃいますよね。普段家事を担っている主婦に休日をプレゼントしてリフレッシュしてもらおうという制度なんですが、でもこの主婦休みの日に向けていろいろ休めるように事前準備などもしておいた方がいいかもしれません。せっかくの主婦休みの日なんですからね。この主婦休みの日というのはですね、2009年に制定されたんです。発案者は誰かというと、女性向けのフリーペーパーなどを発行している産経リビング新聞社なんです。主婦の仕事が年中無休であることから、一息ついてリフレッシュできる日を作りたいということで、一般社団法人日本記念日協会に申請して認定登録されたということなんですね。主婦休みの日に共感する多くの企業団体が応援団として名を連ねまして、親子イベントやプロモーション活動などで普及に力を入れているということなんです。この目的はどういったところにあるのかといいますと、年中無休で家事を担っている主婦に休日をプレゼントして、で家事を休んで自分のリフレッシュのために時間を使ってもらおうということなんですね。夫子供が家事に挑戦して主婦の仕事を理解する、また家庭における家事の在り方を見直してもらおうということも目指しているということなんです。家事の大変さ、煩雑さを家族は身をもってやっぱり理解した方がいいということなんですね。家事を担当している主婦への感謝とねぎらいの気持ちにつながる機会にもなるのではということで制定されました。もちろんですね、主婦は婦人の婦だけでなくて夫

トの負も使われてますので、あの普段ね旦那さんの方が家事一生懸命やってるというお宅もあるでしょう。そういった時はですね、もちろん旦那様今日一日はですね家事を休んでゆったりしていいということなんですね。この5月25日このゴールデンウィークを、ゆっくり満喫したという方でも、実はですね疲れたわーと感じている主婦もいるということなんですね。いつもは家にいない家族が何日もいるということで家事の負担が増えてしまう。休みのはずなのに、実は普段よりもお料理洗濯掃除頑張ってしまったわという方、疲れてしまったという人、そういう人がですねこの5月25日はゆっくり休めるというわけなんですね。ただ先ほど言ったようにしっかり休むためにはやっぱり準備、事前の準備が必要ということなんです。家族に協力を仰ぐなどしっかり準備してから迎えないと、あら主婦家事お休みの日なのにもういつもと変わりないわということになってしまうわけなんですね。さあそれではどんな準備なのかというと、まあ、今日を迎えてしまったので来年の参考にしてください。当日の家事分担についてまずは話し合っておくということですね。家族内で役割分担を して、この25日は夫や子供が、ね、あるいは居候してる人がいればその人でもいいですが、そういう人たちが家事を分担する。で、何のための休みなのか、ただ怠けたいだけじゃないのよということでですね、家族に理解してもらうということですね。そして、家族に任せて一人で外出するのではなく、家族と一緒に休日をゆっくり過ごしたいという人はですね、自分の家事を任せられる他の手段を探してみる。例えばですね、家事代行などの外部のサービスを利用してもいいということですね。家事のプロに依頼すれば、まあ、作業レベルが高くて安心できる。その上、普段できないところまできれいにしてもらえるというメリットもあります。心置きなく休むために、こういったね、家事代行サービスなどの利用も検討してみてはいかがでしょうか。さあ、そしていよいよ主婦お休みの日を迎えました。今日は主婦休むわよと宣言したものの、休み慣れていないと何をしていいかわからないという、そういう場合もあるかもしれません。せっかくの休みを無駄にしないために、過ごし方をですね、はい、前もって考えておくということですね。一人で休みを満喫する、例えばですね、エステに行ったりネイルサロンなどに行ったりでもいいでしょうし、美術館、博物館、図書館へ行ったりでもいいでしょうし、小さな雑貨、食器を買いに行ってもいいでしょうね。カフェでのんびり過ごすというのもいいかもしれません。友達と出かけるのもまた楽しいかもしれませんよね。まあそういった計画を立てておくというのも、せっかくの主婦休みの日を有効に過ごすにはね、大切なのかもしれません。ただ何もしたくないという方、ただ寝たいわという方、それはそれでいいと思うんですね。ぐうたら一日過ごして、で次の日からまたリフレッシュしてせっせと働くというのもいいかもしれません。まあ人それぞれやりたいこと、まるまる一日使えますのでね、はい、無駄にしないように計画立ててみてはいかがでしょうか。今日は主婦休みの日ということでご紹介いたしました。これからでもまだね、半日以上ありますので遅くないと思いますよ。さあそれではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。このあと11時30分台は図書館へ行こうのコーナー、今回は小勝図書館からのお知らせです。職員の麻生さんにお話をお伺いいたします。12時台は姿勢だより、そして12時30分台、いつもはアキラの電ポップスの時間なんですが、今日は

山明さん田植えのためにお休みです。そこで、今日はですね、元気はつらつヘルシーライフをこの時間にお届けいたします。いつものように株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の島本康さんの登場です。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらの方にぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは天気予報をお伝えいたしましょう。ここ何時間か涼しい、ちょっと肌寒い日が続いておりましたが、また暑い日が戻ってきたようです。まずは外気からです。今日明日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。湯沢のピンポイント予報を見てみましょう。湯沢も今日は晴れマークが並んでおります。最低気温は13度、最高気温は25度です。明日もいいお天気ですね。最低気温は15度、最高気温は27度まで上昇します。熱中症情報です。今日明日いずれも注意、塩分、水分、塩分補給忘れずにお願いいたしますね。それでは明後日からの週間予報です。明後日27日水曜日、曇り時々晴れ。28日木曜日は雨時々曇りです。傘マーク。そして29日金曜日、曇り一時雨、木金と傘マークが続きます。そしてお天気回復しまして、30日土曜日、31日日曜日、6月1日月曜日まで晴れ時々曇りの予報です。最高気温見ていきますと、あさっては28度まで上がりますね。そして雨のせいか若干気温下がりまして、木曜日は25度、金曜日は23度が最高気温です。そしてその後また天気回復ともに気温も上昇していくようです。6月1日は29度まで気温上がりますよ。朝晩はまだねひんやりしますので、気温差が結構あるんです。特にですね、6月1日月曜日は最低気温が11度、最高気温は29度と、気温差が18度もあるんです。どうぞ皆様体調崩さないようにお気をつけくださいね。

続いて宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付き6畳から8畳用62,800円8畳から10畳用75,000円10畳から12畳用88,800円12畳から15畳用104,000円14畳から16畳用117,000円です。パナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付き6畳から8畳用73,500円10畳から8畳から10畳用は79,500円10畳から12畳用95,800円14畳から16畳用は122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用通常286,000円を143,000円8畳から10畳用319,000円を160,000円10畳から12畳用352,000円を176,000円半額で処分中です。三菱ズバダンエアコン6畳から8畳用通常341,000円を145,000円8畳から10畳用374,000円を165,000円10畳から12畳用407,000円を185,000円14畳から16畳用495,000円を227,000円半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは野口電化0183-62-3140番です。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

0: 期の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール紀行へ。無料です。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
7: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻は11時31分を回っております。今日は眩しいぐらいに太陽が光り輝いております。一曲お届けしましょう。ケツメイシの太陽。

0: 図書館へ行こうのコーナーです。今回は小勝図書館からのお知らせです。職員の麻生美月さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、新緑の美しい季節ですね。
1: やっとなんかこの季節が来たと
0: 本当ですね。さあそれではですね、初めに6月の新着図書からご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、2冊紹介いたします。
0: はい、
1: 三本足の保護猫服は運送会社の広報部長石黒健吾写真文、サザエさんと昭和の食卓、朝日新聞出版編集です。
0: はい、まず三本足の保護猫服、これが三本足というのは
1: ですね、こちらは保護猫の福ちゃん、女の子なんですけども、こちらの運送会社に迷い込んだところを保護されたそうなんですが、もう保護した時には足が、前足が一本なかったそうなんです。
0: そうですか。はい、それでも元気にけなげに生きてるわけですね。
1: はい、

0: そうです、はい、こちらは石川県の運送会社にいる保護猫ちゃんになります。インスタグラムも人気で、ほぼ毎日更新されているそうです。
1: もう猫ちゃんの写真が満載ですね。
0: そうですね、しかも広報部長という本当の役職までいただいたようで。
1: あ、そうなんですか、はい、広報部長っていうのはこの猫ちゃんの 役職なんですね。
0: はい、とても愛されていますよね。
1: はい、そうですね。この本の見どころはどんなところにあります？
0: そうですね、実はインスタグラムでは紹介されてない福ちゃんの夜の姿というのがあるんですよ。夜もそちらの会社に住んでいるのですが、会社夜は人がいないので、その間何をしているのかなっていうところが、なんとそちらの写真集に載っています。
1: インスタグラムではわからなかった、
0: はい、
1: そんな夜の姿が見れるわけですね、はい、この本で。
0: はい、
1: はい、続いてサザエさんと昭和の食卓。
0: はい、
1: もうサザエさんは今も放送されてます。おなじみの漫画ですね。
0: こちらなんと今から80年前の昭和21年に漫画が連載されたそうです。80年前というとちょうど時代は昭和時代になりますよね、
1: はい、昭和の食卓がこれはサザエさんの漫画とともに紹介されてるっていうわけです ね、はい、
0: ですね。昭和の家庭で当たり前にあった手作りの梅干しとかぬか漬けって、今の若い人たちってあまり自分では手作りされないのかなって思うんですけれども、う
1: ん、そうです ね、
0: 実は手作りだっていうのも、手作りできるっていうことも、知らなかった方もいるのではないでしょうか。お店に売られているのを見ているのはあると思うんですが、あとはその時代を生まれた方、生活してらっしゃった方、おやつやお弁当など当時の思い出ももしかして思い出して懐かしいのではないでしょうか。
1: そうですね、私も昭和生まれですのでね、懐かしい風景、懐かしい食卓がここには載ってるわけです ね、
0: ですね。意外とサンドイッチとかフランスパンとかも紹介されてまして、和食だけではやはりなくて、やっぱり洋食の文化も入ってきたのかなという感じを受け取れました。
1: 干し柿やホットドッグは今も人気がありますしね。
0: そうですね、ということは80年前からあるということですね。
1: そういうことですか。おしるこ、羊羹など甘いものもありますし、
0: もしかしたら
1: 今コーヒーもありますね。
0: そうですね、
1: コーヒーは随分古くからあるんですね。
0: もしかしたら今あんまり見られなくなった食べ物とか食材もあるかもしれないので、
1: はい、そうですね。それがサザエさんの漫画でも紹介されてるっていうのがまたこれがね、
0: そうですね、
1: 楽しいですね。
0: はい、
1: 以上2冊ですね。
0: はい、
1: はい、続いて児童書をお願いいたします。
0: はい、児童書も2冊になります。
1: はい、
0: 犬で覚えるゆるかわ日本史、伊藤海地監修。
1: うーん、犬で覚えるっていうのはどういうことなんでしょうね。
0: こちらですね、日本史に登場する人物を犬のキャラクターに例えた可愛い4コマ漫画になります。
1: 犬のキャラクターに例えている、はい、あ、例えばどんな人物がどんな、
0: 家康はパグになってます。そして信長はドーベルマンになっています。
1: おあ、でも雰囲気が出てるかもしれませんね。
0: そうですね、これでの歴史の流れが覚えられるので、ね、ちょっともしかして歴史を覚えるのが苦手な方でも、歴史の人物を可愛く犬に例えたら、もしかしたら覚えられやすくなるかもしれないです。
1: あ、そうですね、犬は好きだけど歴史が苦手っていう人はこれを機会にね。
0: そうですね、とても可愛いイラストなので、全て
1: そうですね、
0: しかも4コマであっさりとまとめられてるので、はい、長々とした文章が苦手な方でもおすすめだと思います、
1: うん、あ、これだったら覚えられそうですね、
0: はい、
1: 楽しみながら覚えられそうですよ、
0: はい
1: はい、これ受験生でもいいかもしれませんね。
0: そうですね、
1: はい、続いて2冊目はいかがでしょうか。
0: 行こうよ学校探検1から2巻軽受者グループ著です。
1: はい、学校探検ですか、はい、
0: こちら小学校には

0: どんな部屋があるか、その部屋には何があるかなどイラストで説明してくれています。
1: ずいぶんね、学校とはちょっと遠遠くなってきましたが
0: そうですね、学校で働く人はどんな仕事をしているのかなとか、学校を探検している気分で見てみてください。
1: これはいいですね。これお子さんと一緒にね、こう見ればお子さんからいろいろ教わりながら、
0: そうです ね、 ね、
1: 今の学校と比較しながら、
0: はい、だいぶ私たちが通っていた時とはもしかしたら違っている部分も
1: 違うかもしれないですね。まあ、今も変わらずあるものももちろん多いでしょうけれどね。
0: はい、
1: はい、学校の関係ですね。
0: はい、
1: はい、続いてですね、はい、麻生さん、おすすめの本を紹介していただけますか。
0: はい、絶対に見たことがある、あれの正体聞いてみた、井上雅樹著です。
1: 絶対に見たことがある、あれというと、
0: あれです、
1: 何でしょうね。
0: 例えば、園児たちが園外に出かけるときに乗っているあの大きい車ですとか、運動会で見かける、あのポンポン応援するときに使う、必ずどこかで見たことがあるあれを作った会社に作られた経緯などを聞いてみているそうです。
1: おお、どういう経緯で作られたかが分かるわけですか。
0: そうですね、やっぱりお散歩、園児たちさんが乗るお散歩車はやはり安全に運び、外で運ぶっていうことが一番のメインだったそうなんですけども、なんと予想外にあの大きい犬を飼われている一般家庭の方からも注文があるそうで、
1: あ、犬を乗せる、
0: はい、なんか小型のワンちゃんを乗せる、あのベビーカーみたいなものは売っているそうなんですけども、何十キロ、50キロもあるようなワンちゃんを乗せるベビーカーはないそうで、そんな時にこの園児のその乗っているお散歩車を見た方が、これならうちのワンちゃん乗せられるんじゃないかということで、なんと一般家庭からも、こちらのそのお散歩車を作っている会社は全て会社一つで作っているそうなんですよ。布から加工から全てやっているので、あの細かいオーダーも対応できるというところと、とても早く作れるというところで、
1: そうですか、はい、そうすると犬用お願いしますというと、そうです、既にあったような、
0: そうですね、例えば乗り込むときにステップ、あの段差なく乗れるようにもできるそうで、それはもちろん園児たちも段差なく乗れるので安心して乗れるので、
1: そうですか、はい、そうですよね、犬ちゃんだってね、あんまり車の多いところだと心配ですし ね、
0: すね、
1: 疲れることもあるでしょうし ね、
0: ね、というところで、あの、あれの正体を気になる方、
1: いろんなあれが載ってるわけですね、
0: はい、ぜひ見てみてほしいと思っています。
1: はい、さあ、それではですね、6月の休館日ご紹介していただけますでしょうか。
0: はい、6月の休館日は毎週月曜日となります。
1: はい、続いてイベント情報をお願いいたします。
0: はい、2つ紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1つ目は初夏のお話し会、6月6日土曜日10時から小勝図書館児童コーナーにて行います。
1: はい、もう1つは、
0: はい、赤ちゃんタイムと言いまして、
1: はい、
0: 毎月第2水曜日終日、第1と第3土曜日9時半から12時まで、赤ちゃんが声を出しても歩き回っても泣いてもいい時間帯となってます。どうぞ安心してゆっくりと図書館をご利用ください。
1: これは嬉しいですね。
0: 今年から始めた赤ちゃんタイムになりますので、
1: はい、
0: はい、どなた様もどうぞご利用いただけたらと思います。
1: そうですね、やっぱり泣かれたりするとね、親はどうしようか困ってしまいますけれども、
0: 泣いていただいてもこちらとしては全然大丈夫なんですけど、やっぱりちょっと気兼ねなくご利用いただけたらと思い、このようなイベントを立ち上げました。
1: そうですか、はい、まあ、本に囲まれながらね、楽しいひとときを過ごしていただきたいですね。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 図書館へ行こう、今回は

株式会社石川モータースからのお知らせです。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中にこのような方はいらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を、車種年式にかかわらずどんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいる店、株式会社石川モータース、電話番号は 0183-73-8118 番です。皆様のご連絡お待ちしております。株式会社石川モータースからのお知らせでした。

0: お届けしております。曲、美空ひばりのヒット曲、真っ赤な太陽。この曲は1967年の5月25日に発売された歌なんですね。59年前の大ヒット曲です。
1: 恋の季節なの。湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。

0: 味どころ鶴木、ご予約は 724-0440 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
0: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

時刻は正午を回っております。改めまして皆さんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。さあ今日はですね、主婦休みの日ということで冒頭でご紹介いたしました。ただね、うちの中にいるとゆっくりなんて休めないわよという方多いのではないでしょうか。食事もね、作らないわけにいかないし、掃除だって洗濯だって休むわけにいかないわなんてね、真面目な主婦の皆さんはそんな風に思っていることでしょう。そんな時はですね、ポーンと旅行に出るっていうのもいいかもしれませんね。旅行に出てたまにはですね、ちょっとリッチな温泉宿に泊まってみる。そうすると揚げ前生前でね、お掃除する必要もありませんし、洗濯だってしなくたっていいし、お料理作らなくてもいいですからね。でもそんな恵まれた主婦の皆さんあんまりいないかもしれませんよね。はい、やっぱりね、なかなか主婦家事っていうのはですね、毎日毎日のことですし、で1日2日何日かサボっちゃうと後でね大変になりますよね。あらー、こんなに汚れちゃったわとかね、洗濯物もこんなに溜まっちゃってって、やっぱり家族の協力をいただいて、そして家族でやってもらって、そして休むというのが一番かもしれませんよね。なかなかうまくいかないものよという、そんなぼやきも聞こえてきそうです。さあお昼過ぎました。皆さんの中にはこれからカフェ行って、レストランへ行って、外食ランチよという方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、食堂という言葉、なんかこう懐かしい響きがあるんですが、今日はですね、日本で初めて食堂車が登場した日なんです。いつかと言いますと1899年の5月25日なんです。日本で最初の食堂車が私鉄山陽鉄道の急行列車に登場しました。食堂車、これはですね、メニューは洋食のみだったということなんですね。で初の和食食堂は1906年の4月、国鉄東海道本線の山東急行にお目見えしたということなんです。後に四国以外の各急行特急列車に食堂車が連結されまして、まあ、時刻表には和洋の別が記載されたということなんですね。でちなみに世界で初めての食堂車はですね、1868年アメリカシカゴノースウェスタン鉄道においてだったということなんです。私もね、母の実家が東京だったので、東京には年に 1、2回行く機会があったんですね。でその頃はですね、やっぱり食堂車があって、その食堂車で食事するのが

何よりの楽しみだったわけなんです、まあ、小さい頃っていうのはね、あの特急列車、急行列車、電車の中で退屈ですよね。早くお昼来ないかな、食堂車で何かが食べたいよと、もう小さい頃から食いしん坊だったものですから、もうそれだけが楽しみでですね、確かお子様ランチとかオムライスか、そんなのを食べたような気がするんですけれども、食堂車大好きでした。今、まあ、ここら辺では食堂車のある新幹線、特急列車っていうのはあまりないようですよね。まあ、全国的にはとってもリッチなね、あの食堂車というんでしょうか、こう豪華ディナーを食べながら旅してみませんかなんていう、そんな列車もあるので、一度そういうのに乗ってね、ちょっとリッチな気分を味わいたいななんて思うんですが、はい、年に何回か、まあ、特別に安いお得な切符がね販売される時は、私もね、東京に行ったり、まあ、関東方面に行ったりすることもあるんですけれどもね、まあ、食堂車懐かしいですね。今日は日本で初めて食堂車が登場した日ということでした。

それでは1曲お届けいたしましょう。食堂というとやっぱり英語で言うとレストランでしょうか。ザ・ブルーハーツの歌でレストラン。

さてメールが届いておりました。栃木のマーボーさんからのメールです。いつもありがとうございます。先週は私めのメッセージにお答えいただきましてありがとうございました。あきらさんの田園ポップスで相撲観戦の話題やら、あきらさんにサイモンとガーファンクルの曲を弾き語りで披露していただいたりとありがとうございました。取り上げていただくなどお気遣いに感謝です。ありがとうございました。ということで、いやこちらの方こそありがとうございます、ね、ああやってやっぱりねメールをくださると私たちも本当に励みになりまして、話題もですね広がりますので、ぜひこれからもくださいね。はい、杉山さんに代わって私の方からも、はい、この番組にねいつもメールをお寄せていただいて本当にありがたいんです。さて、昨日の相撲優勝決定戦という激戦となりましたが、栃木出身の力士が新入幕として勝ち越すことができたので、番組でご紹介いただいたおかげもあるかなと密

にも応援させていただいた甲斐があったと喜んだ次第です。そうでしたよね。あの去年じゃなくて先週の話題でやっぱり私たちが何よりもまあ羨ましいわなと思ったのは、栃木の麻婆さんがね、国技館でご覧になったということでね、私も杉山さんもまだね、そういった生の相撲というのは、しかも国技館っていうのはね、経験ないものですから、ひたすら羨ましがった、そんな記憶が今蘇ってまいりました。1週間前の記憶ですけれどもね、はい、昨日もねいい取り組みが続きましたよね。はい、私そんなにねお相撲を興味があってかぶりついて見てるっていうわけではないんですけれども、やっぱりねああいう優勝決定戦とかね、ああいう千秋楽というのはやっぱり見たくなるものですよね。心がこうねこう踊るというんでしょうか、なんと見えないものがありますよね。はい、どんなに喜ばれたことでしょう。今日は久しぶりのいい天気となりましたので、少しですが豆類の植え付けをしたいと思っております。今日もあきらの電ポップスでのお二人のおしゃべり楽しみにしておりますねという、メールをいただいた後で、またすぐにメールをいただきまして、先ほどメッセージを送ったのですが、ごめんなさいねあきらさん、田植えでお休みなんですねという、そうなんですよ、こちらの方こそごめんなさい、楽しみにしてくださってたのにね、来週は多分、来てくださると思いますので、またまたメッセージリクエストお待ちしておりますよ。今日はドールの幸せの黄色いリボンをリクエストさせていただきますということでした。はい、幸せの黄色いリボン、曲の間に探してまいりましたよ。どうぞお聴きください。

ラジオネーム栃木の麻婆さんからのリクエストで、ドンの歌、幸せの黄色いリボンをお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。またぜひお寄せくださいね。

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮山隆子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着時刻は、到着予定はですね15時30分です。参加者は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2名様以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会生涯学習課、電話番号0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて音楽の町座は6月の月一コンサート開催のお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサートアジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を

存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の町座は6月の月一コンサート開催のお知らせでした。

続いて年金出張相談のお知らせです。開催日時は6月10日水曜日午前10時から正午までと午後1時から3時までです。場所は市役所本庁舎2階会議室22です。お申し込みは大曲年金事務所へ電話してください。電話番号は 0187-63-2296 番です。お問い合わせは市民課国保年金班 55-8164 へお願いいたします。年金出張相談のお知らせでした。続いてマイナンバーコードの休日特設窓口開設のお知らせです。開設日時は5月30日土曜日午前9時から正午まで。場所は市役所本庁舎1階市民ロビーです。お問い合わせは市民課住民班 73-2116 へお願いいたします。マイナンバーカード休日特設窓口開設のお知らせでした。

続いてパークゴルフ場オープンのお知らせです。利用期間は10月31日までです。利用料金ですが、一般半日200円、小中学生は半日100円です。道具をお持ちでない方には専用クラブおよびボールを無料で貸し出しています。初めてパークゴルフをされる方もお気軽に足を運びください。お問い合わせは72-6500総合体育館までお願いいたします。以上、資生堂より湯沢市からのお知らせでした。

0: 蔵と灰田翔子の歌声で風が弾いてるバイオリンお届けいたしました。この後はコマーシャルと曲を挟みまして、元気はつらつヘルシーライフのコーナー、今日は杉山さんのコーナー、秋田のデンポップスはお休みです。どうぞご了承ください。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
3: You are listening to FM Utopia.

0: 元気はつらつヘルシーライフのコーナーです。今回も株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の島本康さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 島本さん、早速なのですが今日はどういった話題でしょうか？
1: 本日はむくみ対策ということでお話をさせていただこうと思います。
0: むくみ対策、なんだか一年中むくんでる人もいれば、ちょっと最近むくみやすいのよね、どうしたのかしらと思ってる人もいるかと思うんですが、
1: はい、
0: このむくみは何が原因なんでしょう？
1: むくみはですね、血液の中の水分が、はい、何かしらかの理由によって血液、血管の外に出てしまう。そして細胞の間であったり、いわゆる血液じゃないところに水が溜まってしまうことで、ま、水の循環が悪くなってしまう。そして、溜まった血液によって起こるのがむくみだと言われております。
0: そうしますと、それを放っておくといろいろ体に変調が出てくるということですか？むくみ以外にも。
1: そうですね、東洋医学では、はい、この、湿気、いわゆる体の中に湿気が溜まっているという状態になりますので、それを、湿邪と言いまして、まあ、そのまま放っておくと体の不調につながるというふうに言われておりますので、はい、まあ、やっぱり、体の中に溜まった余分な水分というのはしっかりと外に出してあげる方が、まあ、健康を考える上では、とても大事になってきますね。
0: それではそのむくみの原因をご紹介していただけますでしょうか？
1: はい、もともとですね、6月以降の梅雨の季節というのは体非常にむくみやすい季節になっておりまして、まあ、一つがそのやっぱり汗をかきづらい、外の湿気が多いの で水分が外に出しづらいという季節的なむくみと、あと日常的なところで言いますと、血液の流れが悪くなってしまうとどうしても体むくみやすくなります。

0: えば、立ち仕事で長時間立ちっぱなしですと血液がどうしても下半身に偏ってしまいますので、うん、流れが悪くなってしまって、まあ、それが原因でむくみになってしまう。あとは塩分の取り方によってもむくみが引き起こされやすいですね。特に塩分の中に含まれるナトリウムを過剰に摂取していますと、どんどん体の、細胞に水を蓄えようとしてしまいますので、外にうまく水を出すことができなくなってしまいます。その他にも、まあ、冷えもそうですし、運動不足、あとは循環機能が低下してきたお年寄りなんかはやはりどうしてもむくみやすい。あと栄養的なところで言いますと、タンパク質、タンパク質もですね、血液の中で、水分を血液の中に留める働きを持っておりますので、不足してしまうとやはり血液、血管の外に水分がにじみやすくなってしまいます。その他、特に女性で多いところでいきますと、年代の、問題になるんですけれども、更年期などのホルモンのバランスが崩れるタイミングでも、まあ、体の不調としてむくみというのが出やすくなってしまいます。
1: いろいろ原因があるわけですね、はい、それぞれの対処方法があるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりその運動不足であったり立ちっぱなしっていうところであれば、
1: はい、
0: 足をしっかり、ま、動かすなどの、はい、ま、少しでもその筋肉を動かして体の血液の流れを作ってあげるっていうのが大事ですし、
1: はい、
0: あとは塩分の取りすぎというところでは、まあ、減塩というよりは塩分そのものの、取る量を控えていただく。あとは、お塩も、一言でお塩といってもナトリウムだけのお塩もあれば、いろんなミネラルが入っているお塩もありますので、はい、まあ、そういったものに変えていただく。あとは冷えが原因であれば、やはり体を温めて体の水分、血液を循環させてあげるなど、それぞれの、まずは今挙げさせていただいて、どこかがもし当てはまっていたらそこが原因かもしれませんので、その対策をしていただきたいなと思います。
1: 特に食事の面ではどういったことに気をつければよろしいんでしょう。
0: はい、では、むくみ対策としておすすめの食べ物、はい、食材をいくつかご紹介させていただこうかなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まずはこれからの季節、何といっても一番活躍するのが夏野菜になります。
1: はい、
0: 夏野菜には、その多くはカリウムと呼ばれるミネラルが多く含まれておりまして、
1: はい、
0: このカリウムとナトリウム、先ほどのお塩の中のナトリウムが実は体の水分の排泄の調節を行っております。
1: はい、
0: で、ナトリウムを取っていてもカリウムを一緒に取ることによってそこの水分バランスというのを保ちやすくなりますので、うん、それがしっかり取れる夏野菜というのは、まあ、体の水出しですね、水を出すという意味では、まあ、非常に使い勝手のいい食材なのかなと思います。
1: 夏野菜というと、きゅうりやトマト、ナスなどということでしょうか。
0: はい、はい、特に、水を出す力が強いと言われているのはナスですね。
1: ナス、そうすると、まあ、夏になったら取れるナスをきちんと取ってれば、まず食生活の上では対策取れてるということですか。
0: そうですね、まあ、季節的には最低限対策できているっていうような感じですね。ただ、夏野菜もデメリットがございまして、
1: はい、
0: 実は夏野菜体を冷やしちゃうものが多いんですよ。ですのでキュウリとかはあんまり加熱して食べないかなと思うんですけれども、加熱できる夏野菜は、はい、できればその生のままというよりは炒め物やスープなどにして、まあ、取りいただく方が夏野菜のデメリットも少なく、かつ体の余分な水分を出しやすくなるのでおすすめです。
1: まあ、きゅうりでも炒め物にしたり、
0: はい、
1: まあ、刻んでお味噌汁に入れたりっていうこともできますもんね。
0: はい、あれもこれも生でっていうのはあまりおすすめしませんね。
1: できるだけ火を通していただく、はい、ということですね。
0: はい、あとはですね、普段私たちがよく使う香辛料や、薬味関係も結構ですね、体の水の代謝を手助けするものが多くあります。はい、代表的なところでいきますと、唐辛子ですね。
1: はい、
0: 唐辛子の辛味成分は、体の汗を促してくれますので、滞った体にとっては水を出すちょうど刺激、いい刺激になります。
1: はい、
0: あと生姜もですね、できれば温めた生姜の方がいいんですが、
1: はい、
0: 温めた生姜に含まれる生姜オールと呼ばれる成分が 血液の巡りを良くしてくれますので、
1: はい、
0: それもむくみ対策としては、夏バテよりどちらかというと、まあ、冬場の対策って形にはなるかもしれません。
1: はい、
0: 他にも、
1: はいはい、
0: 他にもみょうがも血液の循環を良くする働きがありますので、おそうめんとか、まあ、そういったものを食べるときによく使いますので、ぜひぜひ使っていただけると。で、あとはニンニク、
1: はい、
0: ニンニクには、ビタミン B1 と呼ばれる主に体の中で糖の代謝に関わるビタミンなんですが、このビタミン B1 の吸収を良くしてくれる成分が含まれておりまして、
1: はい、
0: で、まあ、ビタミン B1 が、きちんと体の中で働くということは、それだけエネルギーを作りやすくなりますので、
1: はい、
0: まあ、それだけ体は温まりやすくなって循環しやすくなるというところで手助けに役立ちます。
1: 最近黒ニンニクといって発酵させたようなニンニク、はい、肉がね、出回っていますが、はい、これも同じことですか？
0: そうですね、ニンニク、黒ニンニクになりますと、多分香りとか匂いもそんなに気にせずお召し上がりいただけるので、おすすめかなと思います。
1: あれちょっと甘くなりますよね。糖分は大丈夫でしょうか？
0: そうですね、そのあたりの糖分はそこまで気にしていただかなくていいかなと。ニンニクの場合一つ注意点がございまして、
1: はい、
0: それこそ黒ニンニクとかにすると非常に食べやすいので食べ過ぎてしまう。ニンニクはですね、非常に体にとっては刺激は強いものになりますので、
1: はい、
0: 過剰に摂ってしまいますと今度胃腸がですねダメージを受けてしまいますので、まあ、あくまで常識の範囲で1日何個もというわけではなく、まあ、1日1かけ2かけって形がいいかなと思います。
1: はい、黒ニンニクにしてもそんなに数個も食べないということですね。
0: そうですね、毎日少しずつお取りいただくというのがやはり一番いいかなと。
1: はい、わかりました。その他はいかがでしょうか？
0: はい、その他に食用上ではよく用いられるのが小豆になります。
1: 小豆
0: は非常に利尿作用があると言われておりまして、また食物繊維も多く含みますので、まあ、尿と便とどちらも出しやすくしてくれる。また、腎臓を、養生する代表的な食材としても挙げられておりまして、
1: はい、
0: 腎臓が、まあ、最終的に尿を作って排泄しますので、腎臓が冷えてしまったり腎臓が弱っているとやはり水の代謝ってうまくいかないんですよね。それを事前に防ぐっていうところで、
1: はい、
0: よく、使われるレシピとしましては、小豆かぼちゃ、いとこになって言いますけれども、まあ、小豆とかぼちゃの甘みだけで煮て、
1: はい、
0: でそれをおかずとして食べていただく、やったり、あとは少し炊き方工夫はしますけれども、
1: はい、
0: ご飯に入れて炊いていただいたり、あとはまとめて茹でておいて冷凍などしておいていただいて、
1: は
0: い、必要に応じてサラダなどに使っていただいたりとかっていう形で、ちょっとむくみが気になるっていうときは、はい、小豆を積極的にお取りいただくといいかもしれません。
1: この小豆を茹でる上で何か注意点はありますか？
0: そうですね、まあ、基本的にはその多分茹で方とか載ってるので、そのまま使ってそれ通りにしていただければいいですけれども、やっぱり渋みがありますので、はい、一度渋みを抜く、まあ、一回茹でこぼしてからもう一回茹で直すっていうような形でしていただくといいかなと思います。
1: はい、やっぱり一手間二手間かけるということですね。
0: そうですね、まあ、美味しさっていうところのお話にはなりますが、
1: はい、
0: やっぱりできたら美味しく食べたいですので、
1: あとスイカも利尿作用があるということで、
0: まあ、
1: 夏の果物ですね、
0: はい、
1: 結構食べてしまうんですが、まああれは果糖糖分も一緒に取れてしまいますものね。は
0: い、スイカも比較的体冷やしやすいですので、
1: はい、
0: まあ、体がほてっている時などには非常にいいんですけれども、疲れていたりほてっている時にはいいんですけれども、
1: はい、
0: 水水分出せるからって毎日毎日はやっぱり取らない方がいいですかね。
1: ついつい食べてしまいますね。特に大きいスイカなんか割ると毎日食べてしまいますね。
0: はい、なかなか減らないですからね。
1: はい、ありました。あと食事以外の点ではどうでしょうか？どんな方法があるんでしょう？
0: はい、食事以外の点では、
1: はい、
0: 先ほど少し触れましたが、やはり運動して汗をかく、運動して筋肉を動かすというところが一つ、
1: はい、
0: そして、体を温めてあげて 血液の流れを良くしてあげるということもありますので、夏こそ、まあ、暑いのは分かるんですけれども、しっかり入浴お風呂使って温めていただくっていうのもむくみ対策として、何よりも、体が十分に動かないとむくみの原因になりますので、睡眠不足にはご注意いただきたいなと思います。
1: ああ、睡眠不足もむくみの原因になるということですか。
0: はい、
1: 運動、睡眠大切ですよね。
0: はい、
1: あと入浴もそうですしね。まあ、それでもなかなかむくみが取れないという場合はどうしたらよろしいんでしょう。
0: そうですね、あまりにも何もしてもむくみがという場合は、はい、何かしらの潜在的な、もしかしたら、臓器の不調、内臓の不調などが出てしまっていることもありますので、頑固なとは言いませんが、頑固なむくみの場合、一度医療機関を受診いただいて、何か体に不調が起きていないかっていうのを確認いただくのも一つですね。特にホルモンバランスの乱れなどから来るむくみというのは、やはりなかなか気づきにくい部分ではございますので、そういった時には少し西洋医学の力も借りながら解消していくっていうのがいいかなと思います。
1: もしかしたら何か大きな病気が隠れている可能性もあるということですね。
0: はい、あとは単純に栄養失調ということなんかも、可能性としてはありますので。
1: 栄養失調でむくむんですか。
0: やはりタンパク質が不足してしまうとむくみやすいですので、特にですね、菜食主義で、動物性の食品はあまり私たちは積極的な摂取をお勧めしてないんですけれども、やっぱり動物性食品を取らず植物性のみになると、正しい知識でやっていかないと、タンパク不足になりやすくはなってしまいますので、そういったところで動物性食品も上手に使いながら、もし栄養失調、血液検査なので、タンパク質が足りないと分かりますので、足りないってなると、タンパク質がしっかり取れるものを少し積極的にお取りいただいた方が、むくみ対策としてはいいかなと思います。
1: 菜食主義の人がタンパク質を取るとなると、やっぱり大豆になるんですか。
0: そうですね、大豆とか、あとは穀物、玄米、小麦なんかからも比較的取れますけれども、それもやっぱり正直お肉から取る方が効率がいいといえば効率がいいので、普段からしっかりと取れていれば大豆製品と問題ありませんが、やはり野菜に偏った食生活になってしまっているとちょっと注意が必要ですね。で、野菜の取りすぎから来る冷えなどもありますので、やはりサラダばかり食べているとかだと、生でお野菜を取っていますので、体がおのずと冷えてしまって、それが原因でむくんでしまう、体の代謝も下がってしまっているということなんかもありますので、
1: 気をつけなければいけませんね。
0: はい、
1: はい、それでは最後にまとめのお話お願いいたします。
0: はい、今回はむくみについてお話をさせていただきました。むくみというのは、血液から水分が逃げ出してしまった状態のことを言います。で、それをそのまま覆っておくと、東洋医学では湿邪と言いまして、その湿気ですね、体の余分な湿気が悪さをしてしまいますので、対策が必要です。で、むくみの原因はいろいろあります。代表的なものとして、運動不足とか立ちっぱなし、塩分の取りすぎ、冷えなどがありますが、人によってはホルモンバランスの乱れであったり、栄養不足というところがあります。そのたりも注意しながらですけれども、一般的なむくみ対策としては、夏野菜などの、お野菜の中でもカリウムを多く含むお野菜をお取りいただくと、体の中から水分を出しやすくなります。その他にも、よく薬味で使う生姜やみょうが、あと唐辛子など、唐辛子、ニンニクなどですね、こういったものもむくみ対策としてはおすすめ。そして、救世主の食材としては、小豆があります。ぜひぜひ、むくみで悩んでいる方は、小豆なんかをいろんなお料理にちょっと挑戦してみていただくのはいいかなと思います。
1: はい、原因もいろいろですが、方法も様々ありますので、自分に合ったものを取り入れて、すっきりとした体になりたいものですね。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の 島本靖さんのお話をお届けいたしました。今回は

むくみ対策ということでお話ししていただきました。どうでしょうか、皆さんの中で最近なんかむくんできたのよねという方いらっしゃいませんか。栄養不足なのかもしれないということでしたよね。またカリウムとか生姜、みょうが、唐辛子、ニンニク、まあ冬でも夏でもやっぱりね、こういった薬味などを上手に利用した方がいいということでした。そして小豆、私小豆大好きなんです。まあ、粒あんも美味しいんですが、小豆ご飯ですね。最近は、玄米と小豆をね発酵させて、発酵玄米小豆入りというのも人気があるようです。むくみ対策にもなりそうですよね。ぜひ皆さんもお試しになってみてください。元気はつらつヘルシーライフのコーナーお届けいたしました。

さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた明日、ごきげんよう。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
5: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
10: ユートピア FM。
11: 伊藤滝夫と巡るの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月、川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
12: 伊藤滝夫と
13: 巡るの
14: 民謡クロスオーバー。

0: 皆さんこんばんは。民謡歌手の伊藤武雄です。
1: 歌手のめぐるです。
2: こんばんは、島岡美信です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー。この番組は親子であるこの2人が民謡という括りから飛び出し、あらゆるジャンルエンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けする番組です。さあ、先週に引き続きまして、今日もね、素敵なゲスト、
1: はい、
2: 男前とか、はい、美しいとかいろいろ言いましたけども、やっぱり素敵でしたよね。
1: そうですね、
2: 今週も高木美桜さんをお迎えします、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本当にもう恐縮です。
2: でもやっぱりなんか
1: 楽しいですね。
2: 基本的に美人は得だなって私は思うんですけ ど
1: まあでも美人すぎるとやっぱ、ね、今あるじゃないですか、美人すぎるなんとか社会人とか政治家みたいなのあるんですけど、やっぱあれがあるとその本人も大変だし、で周りの人は逆にそういう人をまあ彼女にしたりとか、あの結婚したりとかできないなみたいな。そうそう、割と本人は寂しいんじゃないかなと思って。
3: 私ね、自分がそういう風に言われる、もしかしてそれ私のことです
2: か、ね、っ
3: ていうぐらいあんまり自分で自覚がなくて、ただそのあれなんですよね、もしその世間的に言うその、あの美人のくくりのうちに入るとするならば、あの多分気を使うことは多かったかもしれないですね。
2: あの得するというよりも
3: 変なことが多いです。あの子供の時は狙われるというんですか、
1: そうですよね、
3: 追っかけられると
1: 。子供は本当怖い。
3: 怖いですよ。一人で歩いてても、うちの父が赤いスカート、私一回しか履いたことないんですけど、赤いスカート履いてて、男の人にずっと道を塞がれて、すっごく帰れなかったことがあって、で近所のおばさんが救ってくれたんですけど。
1: あ、でもそれお父さん正解かも、うん、私結婚式の時赤いドレス着てたの知ってます、
3: はいはい、
1: 覚えてます、
3: はい、覚えてます。
1: あの赤いドレスって、うん、なんで赤いドレス結婚式できたかっていうと、はい、うちの夫が初めて会った時、私が赤いドレス着てたんですよ、
3: うん、
1: 多分あれ赤の色のおかげで
2: もう引き寄せた
3: 面白い。
1: 男の人って多分あのほら牛が赤いほら、
3: はいはい、
1: あれじゃないですか、
3: お父さん牛
2: 闘牛
0: あのさ
3: 牛ですか、
0: よくあの牛はさ赤い服を着てる人とか、はい、赤いものに着てこう年
3: を入れてるっていうのはフラフラ
0: あるね、はい、だから、まあ、闘牛心もそうだ、はい、調べたのよ僕、民謡歌手として。
2: はい、
3: そうなんですか。
0: 岩手県の人の放牧してるね、はい、放牧あの牛がとか飼ってる人、うんうん、で本当に赤いあれなんですかと、牛、
2: はい、
0: それはあの突進していくんですか、牛は色盲だからって言ったから。
2: じゃあ色じゃない、
0: うん、色じゃないんです。
3: 動き
2: チラチラチ
3: ラ、こういうチラチラチラ、
1: やっぱさっきの
2: そうだ、
1: 美穂さんいい、またちょっと
3: 何
1: あの向こうからディレクターに言われちゃうかもしれないけど、私ほら何年か前に女子力アップキャンペーンやったじゃないですか、
3: はいはい、
1: でその時からもあまり、そうあまりこう上がってないんですけど効果がね最近知ったんですけど、42、3くらいで知ったんですけど、男の人ってどうも揺れるものが好きらしいんですよ。
3: あ、でも
1: してる、
3: イヤリングもそうだって。
1: だけどね、こんなちっちゃいのじゃダメなんだって。もっと大きいやつ、
3: 要するに不安定感がいいんでしょ。
1: わかんない。でだからあの、うん、なんだっけ、あれポニーテール。
3: あ、だからよくあの犯罪に巻き込まれるって、そんな話ばっかり
0: だけど、溝口の丸いっていうとこあるんですけどこの4階でね、あの必ずねこういう集団いるんですよ、女性の塊が。
3: スイーツ食べてね、
0: こういうスイーツ食べて、
3: 1500円のスイーツ食べて、
2: そうそう、うん、すいません、話を戻さないとまた怒られそうです。
1: はい、
2: はい、ということで今日も熱く盛り上がってまいります、はいはい、1曲目はね、はい、あのいつものように武雄さんの曲からお届けしましょう。はい、今回はニポニーズソングうぶすな2というアルバムからお送りします。伊藤武雄&武雄バンドで伊勢屋とこせ。

0: と滝をと巡るの見よクロスオーバー。
1: 改めまして、こんばんは、伊藤滝夫です。
2: こんばんは、めぐるです。
3: さあ、先週に引き続きましてゲスト高木美穂さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
3: あの、新しいアルバム、まあ、6曲入りのね、ミニアルバム、はい、明日への約束、これもリリースされたばかりということで、はい、今月は12月の22日にクリスマスライブも控えていらっしゃいます、はい、
2: もうドキドキです今から
3: そうで、その美穂さんなんですが、まあ、先週はとにかく、福岡で生まれ、はい、北海道に行き、そして横浜で育ち、うん、劇団に入ってたこともあり、
2: はい、
3: 子供時代ですよね、子役をやっていました、はい、そしてでもその後、実は銀行員もやってました、は
2: い、ちらっとやってます。
3: でもオーディションに受かって映画のデビューもありました、
2: はい、
3: そしてもう女優も歌もという美穂さんだったんですけども、はい、ヒット曲というか、どんな感覚だったんですかね。そのずっとこうヒット曲欲しいなとか、もっと大きくヒットしたらいいのに、曲に対する思い、映画に対する思い、どんな感じでした？
2: いやもう何も考えずに急にポーンっていろんなことが起こったっていう感じで、特にそのダンスはうまく踊れないっていうのは、シングルカットをしたわけではなくて、アルバムの中の1曲だったんですよ。
3: もともとアルバムの曲だったんですか？
2: で、石川誠さんにその井上陽水さんが送った曲だったんですけれども、はい、ある意味こう他の方が歌うようなその歌ではなかったんですけど、うん、うちの会社の社長がすごくその歌が好き で、うん、でアルバムの中の1曲にしたいので、はい、歌わせてもらえませんかって言ったらいいですよって話になって、で、まあ、歌わせていただいたんだけど、アルバムの中の1曲だから、うん、そんなにもう思い入れもなく、うん、割とポンポンって歌った感じだったんですよ、うん、
3: ところがレコーディングもとにかく2テイクぐらいで、
2: うん、とそしたら滝尾さんがね、けしからんだ
3: そのんじゃないと先週いきなり歌手として許せないみたいなと
1: か言って、いやいや今もまたね失言してるわけです
3: どんな失言が、
1: ね、思い入れがないという言い方し
2: 思い入れもなくでした、
1: ね、やっぱりね僕はね思い入れ入れて ね歌うわけよ。
2: そうですね、本当に、ね、失礼極まりないですよね私は
1: だからね、
3: ゲスト反省してます

0: プロのね、はい、歌い手とかアマチュアの歌い手とか、はい、そういう言い方は関係ないの。
1: もうアマチュアですよ。
0: そこを歌う時にはやっぱりね、思い出がね。
1: そうですよ、大事ですよ。もう血汗吹き飛ぶよ
0: って感じですよね。あなたに歌ったね、
1: 魂削るぐらいですよ、ね、
0: あの船の上で歌ったね、
1: はい、あれです
0: ね、長持ち歌なんてね、
1: 申し訳ございません、
0: 自分が泣きたいぐらいの気持ちでね、
1: 本当に
0: 歌ったんですよ。
2: なんか謝ってるかというと、残念ながら1回目だったから
1: で別れちゃったからね、本当にすいません。
0: いや、あのね、
1: 手握りで嫌がる、
0: 思い入れっていうのはね、その人の心はね、歌に出てくる。
1: 本当ですね、それはあります、ね、
0: で今ちょっと長持ちを歌ってあげるから、あの時のことをね、思い出してもらいたい。
1: いきなり秋田長持ち歌、
0: 違うよ、あれ秋田長持ちじゃなかったもん。あの時はあの宮城孫歌の歯が入ってたからな、はい、うん、ちゃんと聞いてくださいよ、はいはい、思い入れがなきゃ歌っていうのはな、
1: ダメなんだから。

0: すごいんですけど。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとびっくり。
2: そうだね。
0: すごいね。
1: 歌っていただけちゃう
0: とは。やめてやめて、トイレ旗立つから。
2: 昨日4時間やってるから歌いたくないって言ってたもんね。
1: だからもう中だか。
3: いや、その船のことをなんかまざまざと思い浮かぶっていうか。
4: そうそう。
3: 今の結婚。本当にありがとうございます。今の結婚をなんか喜ばせていただいて、
0: そうですね、
3: 喜んでいただいて、
1: そう、みゆさん、じゃあそのプライベートのお話はまた後ほど伺
3: ってい
1: い
3: ですか。またすぐに行っちゃうからね、
1: もういいですか、はい、いいですか。でそのダンスはなく踊れないがアルバムの中の曲だったんですよね。
3: そう
1: です。でもそれは何、あの人気が出ちゃってこう
3: ドラマのね、はい、後の主題歌みたいな、はい、エンディングテーマになったんですよ。それで使われて、それからなんかあの曲は何なんだっていうことになって、じゃあ急遽シングルカットしましょうって。でもちょっと待てよって、それシングルカットするっていう話じゃなかったんじゃないかっていうこともありつつ、でもまあいいでしょうっていう風になって出たらものすごく売れましたね。80万枚ぐらい。
1: いやだって知らない人いないもんね、
3: その当時は本当に。
1: そしてなんかあの歌って真似してみませんでした。
2: あ、そうですよね。
1: そうだから難しいんだけども、やっぱりこうカラオケでもし歌うとしたら、あのできるだけアンニュイな感じの雰囲気を出そうかなとか思いながら歌うわけです。
4: モダンな曲だよね。
1: ねえ、
4: ハイカラっていうか、
2: おしゃれだったね。
3: そう、編曲の仕方とかすごく上手ですよね、やっぱり。私がその上手に歌えないんじゃないですか、当然。だからその拙なく歌っててもごまけるようにぐらいの感じでこうやってるのかなと。
2: いやでもなんかそれがまたそのなんかささやくように、
1: うん、それでやっぱり女優さんの素敵な歌い方になっていて、
3: いやでも本当にいい曲に巡り合えたと思って、なんかすごく感謝してたんですけど、
1: でずっとやっぱり歌えますもんね。
3: そうですね。でいろんな方が歌ってくださってるっていうのがあれがいいですよね。
2: そうですね。
3: 誰でも歌えるってことが一番いいですよね、多分きっと。他の方が歌ってもいい曲っていうのがいいなと、
1: は
3: い、
1: 2019年バージョン、はい、明日への約束のアルバムの中に入っております、はい、ダンスはうまく踊れないのニューバージョンも、
3: またちょっと雰囲気違うので、
4: これ楽しみだね、は
1: い、よろしくお願いします、はい、うん、お願いします。さあそしてミオさん、やっぱりどんどんこう人気も出ていって、ちょっとね面白い役としてはやっぱり皆さんこれも印象深いんじゃないでしょうか、ウルトラマンティガ。
3: そうですね、
1: 先週小学校2年生の時に、校庭のところでしたっけ、
3: 上で、
1: 宇宙船がちょっと見えてた、
2: マネースみたいなね、
1: はい、ちょっと最近撮った写真にもやっぱり写ってるぞとか、いろんなエピソードをお伺いしたんですが、なんか宇宙とミオさんって違和感ないのが怖いですね。
3: え、そうですか。
1: 違和感なくないですか。
2: まあ、私は全然もう毎回この話になっちゃってるので、
1: うん、なんかもう
2: 全然
3: だから、で急にこういう時になると滝尾さんが黙りっていう感じが面白いですね。
1: でもこれやっぱり

0: ンティガというね、明らかにこう作り込まれた世界なんだけれども、ね、ミオさんそこにポンと入るのがなんか、
1: でも最初はびっくりしたかも。ウルトラマン、うん、ウルトラマンティガにミオさんが、
2: 女優さんが出るっていうのはよく言われました。なんかあの
0: 初の女性隊長ですよね。
2: そうです
0: ね。
2: で女性でっていうか、よくあのまあなんて言ったのかな、女優さんとかあの俳優さん仲間に、えなんで出るの？うん、何数人の男の方に言われましたね、
0: うん、どちらかというと子供向けの特撮番組っていう、ね、
2: でもなんでっていう意味がよく分かんなくて、うん、
1: でも突然びっくりした本当に。
2: あそうですか、う
1: ん、なんかあの役柄なのかな、なんだろう分かんない。ミオさん自体は私よく分かってるんで別に何出てもあれなんですけどウルトラマンに出るっていうのが、うん、すごくびっくりした。
2: そう、ただ私の世代からすると、うん、ウルトラマンで育ってるので、うん、ウルトラマンの話ができないと小学校でやっぱり、うん、あの仲間外れにまではいかないけれど、ある程度知ってないとダメな、
0: うん、女の子でもそうです
2: とかね。そうなんですね。もうだってあの子供のその本雑誌とかって言うと、はい、ウルトラマンが体長何メートルでどんどんこうのっていうのが載ってるぐらいで、その図鑑もあったりとか、だから知ってないとあれなので、だから私の場合はウルトラマンに出れるっていうのは、まあ、ある意味子供からの夢だったのかなって、う
0: ん、実はオファーが来た時は割と、
2: うん、やりたいやりたいっていう感じだったんですよ。
0: でまたなんだろう、やっぱり時代だったんですかね、初の女性隊長っていうこの設定っていうのも、
3: は
0: い、う
3: ん、女優さんってさ、うん、作るんじゃないですか、その役者、
2: そう
3: です、ね、役を
2: 割とそういうとこありますね。
3: それこれウルトラマンやった時、隊長やった時、こう、
2: うん、
3: スタジオから抜けた時は普通の顔に戻れるの、普通の人に
2: 怪獣をやってるわけじゃないので大丈夫割と人間の形のもの
3: や、そうだ、あってもさ梅雨生地いってるわけじゃん、
2: 割と
0: 戦えるぞみたいなね、
2: スヌーみたいな感じ
3: で、そうでしょ、だとそれさ、スタジオ出た後にさ、そういう目つきとかなんかで歩き方もも
2: うきつい顔してて、
3: そう、僕昔映画見行くとさ、その主役になったつもりでさ、
2: 出てきちゃった、
3: 出てくるんだ、こうやって
2: えそれってヤクザ映画見てるんですかそういう感じでしたよ、なんかサンバラ的な感じ。
1: いやでもちょうどこれは、ウルトラマンティガは平成なんですかね。
0: いや平成も始まってますよね、もちろんね、96年ぐらい、
2: 1995年から6年なので、
1: そうなんだ、
2: そうですね、始まってますなんだけれど、今からこれも20年以上前なんですけれど、
0: そうですね、
2: そのなんだろう、ちょうどその役をやるときに初代の小林さん隊長をやってた方とお会いしたんですよ、うん、電車の中で、うん、向こうは気づいてないんですけど、
0: 私は偶然ってことですか、
2: はい、わあ小林さんだって私から見てたら、あ隊長だって思うじゃないですか、はい、やっぱり普通に電車乗ってるなと思ってそれでほっと安心した私もそういうタイプだからほっとしたんですけれど、なんとなくこう縁を感じて、あこれは大切にやっていった方がいいなと思ってやり始めたら、すごくなんかいろんな映画も出させていただいたりとか、いまだにお付き合いがあるんですよね、
0: ウルトラマンの仲間、
2: はい、仲間と、
1: いやいや本当だから、あのうちの息子今6歳ですけど、やっぱりあのいろんなこう YouTube だとかビデオだとか、うん、そういうのでものすごいウルトラマン大好きなので、
2: コウキッさんに、
1: そう、
2: あのコウキッさんに、そう、私その頃イルマ大将って言われちゃうかも、
1: いやもうすごい、だからあのビニールのあるじゃないですか人形
0: はいはい、
1: うん、あれものすごい持ってるんですよ、
2: セルロイドのやつ、
1: でどれが何かって分かるんですよ、私は分かんないですよ、
0: ウルトラマンティガとダイナの区別とかつかない、
1: うん、そうそう、で割とこだわりがあって賢い子なんで全部名前分かるんですよ何百個もあるの
0: そんな
1: にトミカも次にねウルトラマンになっちゃったんですよ、
2: すごいな、
1: それでねやっぱりねミオさん出てくるから、ミオさんに会った時はほらウルトラマンの人って言った時には分かんなかったの、でも帰ってきて見たらあれってほらそうだほらって、だからもう本人の中では何て言うんだろう、そのすごい興奮ですよね、
2: ああそうなん、
1: 本人に会えるわけだから、
2: じゃあ私今度スーツ着て行かなきゃ
0: ダメですね、やっぱ
2: オレンジ色
1: の、ね、オレンジ
2: 色じゃない、白の白にね、でも多分パパには勝てないと思いますけどね、パパって、
1: いやいやいやいやいやいや、ね、もうそれでものすごく本当にあのウルトラマン大好きな子供たちいっぱいいて、うん、今も本当シリーズがあるからもう大好きなんだけど、やっぱりねどんどん古いもの見たがるのね、昔の、
2: 不思議ですね、
1: で、あのすごいなと思うのは、私なんかもやっぱり音楽かけてっていうから、うん、私なんかもかけるじゃないですか、そうするとね、あのなんていう拾物ってすごいなと思うのは、うん、歌詞が前向きだし、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、
2: わかるわかる、
1: なんか感動すんの、
2: だからやっぱりあのその平成のウルトラマンってまあ言われてたのはなぜかっていうと、うあの頃やっぱり大きな事件があったんですよ、少年 A の、でその頃ちょうどウルトラマンがまだ放送されてなくって、で子供たちにそういうヒーローものを見せてなかったっていう大人の反省として、じゃあウルトラマンを作ろうって言ってウルトラマンティガが出たの、だからその光を与えないととかね、ポジティブなエネルギーでないと

0: そうなの、みんな生きていけないよみたいな、そういうような内容が多いんですよね、話の中では。
1: で、
0: う
1: ん、もうあの私なんかはその耳、自分の子供の頃の、まあ、ガンダムでも何でもそうなんですけど、耳には残ってるじゃないですか、うん、でもその詳しくちゃんと歌詞を見たりってことはないんだけど、うん、今子供がこう歌うようになって、うん、それをまあ何回も何回も聞かされると、うん、やっぱものすごい歌詞の内容が、まあ、本当に、うん、なんていうのかな、希望を与えようとしたりとか、うん、勇気を与えようとしたり、すごい一人でそこで縮こまっててもダメだよ、やっぱりこういうふうに出ていかないと、僕が一緒に協力するから応援するからみたいな、ね、本当にもうすごいね、大人でもね心が温まるっていうか、うん、分かります、そういう曲がすごい多いんですよね。分かります。あれって、まあ、いい意味でポジティブな気持ちそういうものをこう、なんていうのかな、まあまあ、インプットさせていくっていうか、うん、子供のうちに
0: ある意味そのそうですね、まあ、うん、なんだろう、それも一つのちゃんとしたこういい優しい教育だとは思うんですけど、
1: ね、そう学びだとは思いますね、
0: うん、みんなでこうあのポジティブになっていこうって、うん、
2: だから僕の時代なかったからな。
0: そうです、
2: 東千代之助とか
1: 片岡大夢、だからネガティブなんだろうね。
0: ちょっと分かんなかったかな、
2: う
0: ん、
2: でもクラマテングとかさ、
0: でもクラマテング
3: はヒーローじゃないですか、うんうん、
0: めちゃくちゃポジティブですよ。
2: だけどやっぱり刀持ってるからな、
0: まあ、ずさっとね、うんうん、まあ、刀と、あ、でもどうなんだろう、
2: 違うもん、だってウルトラマン光るものとか出すんじゃん、
0: うん、あれも刀の代わりなのね、
2: シャーって、ね、あー、まあ、よく分かんないな、まあ、
0: そのね、物は違っても、でもその悪をこう制するっていうのではちょっと近い。
2: 大川橋蔵もかっこよかったけどな、
1: 全然わかんない。
0: 私大川橋蔵さん大好きでした、本当かっこよかったですね、すごい綺麗でね、ちょっとそれわかるんですね、世代という
3: 時代劇のヒーローですかね。
1: そうそう、だからね、あのこういろんなこう戦うとその蹴ったりとか、うん、何とかがあるからダメっていうね、やっぱお母さんたちいるんだけど、でも私ね、そこの部分だけじゃなくて、音楽にしてもね、うん、ストーリーにしても、うん、やっぱり友達を助けようとか、うん、ものすごい大事なあの学びなんですよね。
0: ですよね。なんだろう、やっぱりその正義ってどこからどこまでっていうのはない、くくりはないけど、でもその人の心の中にこう一つのちゃんとした柱が育つまでは、そうそうそうそう、ある程度のこの教育はしてほしいなと思うんですよね。見てるだけとか、もう叩いちゃダメとかいうのもあるけど、確かに叩き方がおかしくなって、その限度がわからなくなってるのが問題であって、そうそう、ある程度のこうちょんっていうのは OK だと思うんですけどね。
1: なんか結局コミュニケーションが取りづらくなっちゃってるから、うん、そういう誤解がいろいろ出てくるっていうことももちろんあるし、うん、言ってダメだから手が出ちゃうとか、うん、そういうことももちろんあると思うんですよ。だからいろんな事情はあると思うんだけど、うん、やっぱりね、人間心にね、そういうメッセージみたいなものが、うん、聞こえてくるじゃないですか、ウルトラマンの声とか、うん、そうね、あれはすごいなと思って、
0: なんかなんだろうな、信仰でもない宗教でもないんですけど、うん、なんとなくこう正義をとか信じてる人って、うん、なんだろう、心が研ぎ澄まされてると、うん、方向指示器みたいなのがちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: こっちだよ、うん、あっちだよっていうのが出てくるんですよね。それが親でもなく自分自身の中から出てくるっていうか、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: まあ、それが自立なんですよ、うん、やっぱり自分の課題をちゃんと自分でこなすっていうことだから、う
2: ん、
1: そうです
2: ね、あの僕の住んでるあの水の口の町にね、うん、丸いっていう店があってね丸いの4階にスイーツを食べながらね、こういう話をしてる人が、こう集団でポツンポツンとあるんですよ。
1: もうレディースデーなんで、今日は
3: その中での一人でイチゴっていうね、竹尾さん今そういう状態になってたかもしれませんが、
0: そうなんです、今日はだからそういうこともあって、なんか私はあのウルトラマン出たことは全然もうすごいプラスになってて、うん、それが一つ あの自分のそのなんだろうな、バロメーターっていうか、うん、
1: でやっぱ信じられる人が必要って思うんですよ、うんうん、なんか人間って嘘もついちゃうだろうし、間違えちゃうだろうし、うん、なんかやっぱり不安になることもあると思うし、うん、だけどなんて言うんだろうな、信じられるものがあるってすごい大事だと思うんですよね。
0: とても大事、う
1: ん、それが自分だったらなお素晴らしいし、うん、本当は自分でなきゃいけないんですけど、うん、
0: 自分を信じてあげるのは本当に大切ですよ ね。
1: あとなんか大丈夫って言葉とかも、うん、なんか
0: 言ってあげた
1: 方がいい、ね、うん、本当
0: 私自分に大丈夫って言うもん、大丈夫大丈夫、ゆかちゃん大丈夫、あ、私本名ゆかちゃんですゆかりって言うんですけどゆかちゃん大丈夫だから、もう気にしない気にしないって、それがねすごいホッとするの、
1: うん、そう思う、
0: うん、そういうのあります
3: ね。今美代さんはこう自分の肩を両腕で抱くようにしながら、
0: なるほど、大丈夫だよって
3: 。でもやっぱり先週と引き続き愛なんですね、
0: 愛です、
3: キーワードがね、きっと
1: 昔の事務所の名前 ICI ですね。
0: そうです、 ICI っていうなんか変じゃない
1: ICI だったんで、
0: 私 ICI っていうあの英語のローマ字で ICI、はい、
1: だったんですよ、うん、でも私ね最近ですよ知ったの ICI だったって、
0: あ
1: の
0: それ社長がそのよく言ってました、 ICI なんですよって、なんか何で言ってるの
1: 私全然知らなかった
3: そうか、そうなんです。じゃあそろそろ曲に、
0: はい、すいません、
1: 行きましょうか。はい、とにかく島子さんがいなきゃ
3: 12月に出ましたこのミオさんのアルバムですね、はい、明日への約束、ここからまた聴いていただこうと思うんですが、ちょっとこれ曲どんな曲か教えてください。ニュータントっていう曲なんですけど、はい、
0: これもあの前にあのなんていうんですか、あのアルバムの中に入ってた曲なんですけれども、もう何十年も前なんですけど、ニュータントって書いて新女類って書いて新女類っていうね、なんかねちょっと宇宙にかけたような歌なんですよ。うん、紀元前にプリズムしてあなたを呼び覚ますのっていうような歌です。
3: じゃあもうやっぱり宇宙だったりいろんなものがつながっているんですよね。
1: そこからは離れられないです。なぜならばここは宇宙に、宇宙の中ですから。
3: そうだ、はい、竹尾さんが指摘した通りですよね。はい、宇宙そうです。はい、では、高木美穂さんの明日への約束より2019年のニューバージョンでお届けしましょう。ニュータント。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤滝夫です。
2: めぐるです。
3: お聞きの放送は川崎 FM です。伊藤滝夫とめぐるの民謡クロスオーバー、今週は先週に引き続きまして高木美穂さんをお迎えしてお送りしています。
2: よろしくお願いします。
3: さて、美穂さんの人生、もうとにかく子供時代からいろいろと今日はお聞かせいただいておりますが、ティガの話に、ウルトラマンティガの話になりました、そのご活躍がいろいろある中でちょっとね、体調が
2: そうなんですね、
3: という時があったんです。
2: ちょうど映画を撮り終わって、もう一段落ついたなっていう頃からの、ちょっと前からなんですけど、なんか顔面がこうピクピクして止まらないっていう奇病の、顔面変則顔面痙攣っていう、脳の中に下に脳の中じゃないです脳の下にですけど、動脈と顔面神経がこうくっついてるところがあるんですけど、それがもっと癒着しちゃって、もうストレスで脳が下がるとそうなるらしいんですけど、
3: なんかまぶたがピクピクとかそういうのとも違うんですね。
2: 口からもう全部ピクピクになって、右側になったんですけど、なんかお水飲もうとしても全部バーって出ちゃうっていうか、もうこれはお芝居ができないなっていう。
3: だって女優さんとしてはね、
2: もう致命的ですよね。でそんな自分になんかこう、なんか追い打ちをかけるように、なんか仕事もいっぱいあったし、だけど私の中ではもう一段落ついたのが多分4月ぐらいにもう終わったなと思って、でその4月30日にちょっと会社に電話して会ったりすると、もう説得されちゃうし、だって手術すると死んでしまうかもしれないっていう時期だったんですよ。
4: 分かんないですもんね、
2: 私の時はね。だから手術しないで治したいなと思ったから、とりあえず辞めさせてもらって、ちょっと休養

0: 計も病院に行くのも怖くてって
1: 不安だよね、う
0: ん、で行けずに、うん、まあ、そこが行けなかったんですけど、うん、行ってればすぐなんとかなったかもしれないんですけど、うん、で結局6年ぐらい行方不明になりまして、
1: うん、
0: まあ、その間はこう普通のお仕事したりとか、うん、いろいろさせていただいたんです
1: けど、ね、でもそういう時ってミオさんなんか、まあ、ミオさん自分では気づかないかもしれないですけど、うん、やっぱり私たちから見ると芸能人とかね、うん、女優さんとかってもうすぐ見ただけで分かるじゃないですか。分
2: かっちゃうしね。
1: でそういう普通の分かります、うん、でやっぱり普通の仕事をしたりとかする時にそのなんかこうなかったですか、
2: アルバイトとかされたわけですよね。
0: いや大変です、すごいいじめられますね、
1: うん、いじめられる、うん、なんでやってんのとか、
0: そうで、うん、こんなとこ来てなんか舐めてるんじゃないよみたいな感じですよね。
1: うん、
0: つまりそのあなたたちはもっと楽な仕事して稼いでたわけでしょ、うん、なんでできなくなったのみたいな感じで、それはなんか行いが悪いんじゃないみたいな、
2: 病気は続いてる、
0: 続いてたりとか、でそれでそうなってるっていうのも知っててあえてこう言ってくる人、まあそうなるともう完璧な人間不信になってしまう。
1: そうだよね、
0: それは鬱にもなりますよね。まあでもちょっとした鬱だったんですけど、多分睡眠不足が重なっての鬱だったみたいなんで、
1: でもだ私なんかそうすごくそういうやっぱ、まあ、顔が出る商売、うん、まあ、自分が商品みたいなものじゃないですか、うん、看板で、
0: うん、
1: でそういう人たちってやっぱすごく大変だなって思うんですよ、普段の生活するにも、うん、でさらにそういう何かこう生活
0: ストレスですよ ね
1: 変えるっていうのも、うん、私なんかも社長に巡るってつけてもらって、うん、皆さんももちろん芸名だと思いますけど、うん、それもやっぱり自分の私生活とこう分けるっていう意味でそうした方がいいっていうことでついてるんですよ、うんうん、だけどやっぱり顔は変えられないじゃないですか。
0: そうですね。ただだから私はすっごく普通の人、最初のうちのやっぱり半年ぐらいはものすごくこう普通じゃなくてギラッとした女優オーラみたいなの出てたらしくてすごく叩かれてたんですよ。ところがその時はそうでもなかったんだけど、それがだんだんなくなってちょっと普通の人のオーラになってきた時にバーっていじめられたんだけど、もっと私が逆にその人たちより仕事できるようにしてしまえばいいやと思ってやり始めてからは何もあまりはなくなったっていうか、でよく見たら分かった、私普通の人の芝居してるって思った。
2: 芝居をしてる、
0: うんうん、普通一般のオーラを消してるんだなと思って、オーラを、ね、消すっていうねことを学ぶような
2: 芝居でや
1: っ馴染むっていうのがね、うん、あんですよね。
0: だからね、余計なことも言わずにずっと観察してる、ふわーって笑いながら、ものすごく中庸を取るっていう面白い遊びじゃないけどゲームをして、
1: そうそうそう。だからなんか仕事でもそうじゃないかなと思うんですけど、例えばもう高木をすごい芝居でこういったとかっていうと、まあ出る釘は打たれるじゃないけど、そういうことも一緒で、普通の暮らししてる中でもやっぱり一緒だと思うんですよ。例えば PTA のなんか参観行った時に勝手に仕上がれ棒みたいなのかぶってかっこいいスーツ着てきたら、お母さんおかしいでしょ
2: それはね、
1: TPO だと思うなんだし、うんうん、だからね、それに馴染むことは一つの自分の保護っていうか、う、ね、守りである時ももちろんあるなって。
0: あとなんかこう調和ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: 平和を乱さないようにするにはそれは大切な、そうそうそう、まあ、身の構え方なのかなと思いますよね。うん、そういうなんか業にいれば業に従いじゃないけど、 その人たちよりも抜きんでようなんていう、そんなおこがましいことはあんまり考えずに中庸であればいいなって思って。
1: でそこにまた学びありますもんね、
0: うん、すごく学べました、うん、本当。で今も学んでますけど、
2: 変な話、そのままもう芸能界からいなくなってしまうっていう可能性だってなくはなかった。
0: いや私最初からもうその4月の時に電話した時には、
2: はい、
0: もう私の後に行ける人たちがいっぱいいらっしゃるっていうのも分かってて、あ、大丈夫って思ってたんですよ。ところがそこの会社でものすごく親身になって私のことを考えてくれてた方が、この画面がおかしくなった時に、いやね、ミオさんでしょって、私たちは知ってるわよって、だけどあなたはこういう仕事をする人じゃないの、普通の仕事じゃないの、だから私はあなたを見てすごく勇気をもらったりとか元気をもらったから、うもう一回出てちょうだいねって言われて、でその人の優しさなんだと思うんですよね、実際に。
2: じゃあ変な話、そのいじめてくるような人もいたけども、
0: うん、
2: そのそうしっかり、まあ、よくしてくれる、応援してくれる人がいて、うん、その出会いがなかったら戻ってなかったかもしれないですか。
0: そうです、私はどっちかっていうとその方が戻してくれたような気がしますね。
2: そういう人別に芸能関係の人じゃないわけですよね。
0: 全くそう
3: しなくて、でも彼女にやっぱり根底にはさ、女優なんだよ、女優魂があるから、一般社会に入っても女優してたわけよ。
2: そうですね、
0: まあ、芝居をしてたって、
3: ね、芝居してたわけですよ。そうですね、でそれが根底にあるんですよ、その女優魂ってみたいものが、特にその経営者というか次第の方が励ましてくれた時に、そうまた燃えてくる。

0: そうですね、うん、ってきます。
1: でもね変な話その 10代とかその若い時の最初のデビューに比べてもうみんな世の中はかつての高木美帆も知ってる、ダンスをうまく踊れないの美帆さんも知ってる、うん、その後に復帰っていう、
2: いや大変です
1: よね、どれだけ
2: 一番大変
1: だ、大変だったでしょうね。
2: なんかね私はそんなに大変じゃないんですけど、多分会社の人とかマネージャーさんとかもスタッフの人はすごい大変だったと思うし、でもあのそれでも私はその前みたいにがっつりこう仕事がまあできるとは思っていないんですけれど、やりたいことをやらせていただけたらいいなと思って、
1: もちろんものすごい忙しさのピークの時に、ね、スポンって、ね、やめられたわけですもんね。
2: それはもう本当に失礼な話なんですけど、でも自分はねもうどうしようも誰もあのなんでだろう、誰も頼ることができないっていうか、自分がこう負けるのが嫌だったのかどうか分かんないですけど、泣き言が言えないタイプなんですよ。わかります？
1: それは親兄弟とか
2: 誰にも
1: 言えない、
2: 親なんか特に私が親を守るっていうぐらいの意識だから、妹や弟も友達もほぼ作らずに、
3: なんか病気に感謝だよな、
2: 本当に感謝、
3: 一つはな
2: 学びました本当に、
3: それからギアチェンジもう一回できたんだから、
2: そうですね、そういう意味では、ね、だから経験する必要があったんだと思います ね、
1: あれ病気の克服は手術はされてない、
2: うん、しました、
1: あ手術もされ
2: て、その方に言われて翌日病院に行って、その方の紹介で病院に行って、そしたら即3日後くらいに手術して、その日にはもう治ってたんです。だからもう1週間ぐらい、
1: だって何年もじゃずっと、
2: そうバカみたいな6年間
1: 走って、いや
2: 1週間で治ってるんですよ、聞いてから手術終わるまで。
1: ちょっとそれ人生にとってその
2: 天気ですね、
1: 日々はすごいですね。
4: まあだから行く時は本当に行くって、そのタイミングよく何でもこう叶っていくっていうか、ポンポンポンって進んでいくんですよね、
2: はい、でその手術が怖いってずっとあれだけ思ってたのは、何にも怖くなくて、あ死んでもいいっすっていうのがいいですみたいなぐらいの意識で臨んでて、反対にうちの母が付き添ってきて、先生がいや生存率は70ぐらいですねって言ったら、やめてくださいとか言って始まって、
1: そんな会話をされてたわけですね、お母さんの方は、
2: まあみたいな、
1: うわ
2: そういう、まあ、あえて先生はそういうふうに言うんですよね、きっとね、ああいう時はね。
1: でもその復帰がありました、はい、そこから人生がさらにいい方向に行くわけですよね。
2: あそうですね、はい、これで言うとそうですね、
1: ご結婚、
2: はい、その方も多分結婚するつもりはなかったんだと思うんです
1: けどね、じゃ芸能界の復帰があった、
3: 幸せと不幸の背中合わせで、
2: そう背中合わせでこうね、
3: どっちなるかな、
2: ね、どっちなるかな、なんかね、あの久しぶりにお会いしたっていうよりも、私連絡先を交換してたんだけど10年ぐらいずっと音信不通だったんですよ。で それなのに、あのとてもこう律儀な人だから、誕生日とかボンクレにはこう連絡くれるわけですよ、だけどその誕生日のメールも、ちょうど私12月31日が誕生日なんですけど、1月31日ぐらいに、そういえばお誕生日だったね、おめでとう、
4: 嘘、
2: 嬉しくないでしょ、
1: ちょっとずれ感が何とも言えないです
2: ね。この人は 2月6日のお誕生日だから、自分の誕生日に近づいてきたら、あそういえばあの人もそうだったって思い出す、そんなぐらいの知り合いだったんですよ、でもまた来た時に、今度は割と12月の早めに来た時に、あもしよろしければあのご飯一緒に食べましょうかってお話ししたことないからって言って、私が言ったら、
1: ミオさんから言ったんですか。
2: そうです。
4: ミオさん言えるの、そういうの。
2: 言えるタイプ。
4: すごい。
2: だって友達だもん。
4: やっぱそうだけど。
2: 全然そんな男の人とかっていう意識もなく。
1: はい、
2: でそれでメールアドレスだってそんな教えてないじゃないですか。その数少ないうちの何
4: 数人
2: です
4: 。数人ね。
2: でそれで連絡したら、あいいですよって言って、そしたらなんか気持ちが乗ったんでしょうね。あの帰りの。あのお店で、仕事かそうかいろいろ当たって探してみましょうかとか言って、まだあの復帰しても間もないぐらいなんですけれども、その頃にそっか僕も仕事を見つけましょうねって言って、なんか副業みたいになるようなやつもいいかなって言って言ったら、でもどうせだったら僕と結婚してみますみたいなこと言って、なんだその流れ
1: と思って、
4: それとお食事の日に、
2: そうです、当日に、
1: だって顔合わせるのは何年、
2: いやもう9年か10年ぐらい、
1: それでそういうなります、
2: ならないです、多分そのお酒に飲んだその勢いで
3: 好きを見せたんだろ、
2: 好きを見せてないですよね、
4: いやでもさ言ってみるもんだね、じゃあ、
2: そしたら
4: 私ね、でも美穂さん普通の人と結婚するって聞いて、普通の人っていうかね、一般の方と
1: 結婚な、
4: 結婚するって聞いてね、まあよくねあの高木美穂に結婚しようって言うもんだなって思ってた。私だったら言えないと思った
1: もん。ご飯を食べようって言ったのは美穂さんで、それ結婚しましょうって言ったのが彼の方からで。
4: すごい素敵。
1: すごいです。

0: でもその頃はお見合い状態じゃないですか、
1: は
0: あ、そうです、一回そういうのしてみましょうかねって、そういうのを前提の付き合いにしてみますかっていうので、
2: じゃああったな、腹の中にはどっか虫かうまくいったらっていうの
0: 向こうが、
2: うん、
0: あ、そうですか。
2: そうや、当然
0: 私たちはそんな、私側はあんまりそんなのなかった、
2: う
0: ん、
2: でもどっかにあった、
1: あでもそれなりに今大人ですもん
2: ね、健康になったべ
3: だからなった結構なったし、
2: だからな気分がちょっとほら、
0: あそういうのはあったかも、ね、
2: あったから、
0: だって会ってみようって思う
2: ことで、そんなこと自分からアプローチしてんだから、
0: 確かにそう言われればそうです、アプローチなんだそれが、
2: そうだよ、
0: いやちょっと私大人になったな今日、
3: すごいでも
1: それじゃあそこから、まあ、あの結婚することになりました、なんか入籍みたいな感じでトントンと行ったんですか、
0: そうです、1ヶ月、あ5ヶ月後ぐらいに、でそれも5ヶ月間ぐらいこうなんかお見合い結婚みたいな感じの意識だから、うん、はい、なんか手も握らないし、なんかうだうだうだうだしてるわけですよ年も取ってるし、そしたらあのそれを紹介してくれた、そのお店に行ってお友達を何人か紹介してくれた、うん、のすごく若い男の子が、うん、いい加減結婚しないっすかっつってすごく怒って言ってて、
1: はい、
0: じゃあ男なんすかって言って、そ の, おとそのうちの主人の方
3: に、はい、
0: 友達なんですよ、いいよって、うん、そしたらよするよって話になって、でそれで結婚の届けを出しに行ったみたいな、
1: は
0: い、
1: でもその時はまあじゃあとりあえず届けは出すけども結婚式はいいかみたいな感じ
0: で、そうです、それはもう別に、
1: あの船の上ってわけにもいかないしみたいな、
0: ね、
1: ね、
0: 男
2: 俺はもう二度とダメだ
1: そう、でもですね、実はなんかあの美代さんは舞台の上で人々に見守られて結婚式を挙げられたとい う,
0: そ う,
1: そ う, そう、これがなんと、まあ、仕事っちゃあれですけども舞台なんですね、
0: 舞台で三つあの桂由美物語、桂由美先生 の,、
1: うん、はい、あのウェディングドレスの、はい、
0: ものすごい第一人者なんですよね、うん、ウェディングドレスとかの、でそれでその先生のストーリーをやるときに私がマネージャー役をやったんです、
1: はい、桂由美物語の、
0: はい、それは終わりました、その後に先生がシビル結婚式っていうのを称して、
1: あの人々に囲まれて、
0: ね、はい、囲まれて、その観客の方たちが700人ぐらいいらっしゃる方の方たちに見守られて結婚式をしてくださるっていうのが、うん、あの市民結婚式ってシビルっていうのはそういう意味らしいんですけど、はい、でそれであの2日間ぐらいは一般の方とあと決まってると、うん、でもう1日3日間あるんだけどどうしようかなって時に、私先生私結婚式してないんですけどって言った
1: んです、そしたら桂由美さんに言ったんですか、
0: 言ったんです、
1: はい、
0: そしたらいいですねみたいな感じになって、
3: そうそう、すごいワイドショーとかにもすごい出てたあの時、
0: うんうんうん、あそうですか、うん、本当になんかねやったんですよ、うん、やっていただいたんですよ、
1: だからあの旦那さんは別に芸能界の方ではなく、はい、でもこの舞台上に上がったってことですよね、
0: そうです、 だけどすごく落ち着いてたんですね、普通の一般の人じゃないな
1: あ、そうですか、
0: ちょっとね変なところがね、
3: まあ、可愛らしいから
0: 肝が座ってるっていうか、うん、はい、だから酔っ払うとでもとんでもないやつなので、もう滝尾さんに怒られるんじゃないかなと思うんですけど、だけどそうなんです、だから指輪も用意せずに、
1: はい、
0: 何にも用意しないで本当に、だから誰かの借りた指輪やったっていうか、
1: 本当ですか、え、でその、
0: うん、私たちは指輪を買うタイプじゃないので、
1: ドレスはもうその桂由美物語の中に出てくるそのすごい
0: シルクの、そうシルクの、
1: うわ、
0: 真珠がぶわ、多分何百万とか、
1: うわ、それを着ちゃって、
0: すごいですね、
1: それどういうお気持ちでした、今自分は仕事として舞台の上に立ってる女優だわっていう気持ちと、はい、その旦那さんが隣にいて、
0: はい、
3: ドキュメンタリーだもんね、
1: 結婚式の部分ドキュメンタリー状態で、どんな感覚だったんですか、
0: はい、このなんかこうおじさんがドキマギするんじゃないかと思って、そっちの方が緊張
3: しちゃった
0: ところが、こっちの方が落ち着いてるんですよ、リハーサルの時にこんなに緊張するのかっていうぐらいすごい緊張してて、相手がこんなになってたから、あダメだこれと思ったんだけど、そしたらそれですぐ終わっちゃったらしくて、あこいつのすごいとこはそういうとこだな、私にその結婚しようっていうことしたけど、
3: 本当そう、そうですよ、
0: なんかどっかが座ってるんだなと思ったんです、それで冷静に、あのお客さんずっといたのに僕たちの、ね、親戚親族じゃないのにあそこに座ってたんだよって言って、すごい
1: 見てる結構着席を
0: そうでね、あの相手の女の人とか男の人がここで手渡さなきゃいけないのに僕たちに手渡さないから止まっちゃったよねとか、そういうこと
3: 冷静だった
0: の、すごい冷静 で橋本五郎先生がそのあの新牧師さんをやってくれて、だから私より冷静だなと思って、だから私安心しちゃったんでしょうね、ボロ泣きしてました、
3: うん、一生のでも思い出、
1: 泣いちゃった、
0: 泣きました、
1: それはあの他の日とかそういうことはないですよね、じ
0: ゃなくて母が嬉しそうにしてたのが、母は見ちゃダメですね、
3: 心配してたと思う、
1: そんな結婚式を挙げた人もまあほとんどいないわけですから ね、 すごい、
0: また長くなっちゃってすいません、い
1: や、今結婚生活としてはどんな、あの一言で言うとどんな日々ですか、
0: あの本当になんか 何十年も一緒のお友達と一緒に生活してるみたいで楽しいですね。
1: でリラックスもできてて、
0: うん、すごいリラックスします。
1: あこの幸せそうな感じが、
0: ね、なんかね、
1: そっか、
0: もうちょっとあの緊張感があった方がいいのかもしれないですけ
1: ど、2人どっか行くみたいな感じで、
0: 割とあでも車でちょこっと行くぐらいでそんなにあんまり遠出はしないですね。
1: でもちゃんとデートもしているご夫婦ということで、そうそうそう、
0: 映画デートが多いです。
1: さあ、発売中のアルバムね、明日への約束ですけども、うん、この中にこのもちろん明日への約束という曲が入ってるわけですよね、はいはい、ちょっとこれについてお知らせいただけますか。
0: 作詞作曲をこうあの同期というかの堀江純さんに水割りをくださいの、
1: あの音楽番組前世のそのね、はい、時同じ頃に、は
0: い
1: は
0: い、純さんに書いていただきまして、
1: ずっとお付き合いあったんですかこの堀江さん。
0: いえ、もうひょっくりパーンと、最近その世代の人たちとまた再びポンポンって会う人が多くて、う
1: ん、
0: あの
1: なんか一時期辞めててもまたちょっと活動始めましたなんていう人たちも ね、うん、ね、いますよね。
0: もちろん堀江さんはずっとやってらっしゃったんですけれども、うんうん、あのこの間ね楠瀬誠志郎さんともお会いして、はいはい、すごい久しぶりで、うん、わーって
3: だからなんか一回その別の道を行ったりとか、うんまあ、別 の、 その環境にいたりとかってして、でもまたこう巡り合うその古い友達がいるっていう ね不思議ですよね。
0: だやっぱりご縁っていうのはありますよね、うん、すごく、ね、でね、そういうこともあって、まあ、書いていただいたんですけど、すごくね歌詞がね、あの堀江さんがそんな経験したのかなと思うぐらい優しくって、あの人を勇気づける、だからそれって書けるってことはそこまでの心境にこうならないとなかなか書けないんじゃないかなっていう詩です。
1: はい、この明日への約束というねアルバムが発売になっていますが、その CD 発売記念のライブが、クリスマスライブとして行われます。これもちょっとご案内しておきますね、はい、12月22日日曜日午後1時スタートで南青山のマンダラで行われます、チケットは前売りが4000円で絶賛発売中でございます。
3: ぜひぜひ
1: でこの堀江純さんもライブには、はい、ゲストとして登場されるんですよね、は
0: い、来てくださいます、
1: はい、どんなクリスマスライブになるんですか ね、は
0: い、ねなんかちょっとまだまだまあいろいろ考えてはいるんですけれど、それができるようにちょっと今頑張ってます、
1: はい、楽し
0: そう、はい、
1: それでは、高木美代さんの発売されたばかりのミニアルバム明日への約束より聞いてください、明日への約束。

0: 伊藤田京都巡るの民謡クロスオーバー、そろそろお別れの時間となりました。
1: 今日は高木美桜さんをお招きしまして、はい、美桜さん、私いつも皆さんにお聞きしてるんですけど、この番組聞いてくださってる中にはね、今病気を抱えたりとか、うん、生活がなんか一生懸命やってるんだけどうまくいかないなとか、うん、まあ、子育てやってお母さんとかいろんな人がいらっしゃると思う。

0: んですけど、ミオさんから何か一つね、こう励ますようなメッセージがあったらなって。
1: そうですね、決して皆さん全ての方が本当は実は平等じゃないように見えて実は平等だったりとかして、先ほど滝尾さんも言ってくださったように、経験する必要があるから経験するっていうのと、あとそこにいたい、そういうふうにしたいから自分がしてる場合もあるんですよね。それに気づかないで、なんだろうって言って外にこう原因を求めるんじゃなくて、自分の内側を見て、自分が本当はこれをやりたかったんだろうなっていうことを納得すると、急にそこからポンって違う仕事に行ったりとか、なんかね、自分がやっぱり納得すればいろいろと環境が変わっていくっていうのが私は自分の経験で思いました。あとその変わらせるとか、例えばちょっと鬱になってた時とかは、何が原因でスポンって治るかっていうと、なんかちっちゃなことでいいから夢を持つっていうか、
0: 希望を持った
1: り、ね、希望、そう、希望の方ですね。希望、例えば明日になったらあそこのラーメン屋さん行こうっていうのも一つの希望なんですよね。なんかね、少しずつでいいから、もうくだらないことでいいから、それを希望にして、自分のわがままとかじゃなくて希望として前に進んでいくと、で絶対大丈夫だからって、自分は大丈夫大丈夫ってしてあげるとすごくホッとするんです。だから誰かに求めるよりも自分で自分をこうケアしてあげるのがすごいいいと思います。
2: これ覚えておきたいですね。自分に大丈夫大丈夫、そう
3: みんなすごく安心しますよ。
4: でもいい子いい子とかしたらいいっていう
1: 手当ですよ、それも、
4: ね、
1: 同じです。
2: そっか、ね、また今日も素敵なアドバイスをいただきました、ゲスト高木美穂さんでした。2週にわたってありがとうございました。
4: ありがとうございました。本当楽しかったです。
5: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤滝雄と
0: めぐると
2: 島岡美穂と、ゲストは
4: 高木美穂でした。ごきげんよう。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 尾鷲総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼車を導入し万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール寄港まで。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り、立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 湯沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
1: そうなんですよ、
0: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: で、ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、はい、であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、ね、復活しました ね、 ね、気持ち ね、
0: ね、はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだと、はい、でも一応今回は酔い止め買いました、
1: はい、うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですよね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、あ、うん、わかりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にね、うん、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。
1: へ
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドは傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: う
0: ん、じゃもうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、はい、もう一回だけやってみようと思って、
1: うん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかって、はい、あよーっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ、買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかったわけ、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: ガーッ、ね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞってブチンって
1: あそこで切れるの悲しい
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、はい、
1: じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね、聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: はい、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます
1: と。
0: はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるのよね。
1: あ、
0: でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしている間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: うん、
0: ね、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それはの保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけど、そんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、
0: そういうことかも。
1: じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっと。
1: あるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。このまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない、
0: カモン。
1: 分かんないのに行くしかないのかな今。言ってみようか悩んでます今、
0: ね、はい、不用意な発

0: 次は控えた
1: そうなんですよね、はい、ね安全にわからないで、すみません、冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ、あった、
0: だそれは何
1: だ、それがわかんないんだって、あの冷凍食品コーナー行ってみてください、そのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
0: あ、そうなの、はい、あ、それはあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: で
0: ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか、
1: 私は知りたくない
0: 無責任、はい、まいまいさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません、まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでにきれいさっぱりになっていったら OK です、
1: なるほど、
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね、
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう、
0: そうね、
1: 頑張ればできそう、
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: そう、
0: 洗い物がうわって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
1: と、玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このように、はい、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、6月3日にニューアルバム、ボヤーチ、リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚、1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう、アズーロ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
4: 柳町花は花伝で。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 快適生活ラジオショッピング、
8: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、河野さん。
9: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
8: う
9: ん
8: う
9: ん、
8: そうなんですか。
9: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
8: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
9: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられ

0: てなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: うんうん、はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです、楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日の

0: 入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの、
0: お久しぶりの登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、ね、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございまして、
1: あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、
1: はい、
0: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
1: はい、
0: まあ、そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね、犠牲にしながら釣っていただいたんですね。
0: 今回はね、でもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
1: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんですね、
1: いやすごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、ま
0: あ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうも元々はこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄がサビたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
1: そ
0: んな感じの魚ですけどね、はい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、
1: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります。
1: あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はい
0: はい、ね、うん、であの餌はサバの切り身とかね、
1: はいはい、
0: まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、
1: はい、
0: 要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、
1: うん、
0: でいかにこうかけるかが難しいの、う
1: ん、そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りにやって習得して、
1: はい、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本はいくぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか、うん、塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長がとにかく、うん、かば焼きがめちゃくちゃうまいんだって言うんですよ、うん、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: であのやりましたよ、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして、 中火にして、

0: 魚の皮目から焼いてくださいね。で、両面に焼き色がついたら一度火を止めて、さっき作ったタレを投入します。まあ、余熱でギューッとなってきますからね、うん、でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚火通していく、うん、ね、いい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、うん、私はお酒あんま飲まないので、はい、いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、ね、乗せて食べましたけど、うん、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫、うん、食えっつったら、はい、もう喜びして、はい、お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって、
1: 1万
0: 円よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつった、そんなうまかった。
1: 今回2匹連れたんですか。
0: いや4匹連れた。
1: あ4匹連れた。
0: そう、
1: で秀夫が食べて、うん、でかこさん食べて、うん、終わり？
0: あ、いやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど、そのぐらい
0: 残り一人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね、量的には。結構食べたんです
0: けど、でも予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たられば
1: では、はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、はい、一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、はい、片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、は
1: い、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、で
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、いろいろ、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいてる、
1: ね、ぜひね、
0: あなたの家事工夫、ね、手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、そんな

0: 野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
1: はい、
0: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
2: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これいいですね。う
0: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています
2: 。すご
1: い。いや、その量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
0: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
1: はい、
0: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
2: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、あのこの青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な

税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7-7-7。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたならどっち？

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: は
0: い、
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X イワマン

0: じさんは使いますと、はい、うん、あの絵文字は入ってないですね、うん、三日ぶりのたび、たみさん割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: ああ、
0: なんか
1: 今、ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん、さすらいのひでさんあんまり使わないかな、うん、ね、みやびのじいじさん教えの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、うん、注目してほしい、
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいです、ね、うん、あでもそういうことですね、
1: はい、
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな、若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね、
0: 作業中だったんですね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ素敵、孫ちゃん、ね、お孫さんあったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ、こっちだ、
1: はい、
0: クロッキーさん、こっちだ、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん、使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、公に出るものですよね、投稿ですから、ね。ナナオパワープロおばちゃん、大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります
1: ね。あー、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、うん、使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: うん、はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、こう感情がね、うん、はい、分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、
0: うん、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと、
1: たまになりますよね、
0: たまにあるね、うん。
1: それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、うん、イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだからさ、
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、
1: うん、
0: 3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方向、
1: は
0: い、ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
0: どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、はい、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、ね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
0: 一時ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう話題とかあったよね。
1: ありました。句読点がね、そのある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね。
1: 句読点ない方がいいっていうね。
0: ね、そういうなんかね。
1: っていうのもありましたね。
0: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、はい。そういうことですね。
2: そうですね。
0: 小谷さんは？
2: 私も使うんですよ。
1: はい。
0: 意外、俺使わないか
2: でしょ。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああああ、
2: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
0: あ、そう。
1: なるほど、和らげるっていう感じでですか。そうそうそう。
2: でもちょっとよくわかんない文字とか。
1: これはうなずいてる。
0: これはどういう意味なんだろう。

0: みたいなニュアンスなんだ、うんうん、
1: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいなやつ
2: を作って、はいはい、突然出してくるみたいな
1: 文とは関係ないやつ
0: 使って関係ないよ、今度焼肉行くっつってピストルとか入ってた
1: 近い
0: そういう感じ、
2: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、今ね、
1: そうですね、
2: 何百種類ある
1: そうなんですよ、使いますね。
0: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
1: はい、こうなんか
0: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうん、あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけども、うんうん、そのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういう風に絵文字多いなとかこうご覧になったとか、
1: ライブ終わりの、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんとかのみたいな時に、うん、ブワーって文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりましたそのまま上がってるの
2: が、ね、
1: そのテンションのまま
0: 言葉じゃなくて、
1: ね、もうなんか炎5個みたいな、
2: もう連打が止まらなかったでしょうねきっとね、連打連打でもう伝えたくて、
1: アドレナリンが多分、
2: はいはいはい、
0: 平常時はどうですか、
1: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあ、でもある人もいるし、
2: はい、
1: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとかこう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
2: はい、
1: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
2: うん
1: う
0: ん、じゃあ今日のまとめいきましょうか、
2: はい、
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ

0: 届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: じゃちょっと聞いていただきたい、
2: はい、栗トゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、おうおう餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それは、ね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。あ
0: の 何が出てくるっていうことよりも、はい、うん、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ。
2: はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分、その後にお風呂

0: に入って出たら脱水しているので干すだけですよとね、洗濯のコップ、はい、そして地鶏とみかんさん、
1: はい、はい、
0: 晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
1: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うんうん、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、はい、今日テーマ家事をどう工夫するか
0: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
1: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
0: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
2: まあね、
0: 汚れない、
2: う
0: ん、
1: ありがとう
0: ありがとうございます。
1: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日あもうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
0: はい、
1: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってグッとこう日々高めてる感じですかね、
3: は
1: い、
3: 走ってます ね、
1: ね、まだチケットあるんですか。
3: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
0: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、そういうライブになるんですから
1: か、もしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくる
3: あのその場で
1: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてあるの、はい、もうファイヤーマーク
3: ファイヤーマーク
1: ベベベベ
0: 新しい
1: 枚で、ね、じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか、お願いします。
3: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳にも心地のいいサウンド
2: でメッセ
1: ージ、友介さんもかっこいいですねというふうにね、X で、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃ

0: いいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます、ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、うん、無事完走できることを祈っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、あのちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおうおう、冷やし中華を好きですか。
2: なぜブレイミー
0: の大事ですか。なぜブレイミーにんだろうって感じですけど、
2: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですか。
1: ことに大好きです。
0: 大好き、
3: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
2: はい、
0: あ告知いきましょうか。
2: 明日の、はいはい、明日のアフパラ平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
2: は
0: い、アナログね、
2: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
2: うん
0: うんうん、世代的にね
2: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったからね。
2: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていうすごいなと思って、ね、うん、時代は進みましたな。
2: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
2: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さん、ね、ソロということで、ね、登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんです。6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
2: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね。お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
2: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい。ね、はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
1: ありがとうございます。
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、うん、ブレイミーワンマンということで、
2: はい
0: は
2: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
1: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります
0: 。そういうことですね、はい、ね、ワンマンですけど
2: ね、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
1: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
2: はい、
1: ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
1: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃえばいいんだよ。そしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
1: うん、もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、うん、ね、そうしよう、
2: そうするの。連打させてあげてくださいよ。ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がるから、
2: うん、なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ。
2: もう絶対採用しなくていいですからね。
1: アイデアがアイデアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いや、まだ少しお時間ありますんで。
1: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: よかったです。
0: とにかくあの嫌われないように努めて
1: だから楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さっこさんどうでした。
3: すごい、もうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
0: うん、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。
1: いや、引き続きライブが、
0: あ、あるんだ、はい、ずっと
1: 止まらずに、
3: はい、箇所でね、
1: はい、はい、そうですね、
2: ただしばらく家事はね、
0: あ、それはできないです
2: ね、ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んで
2: 頑張っ て, てね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
1: ありがとうございます。
0: タイミングマネーです、ね、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: ブレイミーの小谷と
3: さっこでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうか

0: 完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので、水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんとピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz だ。
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

トピアから生放送でお届けいたします。今日もグッジョブスタートいたしました。5月25日月曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。夜7時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、どうぞお付き合いください。さあ今日は毎月失礼いたしました、毎月1回のお楽しみ第4月曜日ということで、ブラボーの加谷さんをお迎えしてお届けいたします。ブラボーな相談室の日ですよ。今日はスタジオの外にもうすでにマジシャンのブラボー中谷さん来てくださっております。ブラボーさんへのリクエストやメッセージ、そしてご相談メールもお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827 FM ユートピアまでお寄せください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。さあというわけで、今日はですね、私勝手に決めさせていただきましたけれども、ブラボーな相談室メッセージテーマは、実現するかどうかはさておきまして、ブラボーさんと一緒にやってみたいことというお題で皆さんからのメッセージ募集したいと思います。もちろんそれ以外のメッセージでも、そして本当にね、ご相談メッセージでもお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレス msg@utopia.or.jp です。お待ちしております。さあということでですね、今日はすでにですね、ラジオネームどっこいしょさんからメッセージ届いております。いつもありがとうございます。どっこいしょさんのメッセージご紹介します。秋代さん、ゲストのブラボーさん、あ、これそっか、ブラボーさん、はるちゃんさんへのメッセージでもあるんですね。じゃあブラボーさんをスタジオにお迎えしてからお届けしましょうかね。はい、ということにいたしましょう。ちょっとだけお待ちください。今フライング話しかけてしまいましたが、後ほどお届けしたいと思います。この後ですね、ブラボーさんをスタジオにお迎えしてお話を伺います。さあそれではですね、今日はオープニングナンバーなしで、この後ブラボーさんスタジオにお呼びしてまいりますので、今しばらくお待ちください。

さあここからはブラボーな相談室のコーナーです。スタジオにはプロマジシャンのブラボー中谷さん、そして奥様でアシスタントの春ちゃんをお迎えしております。お二方こんばんは。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。皆様
2: よろしくお願いいたします。はい、もうすっかり日も長くなりまして、はいはいはい、ね、外もまだまだ明るいんですけれども、うん、今日それ以上にスタジオにいるブラボーさんが、はい、爽やかな水色、珍しいなって思ったんですけど、水色
0: やっぱりスカイブルーだから
2: ね, だからね、
0: 意味わからないの、意味わからない
2: の、スカイブルーだからねって言って今目があったんですけどなんて返せばいいかも。
0: いやいや、ちょっと、ね、爽やかにしていかないの、はい、これから。
2: 本当でもお似合いですよ、ね、ブルーも。なんですよ。
0: ね、やっぱりファッションリーダーだから、ほら。
2: そうですよね。
0: 世界の。
2: 世界の、ね、
0: これでも。
2: そう、ブラボーさんのね、今日 の, 私たちのこのね、コーナーの宣伝を、ブラボーさん の,、は
0: い、
2: アカウントでしていただきまして、ありがとうございます。それ見て、私もね。もう吹き出してしまったんですが、湯沢市3万7000人の皆様、はい、リスンラジオで聞いている世界中の皆様、はい、今日は FM ユートピア月に1回のブラボーな相談室の日出すよ、
0: はい、
2: 番組の5時になったらセンスあふれる都会的なトークが流れで来るのでお聞き逃しねぐ、悩み事も一瞬にしてねぐなるびょんっていう。
0: だのよね、
2: センスあふれる都会的なトークが今まさに流れております。
0: そうそう、だの、これ東京の中よって思うくらいにね、みんなそう言ってるっすよ、
2: ね、マンハッタンかなみたいな、ね、
0: しかも
2: 世界ですから、
0: うちほら食堂行ってるっすみた
2: い、はい、
0: 我々今ラファンズを崩れますよって結構来るんですよ。
2: 本当ですか、
1: ね、大戦士のね、大戦士もそ、大戦士なんですけど格納建て寄りの中線、旧中瀬町から ね、それこそ青い
0: 本当だね、
2: そうい
0: う、あ、だ、くすでらが青い車だ、
2: 青い車だ、
1: お兄ちゃん、そう、来てくれた、
0: 嬉しい、嬉しいよ、時の
1: ね、そうなんです、ありがとうございます。
0: 入るんだ、ここまで。
1: それともなんか、なんか若い人たちがいろいろ
2: ちょっとアプリで聞いてくださってるってことでしょうか。
0: あ、そっかそっか、
2: ね、だね、嬉しいですね。今度は こちらにもあんまり聞いてますよってこうスタジオには来てくださらないので、
0: おかしいな、おそらく全ユーザー集めが薬出ると思うんですけどね、はずわり今日は薬出ると思うんだけどな、
2: だと思います。私も
0: やっぱり恥ずかしがり屋なんだな。
2: そうね、
0: テリアさんなんだべよ。
2: そうです ね、ちょっと皆さん殻を破って、はい、ね、まずは一歩番組にメッセージを送るところから進んでみようではありませんか、
0: ね、一回な出しちゃえばね、うん、そんなにハードル高くねえよね。
2: だと思います、だと思いますよ。
0: だよ、
2: ね、一回送ってみれば、あ、こんな感じかとかね、
0: そうそうそう、
2: あ、だいたい読まれるんだとかね読まれるか読まれないかみたいなの皆さん気になさると思うんですけど、
0: すね、
2: あ、だいたい読まれるんだなみたいなのが分かると思うので、
0: ね、はい、たった数百メッセージしかないからね、どうせね、
2: そう、たったの数百メッセージだから1時間もあればもう ね、
0: だよね、
2: すぐ紹介しちゃうんで、
0: はいはい、
2: もうね、カサカサカサっていっぱい来る中から、ね、
0: そうそう、
2: 次々紹介して
0: 抽選して
2: 、はい、お届け、
0: ぜひよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: 必ず読みます。
2: 本当その通りです。読みますので、はい、ぜひお送りください。スタジオ直通のメールアドレスでもいいんですけれども、 FM ユートピアのホームページからでも簡単にお送りいただくことができますので、はい、ぜひそちらもご活用いただければと思いますね、
0: はい、いいです。
2: はい、で今日はね、私勝手ながら、はい、メッセージテーマを決めました。
0: あら、
2: はい、あら、決めてみましたよ、
0: はい、
2: 今日は実現するかどうかはさておき、うん、ブラボーさんと一緒にやってみたいことというテーマで、
0: 実現するでしょうそれは、う
2: ん、あ、でも本当になんかブラボーさんだったらなんかそんな気がする、
0: ですよね
2: はい、なんか協力してくださりそうな気がします。
0: いや、逆にこっちも協力してもらいたいですよね。
2: そうですね、
0: 僕と一緒に畑仕事
2: を、ね、畑仕事を手伝いをしてくれませんかみたいな。
0: 手伝いをしてくれる人を募集中
2: 本当ですよね。なんかそういうのでもいいですね。ブラボーさんと一緒に畑仕事したいでもありということです、
0: ね、あ、ありですね。
2: あ、そういう場合はじゃあブラボーさんが、
0: うんうん、
2: じゃあ君はそこを耕してとか、
0: ね、
2: 君はそこ苗植えて、
0: 草むしり、
1: 逆にお手伝いに行かんね、その畑をやってる方のところに行って教えていただ
0: く、うん、収穫
1: ですね、収穫その前の段階、まだこれから植えて、今植えてるの、
0: 収穫は行ってもいいよね。
2: そうですね、あ、でもみんなで畑仕事とかできたらそれも楽しそうです ね、
0: ですよね。
2: みんなで一緒に芋掘りとか、うんうん、芋は植えてないんでしたっけ。
0: 植えてます。
1: 植えましたね。
2: じゃあみんなで
0: 芋掘り、さつまいも植えました。
2: そうですか、
0: 芋の子も植えました。
2: あら、いいですね、
0: ね、
2: いいな。じゃあそういう

0: ゃあ収穫の時にみんなで収穫祭とかね、
1: あ、いいですね、
0: 具はそれぞれ持ってきてくださいっていうみんなで持ち寄ってっていうのも楽しいかもしれないです ね、 いいですね、
1: 肉持ってきてください
0: って、ね、肉を中心に持ってきてください
1: または熊肉とかね、
0: あ、熊肉はね活用させていただいた方がいいと思いますね。
1: ないよね、
0: はい、
1: 取っちゃったらね食べましょう。
0: そう思います、取っちゃったら食べましょう、うん、はい、そういうことにいたしましょう。ということでですね、皆さんのメッセージをお待ちしつつ、
1: はい、
0: スタジオの中には、はい、とてもいい香りのするプレゼントを私いただいてしまいまして
1: これは
0: ちょっと一言紹介させていただいても、メッセージ付きです。ハッピーバースデートゥーアキヨちゃん、ブラボー中谷、2026年5月25日、メッセージもありがとうございます、
2: ね、日付は違うんですけどね、ごめんなさいね、
1: 奇遇なのにね、
0: はい、
1: 本当あの私も今年誕生日なんでね
2: すごい奇遇ですね、そう
0: そう、
2: ね、
0: 偶然こんなことあるんですね。
1: 俺も今年誕生日、
2: 私来年誕生日だ、
1: 本当にね
2: そう、私来年だ、
0: はるちゃんは来年なんだ、
1: 一年違い、
0: 一年違いの誕生日ね、ブラボーさんから、あの誕生日プレゼントで、これすごい珍しい、はい、シャボンフラワーっていう、
2: そうですね、ね、
0: ブーケというか、これお部屋にそのまま飾れる
2: 花の、
0: はい、いただきました。
1: その花びらいずまいずまい石鹸なんだべな、
0: すごいですよね、
2: 石鹸削ってんの、
0: ね、
1: 削ってるのが伸ばせないか、
0: どうしてこういうバラの花と、うん、カーネーションとあとなんかこうマーガレットみたいな、うん、いろんなタイプの花びらのお花を模した、うん、全部これ石鹸なんですね、
2: 石鹸
1: なんですね、
2: 1枚ずつちぎって体を
1: 洗う、1枚ずつあら
0: この香りもそれに準ずるものなんでしょうかね、花の、
1: なんでね、か
0: の、いやー、かわいい、でもこれもったいなくて使えないですね、
1: いやいやいや、使った方がいいような体がゴスゴス
0: 出てますそうです、汗ばむシーズンになったらじゃあ一枚また一枚と花びらね本当にありがとうございます、
1: はい、
0: いただいてメトロシモいただきました、
1: いやいや
0: いや、
2: はい、
0: ではですね、皆さんからのメッセージを待ちながら、
1: はい、
0: あの今日のメッセージテーマにあのまだ関係なくですね、もうすでにメッセージくださってる方もいらっしゃいますので
1: ありがとうございます、
0: こちらをご紹介していきたいと思います、
2: はい、
0: はい、ラジオネームどっこいしょさん、
2: はい、
1: どっこいしょさん、
2: はい、
0: ありがとうございます。あきよさん、ゲストのブラボーさん、はるちゃんさん、こんにちは、
2: はい、
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 先日 X を見てたらブラボーさんのツイートが流れてきたんだけど、高橋優さんと一緒の写真があったんだけど、その場所が横手の鎌倉館の鎌倉の中だったのでびっくりしました。優さん、ブラボーさんが出演された横手での演劇に駆けつけてくれてたんですね、うん、鎌倉館の鎌倉も優さんのファンにとっては聖地の一つになったのではないでしょうか、ね、まあ鎌倉の中の鎌倉は、うん、夏場は暑さをしのぐためのクールスポットでもあるんですよね、うん、夏場の暑い時でも涼しさを通り越して寒さを感じるほどの場所ですから、ここ最近の酷暑だとガチでありがたい場所だったんじゃないかな、うんうん、それではということで、
1: ですね、寒かったですねまだこんな天気良くなかったからな、
2: でもあの日は暑い日だった、
1: だから朝300円マイナス何歩19度だっけか何度だっけ、
0: もう年がら年中ね、鎌倉をあの状態でキープしておくために、
1: 冷凍庫だもんね、
0: ねえ、
1: おお寒いですよ、家さんと寒いよ、く長い長いぐらいねえな
0: 寝たら死ぬぞみたいな感じ、
1: 写真撮って手色が
0: すごい出るいやすごい、ゆうさんがじゃあその演劇のブラボーさんがあのなんだゲストというか前座みたいな形でね、うん、お手伝いされるということで行かれた時に、はいはい、
1: その時に
0: 高橋ゆうさんも
2: 東京に帰る時に寄ってくださって、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: 途中でね、
1: 寄って顔を見て、飛行機時間あるから演劇が見てがいにやったんだけども、
0: なるほど、
1: はい、
0: それ
1: ちょこっと、
0: ね、
1: ちょこっと会えるんでにがあんなってステックにいたっけもんな、それで今どこにそこなんて、いやこれで鎌倉館で会いになったから、今鎌倉の中だなんて
0: その中で写真を、
1: ね、忙しいところに、ね、寄ってくれて、
0: せや
1: と飛行機さん乗っていたと思うんです
0: よ、ね、そうですか、うん、でその演劇の時にもちょっとトラブル発生だったりしてね、はい、大変でした ね、
1: そうそうそうね、主役の方がね、はい、体調不良で、
0: 主役の方だった
1: んですね、だから回復がねすべ、
0: はい、
1: そうだからおいの前座の私が最後までやったという、
2: はい、2日間やったんですけど、初日はね、はい、ちゃんとやられたんですよ、ちゃんとやって、
1: うん、演劇面白かったよね、
2: 2日目のリハーサルの時にちょっと体調不良になっちゃって、それで急遽中止って、
1: 大変だってなって、
2: うん、でもお客様はもう来てくださってるし、
1: ただ返すわけにはいかねえ、うん、そうで、確かにそう

0: 俺シム伸ばすからです
1: ね。伸ばすからと言ってちゃほぼその日のステージは。
2: そうですね。
0: それでおかげさまで誰も怒らねえで帰っていった。
1: 笑ってむしろ笑って帰っていったという。
0: 笑って帰っていった。
1: そうでしたか。お疲れ様でした。いやいやいや、劇団の皆さんもほっとしたんじゃないですか。
0: うん、ね、もう劇団の皆さんも座って寝てくれってお願いして、うんうん、座って寝てもらって。もう姿立ててくれたけどね。
1: それはそれは、うん、大変でしたけれども、まあ、不幸中の幸いと言いますか、ブラボーさんがそこに、ね、助っ人としていてくださったおかげで、
0: 俺の役割だから、ほらやっぱり何かあった時のね、うん、保険ですよ。
1: ちゃんとその役割をそれ以上に果たして、
0: だんだんだ、
1: お疲れ様でした。
0: かわいそうだったもんね。
1: そうですね、
0: 初日目指したはいいけどね、2日目はね、
1: 確かに演劇見に来たと思ったら、そうそう、
0: 楽しみに来た人はね、
1: うん、びっくりされたでしょう ね、そうでしたか。
0: でも必ずほらリベンジやるってことだから。
1: あ、そうですか、
0: うん、じゃあ私もまた出ます
1: ね。なるほど。じゃあその時はまた鎌倉に入ってもせ
0: 今度誰だったらいいかな。鎌倉
1: で。あ、じゃあ私も行きましょうか。あのドンプク借りれるんで、
2: いっぱ いいね、もうちゃんと装備してこないと ね、
0: だね、
2: なんか写真撮るっていう時間取っちゃったらね、もうね、寒くなってきちゃうから。
1: そ
2: う
1: か、じゃあその演劇のリベンジの際にはブラボーさんのマジックも堪能できるっていう。
0: わかんないけどな、
1: どうなるか。まだ日程は決まってない
0: んですね。決まってないですね。
1: そうですか、ということでね、あのどっこいしょさんからはいつもタイムリーな話題をご提供いただいて、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ということだったそうです。さあではもう一方メッセージが来ておりますので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとご紹介してみましょう。はい、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんです。
2: ありがとうございます。割
1: 烹着さん、どういうメッセージ。あ、ちゃんとお題に沿ったメッセージ第1号、ありがとうございます。うん、今回のお題、ブラボーさんと一緒にしてみたいことですが、はい、考えただけでワクワクしました。
0: お
1: 笑い。私がブラボーさんと一緒にしたいこと、それは大人の本気カフェ、大人の本気カフェ合宿&贅沢おしゃべりタイムです。
0: なんだそれ。本気カフェってなんだ。
1: 本気カフェと、ブラボーさんと一緒に贅沢おしゃべりタイム。
0: おしゃべりタイムなら、ね、
1: ただお茶を飲むだけじゃありません、うん、お互いにお気に入りのノートとペン、そしてパソコンを持ち込んで居心地のいいカフェに朝からチェックイン。前半はそれぞれ自分の仕事や発信の作業にガツガツ集中する大人の集中タイム。そう、真面目な方ですね。ブラボーさんを捕まえてそれぞれで、それぞれで過ごすっていう、
0: いいかもな、
1: 一緒ではない。そして後半は美味しいコーヒーと極上のスイーツを目の前に、最近どう、これから何すると時間を忘れてこれからの夢や企みを語り合う。
2: すごい。
1: そんな最高に刺激的で最高に癒される時間を一緒に過ごしてみたいです。ブラボーさんのあの素敵な声とエネルギーをすぐ隣で感じながら作業したら、うんうん、いつもの3倍くらいアイデアが湧き出てきそうな気がします。ブラボーさん、
0: はい、
1: この大人のカフェ合宿プランいかがでしょうか。
0: いや、素晴らしいな。やっぱり都会的なね、このトークがね、
1: やっぱり、
0: このハングリーのいいね、
1: ハングリーもいい、
0: 滑舌のいい、
1: 滑舌のいい、
0: このトークを、
1: はい、
0: 一緒に楽しむってことだね。
1: そうですね、しかも隣で、
0: もう隣で、
2: だから午前中はここに仕事をするんだよ。朝一からだと嫌だからね、その声はね、
0: そんな学びな。
1: 濃すぎるから、
2: うん、午前中ちょっと馴染んできてから
0: 美味しいおやつを食べながら
1: いいですね、
0: コーヒー飲んで、
1: はい、
0: いいですね。
1: あら、いいですね。大人の集中時間と癒しの時間、
0: いつやったらいいな、
1: ね、
0: 場所はどんどんでいいか。ブラボー商店で
1: 帰
2: るな。
1: カフェだって言ってる。あ、でもブラボーさん家をカフェ仕様に使って。そうそうそう
0: そう、ちゃんとコーヒーあるすな、
1: ね、
0: お茶もあるす。
1: はるちゃんがね、バリスタみたいになって
0: い
1: らっしゃいませ、
2: まあ、いらっしゃいませ、ね、はい、
0: それだ、
2: 白いカッポギ着て、
1: 白いカッポギ着て、そして鬼のカッポギさんは自分のカッポギ着て、カッポギなんかドレスコードはカッポギ、
0: 鬼の世間でね、
1: 渡る世間は
0: 鬼ばかりだ
1: ろうね、鬼ばかりの、
2: はい、
1: じゃあ私も手持ちのカッポギを着て、はい、その空間の片隅にいてその様子を見て、
0: 家政婦は見たのそれ
1: 見ながら、あ、そう、家政婦は見たみたいね。あらって言いながら、 見ながらそれを後でブログに書く。
0: おお、いいですね。
1: あの前半本当に喋ってなかったよね、うん、本当に別々のことしてたよ、
2: 近寄らなかったよ、
1: ね、全然距離詰まらなかったとか言って、いいね、いうのもいいかなと。
0: 大人のカフェだからね、
1: ね、大人のカフェが

0: 下ネタの壁がどうなった大人の時から
1: 直結
0: 下ネタマジックとか炸裂
1: そうなのまでしかも炸裂
0: いやいやいやいや、
1: そうじゃない、真面目な大人の壁でしたね、はい、ちょっとブラボーさんの期待は裏切ってしまったように
0: それもありでな、
1: ありそれもありで、
0: そうそう、ブレイクタイムでそれもありで、ね、
1: なるほど、
0: 途中でね、
1: 大人ですからね、
0: マジックをこう見せながら、
1: そうですね、そうブラボーさんだから、やっぱりブラボーさんをそうやってこう、うん、一緒に過ごすっていうためにね、ブラボーさんの時間を拘束するのであれば、うん、やっぱりマジック楽しみたいという方もいらっしゃると思うんですよね。
0: でしょうよ、
1: 目の前で目の前で見てびっくりしてほしいですね。
0: いいんですよね、
1: はい、あの二の割烹着さんもぜひ、
0: いいアイデアですね、
1: マジックもね、うん、込みで、
2: そうですね、
1: はい、まあでもこのアイデアには100点いただきました、
0: はい、100点です、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでですね、ここで一旦コマーシャルお届けいたしました、はい、コマーシャルを挟んで引き続きお届けいたしますが、もし万が一リスナーさんからメッセージが来なかった場合
0: そんな何百数も来るんだよ
1: そ
2: そそそ選びきれなかった、
0: 難しくてね
1: 確かにね、
0: みんな同じレベルでね、
1: そうかそうか、ちょっとなんかねレベルがちょっとなって思われる場合を考えまして、私はあの最高の AI のこう技術を駆使してですね、AI に考えてもらうっていうね、そういうウルトラCのはいずるっこネタを持ってきましたので、
0: 現代っ子だね、
1: 現代っ子はい、そういうことでそちらをご紹介するか、あとは皆さんからのメッセージが届いたらそちらも随時ご紹介していくという感じにしたいと思います。お二方引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ブラボーな相談室、このコーナーは伊沢市柳町我が組の提供でお送りいたします。
3: 湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
4: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
5: 気が利くね。
4: あのね、今度彼を家に呼
5: ぶ。うまい。
4: 彼を家に。
5: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
4: 私も飲んじゃおっと。
6: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
7: 建築家がデザインする超高性能住宅、片上市に先進の G3 モデルハウス誕生。我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
8: Listening to FM Utopia.
1: さあ引き続きブラボーな相談室、ブラボー中谷さんと奥様でアシスタントの春ちゃんとともにお届けしてまいります。はい、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: さあ、あのスタジオの中にはね、もう入りきらないほどのメッセージがもう来てるんですが、
0: 身動き取れないですね。
1: そう、もうちょっと窮屈になりながらいるんですけれども、私があのウルトラCでですね、AI に、ブラボーさんと一緒に過ごすならっていうテーマで番組を今日やってみようと思いますと、でどういうアイデアがあったらいいかなっていうのをちょっと相談してみました。AI には、AI にはですね、あのブラボー中谷さんという世界で活躍するマジシャンの方がいらっしゃって、その方がラジオのゲストとしていつも出てくださっておりますと、でそのブラボーさんと今日番組を進めていくにあたり、こういうメッセージテーマを作ったので、それに答えるあの企画をいくつか出してほしいアイデアを叩き台としてっていうのを言ったらですね、1,2,3,4,5,6,7個、7つものアイデアをすべて理由付きとか、あと中身も、中身どういう風にしたらいいかっていうところまで考えてくれましたので、いくつかちょっとご紹介してみますね。まず1つ目、ブラボー文化祭。 おお、これね楽しそうだと思いました、うん、リスナーさんとの参加型イベント、うん、はい、リスナーさんにもご参加いただいて、内容の例もねあるんですよ、これさらに、まずブラボーさんにマジックを披露していただきます。そしてリスナーさんにも特技を披露していただきます、それからプチ相談室、うん、このね相談室のコーナーだからプチ相談室があり、で公開収録でやったらどうでしょうか、
0: 公開収録、
1: はい、それから人生のブラボー

0: ボー話を発表する、そしてブラボーさんには即興トークをしていただく。
1: ほうほう。
0: でポイントはうまくなくて OK にすること、文化祭館にすると参加ハードルが一気に下がりますよっていうそこまで考えてくれた。
1: すげ
0: ー。ブラボー文化祭いかがですか？
2: こういうの。いいですね。
0: 文化祭っていうと学生の頃にやった文化祭しか私は浮かびませんが、あのクラスごとにね、なんか先輩が先輩のクラスでお化け屋敷やってて面白そうだよとか。ブラボーさんとはるちゃんは文化祭の思い出なんてありますか？
1: やっぱ お化け屋すぐやったな。
0: やりましたか？
1: こんにゃくぶら下げてね、ちょうど歩くあたりさ、こんにゃくこう釣り戸にこう、
0: あ、定番のやつですね。だんだんだ、あれ意外とでも入るんですよね、お化け屋敷って ね、
1: ね
0: 学生が作ったとは言いながらも、ね、そこそこなんかあのクラスの出入り口のところに黒い ね、
2: そう
0: ですね、なんか貼って、うん、なんか見えないようにして悲鳴が聞こえてきたり、うんうん、
1: だってやっててはお金やってるのな、全部がお金やって
0: 暗いところで待ってるのもまたちょっと怖いっていう、
1: 気持ち悪いような学校だすな。
0: 確かにそうです、はい。まあ、そういうね、ブラボー文化祭っていうのもありますよっていう、
1: うん、
0: それから次のアイデアはですね、ブラボーな夜会、夜の会、夜会これは少人数制でやってみてはいかがでしょうかっていう。テーマを決めてゲストのマジシャンブラボー中谷さんと一緒に語る夜、これ結構なんか真面目な感じ。
1: なんかさっきので寝てないですか？
0: あ、さっきのあのカポギさんのアイデアですね。やっぱりトークが聞きたいっていうところにね、なるんでしょうか。これなんかあのなんだろう、暖炉とか焚き火とか
1: 火を見ながら ね、
0: そういう
2: キャンプファイヤー、
0: うん、ブラボーさんアウトドアの資格を持ちでしたよね。
1: アウトドアとの間、アウトドアつがなきゃ車の
2: オート
1: キャンプの、
0: オートキャンプ
1: インストラクターの資格も。
0: へえ、それはどういう風なこうなんていうのかな、資格を取るためにどういう風なことをやれば。
1: 東京さ行ってあの2日間の講習受けてきた。
0: へえ、オートキャンプ。車、ああ待ってください、あのゲストさんじゃなくてリスナーさん、
3: はい、こんにちは。
0: レギュラーリスナーの花水木さん、こんにちは。いいのいいの、
1: 休んで
0: いいのいいのと言っていつも、ありがとうございます。私にハッピーバースデー、
1: 入ってください。あらあら、何やら持ってきましたよ。
0: さすがレギュラーリスナーの花水木さん。
1: 何でしょう。
3: お、素敵なお
1: 花。石鹸でねえか、それ。
3: コチョーラン。
1: おお、コチョーラン。あら、かわいい。黄色いコチョーランだね。あら、素敵。
0: ありがとうございます。
1: あら、
0: 私、マイクから外れて喋ってました。ありがとうございます。
1: ありがとうございますね。
0: ありがとうございます。お菓子も。
1: 髪型変えましたね。
0: ね、髪型を変えて、さすがレギュラーリスナーさんだから ね、
1: さすがだ。
0: ゲストさんが髪型まで分かっているという。ありがとうございます。
1: どうも、
0: わざわざすいません。どうも、
1: どうも
0: ありがとうございます。
3: 気をつけて。
0: どうも。コチョーラン。
2: すごい。
0: コチョーランってどうやって育て、こうやって育てるんですか、ね、
1: 黄色いコチョーランで
2: 初めて。コチョーラン。愛情を込めて、朝起きたら、おはようって言って。
0: お花に話しかける。
2: おはようって。
1: 石鹸かもしれない。
2: 石鹸じゃん、じゃあ生きてる生。
1: まあ、
2: すごい。
1: 素敵、素敵だわ。
0: ありがとうございます。なんかね、時が止まってしまいましたね。何の話をしていたかわからなくなってしまいましたが。
2: はい、
0: ありがとうございます。お菓子もいただいちゃった。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ブラボーな夜会。ありがとうございました。お気をつけて。
2: 夜会。
1: 入っていかれました。
0: そうか、花水木さん、メッセージが来ないと思ったら、
1: だね、運転されたんだね。
0: そうですね、今行くから待ってるよと思いながら運転していたことでしょう。ありがとうございます。
1: これでメッセージ許してもらえると思っちゃう。
0: 大間違いだよ番組はまだ30分ありますからね。
1: 恐ろしい。
0: どこまでも、ね、どこまでも行く私たち、ブラボーの夜会が途中でしたね。ブラボーのブラボーさんと一緒に語る夜、人を引きつける、オートキャンプのインストラクターの話でした。
2: そうですね。
0: そうだ。それはどういうことをするのかっていう中身も私興味深いなと思ったんですけど。
2: 大したことないよね。
1: まずは学科試験が何時間もやって、何も
2: 講習でしょ。
1: 講習。
2: 講

0: 習受けて、
1: はいはい、そうそう、うん、ステッカー試験
0: やって、試験チェックでして、
2: はい、あ、その習ったことを、そうそう、すぐ試験を、
1: うん、ですね、実地はなかったな。
0: あ、東京都内のね、あれだった
2: り、オートキャンプ車で行くっていうことが前提。
1: そうそうそう、車で行く

0: その場合はあれオートキャンプの場合は車で行って、はい、そしてテント張ってもいいし、車の中で寝泊まりでもいいし、要するに車を使えばオートキャンプになるんですよ。何の軽トラでも何でも。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だから全然スキルは高くない。
1: うん、じゃあその先でどういうふうに過ごすかみたいな、その時のルールとかを学ぶんですか。
0: そういうのも学びます。例えば車の中からといって、はい、サービスエリアとかで、はい、二択しちゃダメとかね、やりがずだすべ。
1: あ、なるほどね。
0: 割とね、うんうん、なんか料理作っちゃうって
2: サービスエリア、
0: ね、エリアのな、あの駐車場でね、やったりやりがちなんだけども、それダメなんですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、そういうルールを学んで楽しくアウトドアというかオートキャンプを楽しみましょう、
0: ね、あと危険なこととかいろいろと習ってね。
2: 湯沢市にもね、キャンプ場、
1: とこと
2: ことん山、とことん山ありますよね。
0: いいよね。
2: キャンプね、
1: じゃあそういうキャンプ場とか、うん、キャンプ場じゃなくても車で行って、うん、例えばどっかのそのなんていうのかな、許されている場所の、
0: そうそう、
1: なんていう、河原とかそういうところでもある、はいはい、そう
0: 許されているところですね。オッケーね。
1: ブラボーさん自身も車で寝泊まりとか、うん、その先でアウトドアみたいので泊まったりとか、はい、経験はあり
0: ますか。ありますね。やっぱ仕事柄ね、はい、車中泊って結構あるからですね。
1: あ、遠くまで行かれるときに、
0: そう、
1: 確かにね、そうですね、時間拘束されなくていいです ね、
0: うん、だね、
1: 車で行くと。
0: そうですね、
1: はるちゃんは運転手さん。
2: そうです、はい、
1: すごいですね、長距離運転、
2: うん、いやいや、
1: あ、そうですか。
2: 夜会っていう響きもね、
1: すご
2: いよね。
1: そうそう、ブラボーな夜会 ね、
2: 夜会、
1: そう、そうだそうだ、これ焚き火を見ながらやったら私楽しそうだなと思いながらこのアイデア見てたんですけど、どういう内容で語るかというと、人を引きつける話し方、緊張との付き合い方、空気を変える技術、人生の伏線回収、ラジオのリスナーさんって声の距離感でつながってるから、大人数のイベントよりもこういう濃い会が、濃いって中身の濃いね、会が刺さりやすそうですねっていう。
0: すごいな、そういうことを全部書いてくれるんですか。
1: 本当ですよ。ブラボーさんだったらその緊張との付き合い方とか、ガラッと空気を変える技術っていうとどういうことがありますか。
2: 空気を重くする
1: 重
2: 一気に変わりますよ ね、
0: だね、一気に寒くするとかね
1: 急速レイト、
0: そう、夏場とかすごい重宝がられるんですよね。
1: 空気を変える
2: んです。寒ってな、言いません、中学生、小学生なんか特に言いますよね、寒
1: い、寒い、忖度なしですからね、子供たち
0: 大喜びですよ。
1: なるほど ね、そういう風な空気を変える、うん、あとは人生の伏線回収、
0: 伏線回収、
1: はい、一時はなんかこう、あ、これも失敗したなとか、あ、こうするべきじゃなかったとか、なんかこっち選んだけど失敗だったなみたいなのを全部伏線として最後ハッピーエンドに持っていく伏線回収、
0: ね、それはそう、全てにおいてそうですよね。何が起きてもやっぱり最後はハッピーエンドに。
1: そうですか、
0: はいはい、
1: なんかブラボーさんそういうのお得意そうです。
0: 得意
1: ね、
2: 喋るだけはね、得意
1: ね、なんかどういう困難もブラボーさんは笑いに変えたりしてくれそう、人知れずですね、あんまりこうそういうの見せず、
0: 考え方でね、どう考えるかでそれが失敗が成功がね変わっちゃうですみたいな。
1: そうですね、
2: 無理やり自分で成功に持っていっちゃう
0: んだよね、
1: 全部最終的に成功、
2: 自分のいいように持っていっちゃうから、
0: 結局だって言うんだよね。
1: そうですよね、それブラボーさんがおっしゃるからまた余計に説得力があるというか、もしかするとこのエピソード聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ブラボーさんがマジシャンになる時のきっかけでね、大きな怪我をされて入院したっていう、経緯があるんですが、その時顎の骨を骨折されたっていう ね、 そうね、今はこうして軽快なトークをされていますが、
0: 今だったってこの顎をほらぐちゃぐちゃに、なんだ、骨を折りたんですよ。だからその時神経も一緒に薬で、今もこう顎さ触ってもあまり感じないんですよね。だからご飯粒つけてもわからないです。あとなんか飲もうとして、くずびるさ、こうグラスやったかやるのかわからないから、はい、こう飲むとってダーってやったり、ね、そういう本当よほど癖つけてるからあまりそういうこと悩んだけども、ちょっと油断せんばやっぱり。
1: そうなんだ。じゃあそれ今はね、そうやってもう自分でもそういうことがあるってここで笑ってお話ししてくださいましたが、今までその例えばご飯がね顎についてたらすぐ気づいたし、

0: 飲み物をグラスで飲むっても何の不自由もなく飲めたものが、うん、そうできなくなった時に落ち込んだりとか、うん、なんかガーンみたいなそういう期間っていうのはなかったんですか？
1: あったっすね。最初はあったんだけども、うん、もうやっぱりね、まあ、それだけまず物をくずから食べれるだけで相当ラックだってことが続いて、うん、だのよ。
0: そっか、
1: 今までね、
0: 口から食べられなくなる場合もある。そうそうそう
1: そう、だからほら、うん、顎の骨骨折するってことはくずから物を食べられないんですよ、入院中。あの鼻から管通して、はい、流動食流すことで終わりなんですよ。
0: はい、
1: それ口から物を食べれるってなんと幸せなことなんだろうって
0: 味を感じるっていうことね。はいはいはい、
1: そう。
0: その入院期間っていうのはどれぐらいだったんですか？
1: 1ヶ月半だな。
2: そうですね、
0: 1ヶ月半、うん、噛んで食べるっていうことができない。
1: そうだ、そこところがあのスグマからまだ上の歯と下の歯をこう針金でこうつなぐんですよ、
2: 動かないようにね、
1: 物食われないようにね、くず上がないように開かないように、
0: はい、
1: 顎の骨固定するまで、
0: はい、
1: それで絶対物食われないんだけど、なんか水とかは飲めるわけですよ、
0: はい、
1: そうこうするとね、こう歯と歯の間さ、すぐ回ることが続いて、
0: はい、
1: そこら夜中にカップラーメン作って、
0: はい、
1: そこのすぐ間から入れようとって頑張ったことあるんですよ、入院中になかなか入らなくて、
0: はい、
1: 2ミリぐらいのすぐ間だったからね、
0: はい、
1: それ頑張って入れて、やっとこれで噛めると思ったら、はず大学が結ばれて、つながれてるから、下で転がして遊ぶしかできないかったのね。あ、やっぱり噛むってすごいことなんだと。そうそうそう。
0: 今はブラボーさん笑いながらお話しされてますけど、今そのね、歯はこういうふうにこう止められてるっていうのを私はジェスチャーで見てるわけですよ、
1: う
0: ん、壮絶ですよ皆さん。上の歯と下の歯を糸でね、
1: 例えば、まあ、針金で
0: 針金、
1: この歯ぐきさ、はい、針金させて上下ガーッとこう
0: 上下上下ってあのジグザグ縫いですよ、あのミシンの、うん、それを上下上下でやって止めていって動かない。
1: だのよ、
0: よくそんな状態でカップラーメン食べようと思いました、
1: ね、それつけられる時はほら、あの、はい、麻酔かかってるうちにやったけど、はい、全然すらねえんだけども、
0: はい、
1: 針金取りますよって言ったら、お金恐怖ですかね。
0: そうですね、
1: 何も麻酔も何もやねんで、
0: 麻酔なしで、
1: うっそーと思ってた本当に
0: 聞いてて力が抜け聞いてて力が抜けそうですが、
1: それ経験した場合だから本当にね、食べれるだけで幸せなんだと。
0: 噛んでね、うん、確かにそうですね、うん、まあ、そういうね、ブラボーさんのようにそのいろんな出来事も全て人生の伏線回収、マジックの大きな舞台できっと想定外のことが起きたことも数々おありでしょう、う
1: ん、数々ある
0: そういうのを焚き火の火を眺めながら聞くそのイベントはやりたいですね。
1: いいですね。
0: 火があれば熊だって来ないんじゃないでしょうか。
1: あんだなんかね、来ねえな。
0: ねえ、一回そのイベント始まる前にもう派手に爆竹鳴らして熊が来ないようにして焚き火の火を眺めながら、うん、そんな会はいかがでしょうか。ブラボーの夜会、
1: いいですね。
0: ね、
2: すごいですね、
0: はい、そんなアイデアもありますが、
1: 素晴らしい。
0: そうしてる間にですね、うん、あの私たちが先ほど、あの花見月さん、これで終わりだと思うなよっていうことを催促をしましたところですね、メッセージが届いております。
2: はい、ありがとう
0: ございます。コマーシャルの後、このメッセージをね、ご紹介しようと思います。はい、というわけでブラボーさん、はるちゃん、1分間、リスナーの皆さんも1分間だけお待ちください。
1: はい、はい。

0: 建築家がデザインする超高性能住宅、片上市に先進の G3 モデルハウス誕生、我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。

0: さあブラボーな相談室、ブラボー中谷さんと奥様でアシスタントの春ちゃんをお迎えしてお届けしております。はい、お二方よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、私たちがね催促したプロリスナーの花水木さんからメッセージが届いておりました。
2: はい、
0: はい、ブラボーさん、春ちゃん、秋代さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんはと言いたいところですが、まだ明るすぎてこんにちはよりですね。花水木です、ねえ、うん、秋代さん、お誕生日おめでとうございます。また大人の階段を一歩登りましたね。はい、登りました。そこで皆さんに聞きたいです。うっかりエピソードってありますか？ぜひブラボーさんとはるちゃんも教えてください。私最近やらかしちゃったんですよ。先日スーパーで買い物をして、うん、セルフレジを華麗に終わらせたつもりだったんですが、うん、袋詰めだけしてお会計を忘れていましたすると店員さんからお客様まだですの声振り返った瞬間、周りの視線が全部こちらに。あの時の私は多分逃走寸前の人みたいな顔だったと思いますでもあの焦りっぷりを見ると、まだまだ人生のスリルは失っていないなと妙に前向きになりました。今日も平和に行きたいです。かっこ笑い。
1: 素晴らしい、
0: ね、素晴らしいうっかりエピソード
2: 素晴らしいうっかり
0: ねえ、
2: ね、
0: でもセルフレジあるかもしれないですね。あの店員さんからいくらですって言われないから、何か考え事をしたりしてると ね、
1: 私はお釣りを取り忘れてピーピーピーピーずっと鳴ってて、なんだろうと思ったらピーピーピーピーすごいお金出てきてピーピーピーピーお釣り取り忘れたっていうことは、
2: それなあれ、
1: 私ね、だって払ったからもういいやと思って、お金入れたから大丈夫って言ってピーピーピーピーなって、
0: はるちゃんと私本当全く同じです、まあ、
1: そうですね。
0: でもあれピーピーなってても、うん、やっぱ自分だと思ってなければ何とも思わないもんなんだなって。
1: そう、ね、
0: 私もあの某イオンでですね、うん、あの時は和音にチャージをしたんですよね、うん、でも1万円札を入れて、うん、でも1万円全部チャージだと現金ちょっと手元にないと心もとないので、うん、その1万円のうち多分5000円とかでチャージして、うん、残り5000円を自分にって、もうそういうつもりでやったと思うんですけど、うん、それをお釣り取り忘れててで娘と一緒だったんですけど、その時、うん、でもう買い物も終えて、うん、もうそこも出てお店も出て車に乗って、うん、って言って、で今度ガソリンスタンド行ってガソリン入れようと思ったところで、うんうん、気づいたんですよ初めて。
2: あれ
0: 私お釣りもらったっけってなって、もう顔真っ青になって、でこなんか子供もどうしたのみたいになって、
2: あら、
0: 私さっきのとこであの お釣りもらってないかもしれないとかってすぐもうイオンに電話して、うん、すいません、あのさっきセルフレジで買い物してチャージしてしたものなんですが、うん、お釣りを取り忘れて機械の中に入れっぱなしのような気がするんですって言ったら、うん、ちょっとお待ちくださいって、どのレジだか覚えてますかって言われて、でレシート見て、うん、であの何番って書いてるって言ったら、うんうん、届いてますよって
1: 、よかった、
0: よかったと思って、まあ、すぐイオンに戻り、であのレシートも見せて、こういうものですってさっき電話しましたって言って、次の方が見つけてくれて、届けてくれたんですって、もう嬉しくなっちゃって、もう帰りもう娘にほらちゃんとお金戻ってきてよかったもうケーキ買いに行くぞって言ってケーキ買って帰りました。その日は
1: すごいよかったですね。
0: 日本行ってね、
1: そういい人 でよかった
0: なって思いました。
2: うっかりだな、
0: うっかり、本当よかった、私だけじゃないんだちょっとほっとしました。
2: それだけだべよ。
0: ブラボーさん、うっかりネタはないんですか？
1: ガスつけっぱなしのことはよくある
0: 小さなプチうっかりはね、よくあります。
2: みんながくすずくかどうかやってみ
1: たら、なんかだってあのうちの中の火災けなんか
2: 火災報知器、
1: 報知器、火事です火事ですって、
0: やだ怖い、
1: 何何言ったら、もう鍋焦がして煙がなんかこう
2: 作動するかどうか俺助か
1: る。いやそうだったの、
0: 火災報知器を
1: 作動して、
2: 作動するねえ
1: よかったね、
2: うん、何年も電池つけてないぜ、行くねえってそうそう、
1: あ、そうだったんだ
0: あれはテストだったんですね。
2: そうだ、俺のうっかりはない
0: ない
2: ない
1: ずるいな
0: 火災報知器ねあれ電池切れになった時どうなるか分かりますか？
2: 分かんないです
1: ね、ならない、
0: 電池切れになりそうな時に、ピピピピピピみたいな 警,

0: 警告音みたいなのが鳴るんですよ。で私その電池切れの瞬間に遭遇したことがなかったので、うん、どこで何が鳴ってるのかさっぱり分からなくて、朝からアラームではない、うん、スマホでもない、うん、あとガスのつけっぱなしとか、うん、冷蔵庫開けっぱなしとか、うん、それでもない、うん、あと大人るもの何って洗濯機じゃない、何じゃガスとか、もう家で音の鳴るものすべて見たんですけど、うん、ないし、うん、で家の中歩き回っても、あ、ブラボーさん、ブラボーさん、ファンの方がわあ、ブラボーのうちわを持って、素敵、大好き、
1: 写真撮ろう、写真撮ろう。
0: やだ、すごい嬉しい。
2: さんですよね。
0: はい。
2: こっちだとキャ
0: もうこっちからこっちから撮影会だ。こうなったら。
2: 私が押す。あれいなくなっちゃう。
0: そう。はい、みんな喋っててくれ。
2: ね、ありがとうございます。
0: はい、
2: 撮
0: りましょう。はい、チーズ。はい、
2: それこそあの農繁期はお忙しい、なんかね、いろんなことされて
0: る。すごい。うちわまで。ありがとうございます。
2: あ、そう、聞こえてないですね。
0: こちらにどうぞ、中へ中へ。もうね、ちょっとなんか新たなゲストゲストをお迎えしてしまいます。どうぞ中にお入りください。
1: はいはいはいはい、
2: はい、どうぞいらっしゃいませ。どうぞ
1: どうぞ、
0: はいはい、
1: ウェルカムウェルカム
0: ウェルカムウェルカム、
1: どうぞどうぞ。ラジオ聴きの皆様、はい、ゲストが来ましたので、
0: ゲストがゲストにさらにゲストが参りました、
1: はい、
0: どうぞようこそ、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: UFO 仮面さんです。
0: UFO 仮面さん、ようこそいらっしゃいました。
1: どうぞどうぞ、
0: こんにちは。いいですね。
1: どうぞ、あ
0: の
1: お座りください。
0: UFO 仮面さんにあの一言です、ね、最初に申し上げておきますけれども、このコーナーにですね、飛び入りで入っていただいた場合には漏れなくスポンサーになっていただくという。
2: ありがとうございます。
1: はい、
0: なるよ。怖い怖い。我が組の社長さんが前に飛び入りでいらした時に、
1: はい、
0: じゃあうちがスポンサーになるよって言ってくださったんです。
1: そうですか。まあそれは考えておいてもらって、
0: ね、は
1: い、
0: そうですね、まあ、それはさておき、
1: すごいこのうちは、
2: ありがとうございます。
1: フルなブラボーうちわじゃないですか。
0: 推し活うちわだ、
2: ね、お見せできないのがもう本当にカラフルなとこ、ピンクのドピンクってなんていうんですか、ね、
0: ブラボーさん
2: が
0: 一緒に、そう、はるちゃんもはるちゃんもたまには一緒に、はい、推し活うちわと一緒に、せーの、はい、チーズ。
1: ありがとう、
0: はい、ありがとうございます。後でこれ X にあげますので、はい、
2: ありがとうございます。
1: ユーフォニアの
0: ユーフォニウム、
1: はい、ユーフォニアウム、
0: はい、大丈夫ですか、ブラボさん言えて。ユーフォニアム、ユーフォニウムを吸く人だからユーフォニアムみたいなね。ありがとうございます。じゃあユーフォニウム、お二人は
1: 入ってますよ。
0: お二人は面識は終わりなんですか。
1: ありますありますね、
3: はい、去年ね、初めて、はい、ブラボー商店さんに
2: お越しいただいてね、ありがとうございます。
0: そこで演奏もされたんですか。
3: ちょっとだけ、
1: ちょこっとね、ちょこっとやってもら
2: ってました。
0: やっぱりね、それぞれ技をお持ちだった
3: な、ね、今度ね、ぜひコラボという話をしてたんですけども、
2: ね、なかなか、ね、
3: こんな形で、
1: ね、コラボできました。
3: コラボになるとは、
0: ねえ、UFO仮面さん、今日はもう仮面をつけずにね、別の仮面をつけて、
3: 今日はね、
0: まあいろいろね、
2: はい、まあいろいろ、はい、
1: あ、仮面してる風で喋りたいんだね。
0: そうすればいいですね。
3: さっきのちょっと、はい、インスタちょっと開いたら、はい、ちょうどブラボーさんの画面で、
0: はい、
1: おお、はいはい、今日の告知したやつですね、
3: うん、
1: はい、はいはい、
3: あ、ちょ、これは行かねばできない。
2: あれは、ありがとうございます。
1: まさかそれが作ったんですか、これ。
3: これ作りました。
0: すごい速さ。
1: いやいやいや、
2: ありがとうございます。
0: ありがたいことだ。私、ね、UFO 仮面さんのマネージャーさんがね、引かれないかと思って、さっきから心配、道路からね、撮ってくれてるんですけど、時々こう左右見ながらね、車道から撮ってくれたりしてて、後で写真を見るのが楽しみですが、
1: ね、楽しみ。
0: はい、そっか、お二人はじゃあそういう形で一度はお会いしたことがあって、
3: そうですね、
0: そうですか。今日ね、ブラボーさんと一緒にしたいことっていうテーマでお話をしていたので、
3: はい、
0: やっぱりじゃあ UFO 仮面さんはご自身のステージとブラボーさんのマジックのコラボ、
3: そうですね、夢ですね。
0: いいですね、
1: 少し実現できるようにしましょう、
3: 頑張りましょう、ね、
0: じゃあ、あれですね、UFO 仮面さんにはぜひオリーブの首飾りを練習していただいて、うん、ポーポーポーポーポーポーで、ね、やっていただくとい
1: いですね、いいですねって、
0: 格調高い感じの、
1: そういうのも吹けるもんですか。
3: やりますよ、
0: UFO 仮面さん、何でも
3: やります、
2: 何で
0: もポップスからクラシックから演歌もとかね、日本歌謡とかもね、
1: ジャンル問わ
0: ず、ジャンルレスで本当演奏されるので、すごいですね、
1: ぜひぜひ
0: ね、いや、それなんか

0: か実現しそうな勢いですよね、こういう感じだと。
1: あれ UFO 仮面さんってご自宅どうでしたっけ？
2: UFO 星
1: から
3: そういや、さっきほら UFO 飛んできて、あそこさ UFO 止まってるじゃん、
1: ね、うん、そう UFO 星からわざわざ来てくれたんですか？
4: はい、ちゃんとそこにもインスタあるんですよ。
3: ね、ありがとうございます。
0: そうですか。いやいやいや、面白い。ブラボーさんの方が面食らってる面をね、ちょっとなんか久しぶりに見たなと思っちゃいました。いやいやいや、なんかね、いいですね、こういう風な入りゲストの方がいらっしゃる。どうぞと言ってもなかなかやっぱりマイクの前まで座ってくださる方いらっしゃらないから。
4: やっぱりそうなんですか。
1: やっぱりステージ立ってる方だからね。
0: そうですね、ね、ガラスの向こうにいてもおいでおいでって言ってもなかなかやっぱりね皆さんやっぱりなんか食われるんじゃないかと思って入っては来ないですね。
1: よかった、よかった。
4: 今日は、まあ、邪魔しないように見てます。
0: いやいやいやいや、ね、ここまで来てくださったのであれば、あの、よかったら UFO 仮面さんの今後、うん、近々の予定なんかもしあれば、
1: あ、はい、
0: 演奏の予定などは、も
4: し、あさって、
0: はい、あさって、
4: あさって、あの、6時ぐらいから、
0: はい、
4: FM ユートピアに出ます。
3: あら、27日、
0: はい、27日、
4: ヒロたち、ヒロさんの、
0: はい、
4: キャンディー何でしたっけ？
0: キャンディータイム、
4: キャンディータイム、
0: はい、夕方の番組ってことですか？はい、6時半から、
4: 6時半、
0: はい、
4: 6時頃かな？
0: 6時頃、
3: はい、ぜひ
1: お聞きください。
0: チャンネルはこのまま、
3: ずっとつけっぱなしで、
0: はい、ね、このままで、
3: お願いいたします。
4: 明後日までね、つけっといてください。
0: はい、6時頃から、は
4: い、ぜひ、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。その時も演奏されるんですか？
4: まだ決まってないですが、一応持ってはきます。
1: 今日は持ってしてないんですね。
0: 今日はうちわを両手に持ってらっしゃいましたから、
1: 最近そか
0: 両手の今日はもう裏坊さんの推し活で駆けつけてくださったので、
1: 本当にいい方なんでしょう、
0: ね、本当にブラボーさんもいい方ですけど、いやいやいや、UFO 仮面さんもいい方、ね、本当にありがとうございました。なんかすいません、突然に社長の中まで
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 UFO 仮面さんでした。
3: 27日の、ね、はい、6時過ぎ、
0: はい、ぜひ FM ユートピアそのまま聞いていてください。はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。推し活中の UFO 仮面さんの、ね、絵を見ることはなかなかないですから ね、 ね、いいですね。ああいううちわってすぐ作れるんですね。
1: すご
0: い。ああいううちわでキャーって やられたことありますか？ブラボーさん、今まで。
1: 俺ほらやっぱりアイドル出身だから
0: そうそう、今自然な流れでね、今ね、
1: 久しぶりに見ましたね。
0: あ、そうですか。
5: ド派手はね、なかなかない
1: です。上手だね、ようなんだ ね、
3: UFO 乗っていった
0: ね、こんなあっという間に
3: UFO に乗っていきました。
0: UFO 乗ってたと思ったらパトカーが走っていきましたけどね、はい、いやでもそういうことってあるんだ。ブラボーさんどうですか、ああいううちわでキャッキャキャッキャこう来てもらう感じとかは。
1: 嬉しいです ね、
0: ね、気持ち伝わりやすいですよね、
1: うちわ ね、 ね、
0: ブラボーさんとかこっち向いてとかね、
3: でも字見えないから
1: 黄色い声でね、
0: キャッキャって黄色い声で、はい、ブラボーさんって
1: 太い声で種見えるぞとか、分かったぞなんてそんな声に入れてキャーってね、
0: キャーって言ってほしい。
1: 不思議
0: 不思議、あ、種見えるぞ。
3: そっちのキャーじゃなくてキャー気持ち悪い
0: そんなことないでしょ。種見えるとだって言われることあるんですか？
1: ありますよ。あ、分かったとか、ね、
0: 分かった、
1: それ知ってるとか、
0: ね、それ知ってる、見たことあるみたいな。
1: 子供たちは本当にね、すごい、すごいよ、
0: ね、ね、うん、本当ですね、
1: すごいよ。
0: ブラボーさんのその子供たちを相手にしてるマジックで面白いのは、その子供たちを一回調子に乗せておいて種見えるだのなんだかんだ見たことあるとか言って、うん、あー、本当かーなんて言いながらも最後びっくりさせるんですよね。
1: そう最後失敗すればいいけどね、
0: うん、そっか、失敗せずに最後までいけたら
1: いいけどね。
0: なるほどね、
1: やっぱり子供たち の、 そのツッコミがすごい面白いですよね。
0: 本当、ね、子供たち怖いもの知らずですからね。
1: 僕の方が上手にできる先生もいるからね。
0: そういう場合どうするんですか？
3: 教えてっていう、
1: いや、はい、やってみせてよってくれ、どんが貸して、
0: はい、
1: そう、
0: ステージに一緒に上げたり、
1: そうそう、本当に降りる前のな。
0: さすがですね。
1: いやいやいや、やりますね。
0: やりますね。おじさん一本取られたなみたいな感じ。そうですか。そういうね、まあやり取りもね、そのブラボーさんのステージではそういうやり取りも楽しいところでね、ではありますが、ブラボーさんの近々の予定などイベントの予定などはございますか？

0: ないんですけど、はい、あ、まずはですね、美郷町のラベンダー祭りがですね、
1: あ、ラベンダー祭りがね、
0: 6月の6日、はい、あ、じゃあ何、ん、
2: 6日だったかな、
0: 6日かな、はい、土曜日、うん、6月の6日から28日の日曜日まで、今年はちょっと半月ぐらい早く始まるので、うんうん、6月は美郷町のラベンダー園へぜひお越しください。丸、はい、
1: 丸、
0: う
1: ん、ラベンダーが、
2: 私も出るわけじゃないですけど、はい、来てください、
0: はい、それはそれで告知、
1: 美郷町のブラボーさんですからね、
0: はい、で6月の21日にあのお寺なんですけどね、大仙市の方のお寺でね、
2: ちょっとお寺でライブ、お寺ライブ、
1: お寺ライブ
0: でも日仙木の方なんでね、ちょっと遠いんで、
2: まあ、日仙木の、はい、なんか400年ぐらい歴史のあるお寺さんで、はい、マジックショーやるですね、
1: あの境内の中でマジックショー、
0: 境内、それは中でお寺の中、広いところでね、
1: 一般の方も行っていいん
2: です、そうなんです、誰来てもいいらしいですよ、
1: へー、でも寺も今いろんな檀家じゃなくても
0: そうだ、どなたでもいいんだって、そう
1: そうどなたでも、
0: どなたでも楽しんでっていうことで ね、
1: 最近地域に開かれているイベントみたいなんですね、ブラボーさんの、うん、ブラボーさんの名前で検索する、ブラボーさんお寺とかで検索すれば、
2: あー、どうだべあ、俺近々にですよ、あのアップしますかね、 SNS はアップします、あ、
1: ぜひ、ね、
2: はい、チラシとかできてるはずなので、
1: あ、そうですか、わ、はい、かりました、ちょっと楽しそう、はい、ちょっと暑いね、夏の夜に、いや、夜ですか、日中ですか、
0: 日中です、中、はい、日中ですね、夜だったらね、ちょっとね、
1: あ、肝試しになっちゃうかも、
0: 肝試しになっちゃう、
2: おいのマジか、肝試し、
1: 肝試し、
0: そう、
1: そうか、ね、えー、まあ、それが6月、あ、ごめんなさい、6月の
0: 21位ですね、
1: 21日日曜日、は
0: い、ですね、はい、で次の日の22日が FM ユートピアさんの方にお邪魔する予定でございます。
1: 1ヶ月あっという間ですからね、はい、また次回お楽しみに、6月の22日、はい、じゃあお寺のそのマジックショーのお話も伺うことができそうですね、
0: ぜひブラボー商店の方にも遊びに来てください、
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ブラボーさんのお店のオープン情報と、うん、それからブラボーさんがいらっしゃるかどうかっていうのは、うん、ブラボーさんの各 SNS をチェックしていただければ、ね、あのカレンダーに直接丸とか×とか書いてるのが時々上がりますので、はい、そちらご覧いただけたら、
2: 大体次半詰めに上がりますね、
1: わかりました、それをぜひチェックしていただいて、結構いろんな方フォローしてくださってますよね、はい、見てくれてます、で先ほどのあのキラキラうちはね、推し活うちわに関して X から、はい、うん、あのメッセージ来てますが、うん、キラキラうちわの作り方講習やってほしいっていう、
2: あ、そうね、
0: なんかあ、難しいですよね、ただ貼ればいいっていうもんじゃないですよね、
1: なんかセンスだよね、
0: センスですね、
1: あれはね、
2: うちわだけにセンスだ
0: って、あー、お後がよろしい
1: ようで、じゃあこの辺で今日はっていうね、はい、まあ、でも本当に、はい、あのあっという間の1時間で、時刻6時1分に、そう、
2: 何も喋ってなかった
0: のに、いっぱい喋る、
2: 喋るの忘れだった
1: 、喋るの忘れだった、はい、ということで次回ブラボーさんには6月の22日月曜日にまたスタジオでお話を伺う予定です、はい、また次回もどうぞよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、ということでブラボーな相談室のコーナーでした、どうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

0: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
1: 尾勝総裁会館推奨電は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、推奨電まで。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
3: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 東京スカパラダイスオーケストラのナンバーお届けいたしました。昨日今日明日でした。さあ、それではここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えアンコール放送をお送りいたします。ママ防災士の聖子さん、ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃいます。そんなママ防災士聖子さんに、寒い時、暖かい時、どちらでも対応できる体温調整の工夫について伺いました。それでは早速お聞きください。さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらもだいぶ春を満喫するぞって言いつつも、暑い日はだいぶ暑い日も増えてきましたが、関東はもうかなり暑い日なんかは夏っていう感じなんじゃないですか。
1: そうですね、半袖着てますね。
0: 半袖か、
1: 何かみたいな感じ。でもね、やっぱりその日その日の寒暖差というまでは大きくないんですけど、気温差が結構激しい気がして、衣服が困ります。私そもそも春の服とかあんまり持っていないから、夏か冬かみたいな感じで、セーター脱いだらノースリーブみたいなのしかない。
0: 極端です。
1: 両極端なので、まあそんな感じ。春の服もちょっと買わなきゃなと思いつつ、なんとなく持ってるものでしのいでるんですけど、とはいえ私年がら年中保温する追加のアイテムみたいなのは必ず持っていて、基本的に寒がりなんですよ。で、寒がりなので、割と冬は厚着をしているし、夏はもちろんそのノースリーブも結構多いんですけど、室内に入ったら、基本エアコンがついてるので、耐えられないから絶対何か重ね着をするとか、重ね着で微調整するみたいなのすごく気を使ってるんですね。だからもうそういう意味でも私の荷物が多いのは、見た目よりか軽いんですけど、布物も結構多い。ただ、なるべく傘を減らしつつとか、応用が効くようにと思ってて、いつもレッグウォーマーとかアームウォーマーを持ち歩いている。冬は

0: このなんか、ニット素材。
1: は
0: これはね、レッグウォーマーなんですけど、
1: い。
0: 足につけたら膝下からハイソックスぐらいの長さですよね。こ
1: うん。
0: れを持ってて、でもその、レッグウォーマーなんだけど、足につけてもいいけど、腕につけるのはすっごい便利なんですよ。まあ、電車の中で上着を着て電車に乗ったら、上着を着込んでしまうには暑い。
1: ああ、はい。あり
0: け
1: ます。
0: ど、みたいな時に上着は脱いで、
1: はい。
0: レッグウォーマーを腕につけといて、
1: レッ
0: で、その
1: グ
0: 暑かっ
1: ウォーマー
0: たら少
1: 腕
0: し
1: に
0: ずつ出
1: か。
0: すとか。そうそうそう。
1: ああ。
0: その冬の時も、冬も、
1: はい。
0: すごく厚めのダウンとかは着ないけど、少し薄いものの中にレッグウォーマーをつけてるとか、そういうふうにして微調整してます。なんでレッグウォーマーかって、別にあん腕の方でもいいけど、冬ってあまり腕の、そういうのないんですよね。冬
1: あ、
0: は。
1: そうか。
0: 腕につけるものって、だって基本的にあったかいものを着てる前提だからだと思うんですけ
1: そう
0: ど。
1: ですね。
0: で、でもレッグウォーマーだと、別にどこにつけてもいいかなっていう、そういう私は
1: 確かに
0: 感
1: 別に
0: 覚の
1: 足
0: もの。
1: 用って書いてるわけじゃないです
0: そうそ
1: もんね。
0: う。なので、腕でもいいかなって思ってるし、これだけの足につけられる太さがあれば、ゆとりを持た足にもつけられるし、さすがに足につけて歩いたものを首に回すのは嫌ですけど、綺麗だったらマフラー代わりにもなるしと思って、私はこのレッグウォーマーを冬必ず持ち歩いてる。
1: なるほど。
0: で、まあ冬って言いましたけど、少し、この1個だけしか持ってないわけじゃない、いろんな厚さの持ってるので、夏になっても、レッグウォーマーは薄手のはちょっと持ってたりします。それとか、あと、本当に暑くなってきたら、この薄手の夏の腕の日よけカバーみたいなの。これも、日よけのためだけじゃなくて、保温性のためにも、歩いてたりとか、これも絶対、とにかくどっちかは絶対。
1: 風を遮るだけ、エアコンの風が直で当たらないっていうだけでもだいぶほっとしますもんね、体。
0: そう、そうなんですよね。なんか、暑いなって思いながら寒いなってものすごく変だなと思
1: ああ、わかります。カー
0: で
1: ディ
0: す
1: ガ
0: け
1: ンだ
0: ど。
1: と、両腕にもう手を袖を通すとか、本当羽織るかの2択ぐらいしかできないけど、この席の右側だけ寒いんだよな、みたいな時ってあるじゃないですか、エアコンって。その時に右側だけ自分はそっとそこに何かを羽織るとか、ね、それこそアームウォーマーなり、レッグウォーマーなりを手にスッとかけるだけで、他の方にこう、全体部屋のエアコンの温度変えませんかっていう提案をするまでもなく、自分だけはまあ、自分の身は守れるみたいなことはできます。
0: 本当にそうです。自己都合でできるし。あと、例えば、すごい混んだ電車の中とか、映画館とかの時に、上着物だと脱いだり着たり、場所取るじゃないです
1: そう
0: か。
1: ですね。
0: 腕につけてるだけだと、ちょっと外すとか、ちょっと
1: そう
0: つ
1: で
0: ける
1: す
0: と
1: ね。
0: か、すぐできるので、すごい便利だなと思って、私は本当にこのセットは、超お気に入りのセッ
1: なるほど。はい。腕とかのね、その
0: そう
1: 温度と
0: 腕
1: か。
0: はそう。あと、首周り、さっきの、リクオーマー首に巻くこともできるじゃないって言ってたんですけど、この春夏のシーズンになってきて出てくるのは、このストールなんですけど、薄手のストール。私今日持ってき
1: 今
0: た。
1: 広げてみていただきました。淡い黄色、卵色の向こうに聖子さんが透けて見えるぐらいの薄さ。
0: そうそう、長さは2メートルぐらいある。
1: おー、結
0: だ
1: 構
0: から
1: 長
0: 折り
1: め。
0: たたんでも使えるし、広げても使えるし、頭にも。かぶりにすることもできるし、まあまあ、日よけでもあり、簡単な防寒対策でもある。これ、私が染めたんですよ。
1: 自分で 染め
0: 自
1: た。
0: 分で染めました。ゴールデンウィークに知人の畑に行って、カ
1: 知人
0: モ
1: の。
0: ミールを摘んで、カモミールを鍋でグツグツ煮て、この生地はシルクと、レーヨンの混合、50、50だったかな。混合の布なんですけど、こんな綺麗に染まっても、私、すっごいお気に入りです。
1: 色は狙った通りに出たんですか？こういう色がいいみたい。
0: 私はそこまで知識がなくて、まあ、黄色になるだろうっていう前提だけだったんですけど、予期せぬ展開で良かったのは、他のにも参加、ワークショップだったので、他にも参加者さんがいらして、多分ね、鍋のサイズに対しての、布量と水量と、入れた葉っぱの量

0: が混み合っちゃってて、
1: は
0: ちょっと色ムラが出たんです。
1: い。
0: 薄く染まってるところと薄くなってるところがあって、
1: はい。
0: それ
1: うん。
0: を色ムラっていう悪い、あんまり、あ、違う違う、マイナスの言葉で表現すると色ムラになっちゃうんですけど、なんかね、なんて言うんでしょう。いい意味で、ちょっと色の付き方にランダムさが出て、
1: ああ、なるほ
0: 多
1: ど。
0: 分な水の中で混み合ったから、
1: はい。
0: 染色液が、行き渡り方がまんべん
1: ああ、
0: な
1: 全
0: く、
1: 体に
0: ま
1: 問
0: だら
1: 題
0: に
1: なな
0: っ
1: くい
0: た
1: くっ
0: の
1: て
0: か
1: こ
0: な
1: と。
0: と思ったんですけどね。でもそれが私ちょうどよく出てくれたのが、ああいう、なんでしょう。機械製品じゃない感じの、
1: もう
0: 良
1: 唯
0: さ
1: 一
0: だ
1: 無
0: な。
1: 二自分
0: そう
1: の。
0: そうそう。
1: なんかそのカモミールをね、使ったっておっしゃってましたか。カモミールのお花って白のイメージ
0: そう
1: で、
0: ですね。花
1: まあ、
0: びら
1: 淡
0: は
1: く桃
0: 白。
1: 色っていうイメージが全然なかったんですけど。
0: またの、私はカモミールは詳しくお話ができませんが、
1: は
0: ワークショップやってくださった方によると、
1: い、
0: 茎から葉っぱからも、茎や葉っぱからもいっぱい色素が出るんですとおっしゃってて、
1: はい、
0: うん、そういうことなんだと思います。カモミールの真ん中の花粉のところは真っ黄色じゃないですか。あそこだけじゃなくて、茎や葉っぱから出てくる色素が黄色なんですって。で、そういう意味で言うと、同じ時にミント染めも一緒にやらせてもらったんですね。
1: ミント
0: ミント
1: 。
0: ト。ミントってどんな色のイメージですか？
1: ミントだったらやっぱり淡いグリーン。の
0: ね、
1: 感
0: そう
1: じ。
0: 思うんですよ。では も、染まる色は黄色なんです。
1: い。黄色ですか、ミント も。
0: 黄色でした。いい黄色でした。ちょっと、カモミールよりかは、カモミールよりかはちょっと、本当に気持ちいい。緑気がなくもないかもっていう感じはするんですけど、黄色でした。間違いない黄色でした。
1: 間違いなく黄色。へえ、面白いで
0: だから
1: すね。
0: ね、植物、見えてる色とか、
1: は
0: なんとなく思ってる印象の色とかと違うんですよね。なんでミントアイスって緑なんですかね。
1: ねえ、やっぱり葉っぱのイメージですかね。
0: でもね、面白いですよね、そう
1: そういで
0: う
1: す
0: の。
1: ね。あ、いいですね。その体温調節するっていうもの、自分が使いたくてしょっちゅう使うものだから、お気に入りのもの、自分だけのものってい
0: そ
1: うのがね、できるの楽しいですね。
0: う。そうなんです。で、私、そんなにおしゃれする方じゃないじゃないですか。じゃないですか、だけど、私、おしゃれよりか、
1: いや、い
0: ポータ
1: つもお
0: ブ
1: し
0: ル
1: ゃれ
0: 系
1: にして
0: に
1: らっし
0: 興
1: ゃ
0: 味
1: る。
0: がある。そうそう、タイプなんですけど、そうでも、そのワークショップしてくださった先生が、次は、バタフライピーとか、ブルーベリーっておっしゃってて、私、正直、寒色系は似合わないのは分かってるんですけど、もう、次のストール作りに行きたくてしょ
1: じゃあこのシーズンの間にストール何枚かいろん
0: う。
1: な
0: ね、
1: 色の色
0: 日程がね、合えば、なので、ちょっと不確かですけど、楽しいなぁと思って、で、私はいつも、話してるのが、非常用品みたいなのって、もしかしたら、それが最後の持ち物になるかもしれないから、絶対気に入って愛着のあるものを持っていたいなと私は思っているので、そういうものが増えていくのがすごい嬉しいなと思います。
1: なるほど。そこで防災の話に最後つながった。ああ、今日はなんかゴールデンウィークのなんか過ごし方、前回の収録も、まあ、含めですけど、ゴールデンウィークどんな風にお過ごしになりましたか？前回はポータブル電源の話を、講演会を聞いたっていうね、お話から伺いましたが、今回はね、草木染めやってきたんですって。だからその、あるものをうまく活かしてみたいな、あ、そういう感じの流れかなと思ったら、身につけているものが最後のものになるかもしれないからお気に入りをつけていたいという、そういうことか。確かに。
0: やりましたね。
1: そうですね。防災グッズって言って全部自分の気に入ったものって揃えてる聖子さんの意味がなんか分かった気がします。
0: もう、
1: そうです
0: いやいや、
1: ね。
0: 執着ですよ。
1: ね、日常使いのもの、おしゃれ、それこそおしゃれで着たいものとかバッグとかだったら、もう気に入ったものっていうのは大概の方が共感されると思いますけど、非常用に備えているものに自分の好みを入れるっていうのはなかなか上級レベルっていうか、やっぱりいろいろ知識を持ってないととか、あとなんだろう、本当に非常用のものは非常時のものだから割り切っても別物みたいな考えになっちゃいがちで。

0: ですけど、やっぱり使い心地の良さとかね、聖子さんの普段のお話お聞きしてると、自分が使ってどうだとか、実際にこう持ってどうだとか、部屋に置いた時にどう思うかとかっていうところをすごく大事にされてるから、今のその寒暖差を調節するグッズにもそういう好みっていうね、自分の大事なものっていうかね、自分の感性とかもね、大事にされてるっていう、もの選びね、今、すごい、はっと目が覚める思いでした、気がついた時には。
1: そんなですか。いや、でも本当だと思います。非常時こそ、いろいろ自由が利かなくなるんだので、自分の好きなもので囲われていた方がきっといいと私は思っているので。
0: そうですね。暖房がつかない、停電してしまったっていう時とかに、そのストールをふわっと首に巻きながら、あ、これカモミールで染めて楽しかったなみたいな思い出すみたいな、
1: そういうふうになれるといいなと思います。
0: 確かにね、そういうこう気持ちの豊かさが自分に余裕を生んでくれるっていうか、この何て言うのかな、殺伐とした気持ちを和らげてくれるっていうことはありますもんね。
1: そうね、そういうふうに期待したいですね。で、
0: そうですね、ありがとうございます。なんかびっくりした、最後になんか新鮮な気持ちでびっくりしました。
1: そんなと思いませんでした。私もびっくりした。
0: そこそれみたいな。いやいやいや、でも本当に、そっか、最後に身につけるものになるかもしれないっていうね。びっくりしましたけど、いいお話を伺ったなって、今気持ちが満たされております。ありがとうございます。またじゃあ次回お話聞かせてください。どうもあり
1: あり
0: がが ととうう
1: ご
0: ござ
1: ざい
0: い
1: ま
0: まし
1: した
0: 。
1: た。時刻は6時24分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝7時40分頃からということで、明日の朝最新版お届けいたします。明日の朝もどうぞお聞きください。時刻は6時25分を回りました。ここからは湯沢市からのお知らせ、市政だよりのコーナーです。

湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。まずはわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮間貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2,000円、大人1名まで4,500円で、大人2人目以降は6,500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続きまして音楽の街ユザは6月の月一コンサートのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサートアジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街ユザワ6月の月一コンサートに関するお問い合わせは音楽の街ユザワ推進協議会電話番号 73-2163 0183-73-2163 までお願いいたします。音楽の街ユザワ6月の月一コンサートのお知らせでした。

0: 続きまして奥羽本線設備メンテナンスに伴う列車の一部運休についてお伝えします。運休に伴うバスなどによる代行輸送はありませんのでご注意ください。運休区間は湯沢駅と山形の新庄駅の区間内です。運休予定日として本日5月25日から28日木曜日まで、こちらも予定日に入っております。運休列車下りは湯沢駅午前9時44分発から、上り湯沢駅午前9時44分発から、下り湯沢駅午後2時42分頃までです。42分着までです。設備メンテナンスに伴う列車の一部運休についてのお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号050-2016-1600、 JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いいたします。時刻は6時32分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働ける。

0: musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
1: Listening to FM Utopia.
2: 時刻は6時33分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ、皆さんからのリクエストやメッセージ、そして今日を振り返ってグッジョブな出来事ありましたら、ぜひスタジオまでお寄せください。お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp です。さあ、リクエスト頂戴しております。ラジオネームてるさん、いつもありがとうございます。シンディーローパーのナンバーにリクエストいただきました。ラジオネームてるさんからのリクエストです。オールスルーザナイト。

0: ラジオネームてるさんからのリクエストにお答えしました。シンディーローパーでオールスルーザナイトでした。リクエストありがとうございました。さあ、それではここからは今日のマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたします。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、こんちほ先生に毎週火曜日朝8時30分、スタジオにお越しいただきましてお話を伺っております。こんちのマジカルお片付け。今日お届けするのは、こんち先生に5月の19日火曜日の朝、スタジオにお越しいただきましてお話を伺った模様です。こんちのマジカルお片付け。それでは早速お聞きください。
1: ね、手元のものが見えない。
2: あ、そうそっかそ
1: っ
2: か、
1: 手元が見えないっていうね、コマーシャルの気持ちがすごい急に
2: 分かる、
1: そう分かるようになっちゃって、
2: 見えてたっていうことは、うん、あの当たり前じゃなかったんだっていうことにね。
1: 本当だね、ありがたいよ。
2: 昨日ね、うん、夜すっごい細い綺麗な三日月だったの、
1: うん、
2: 見てないですか、すごい綺麗だったんですよ、うん、で私それね、うん、あ、ちょっと私のスマホだと心もとないなと思いながら、うん、でもきっとスマホがきっと撮ってくれるはずだって自分では確認できてないんですけど、うん、まあ、この辺かなと思ってきちって撮ったんですよ、うん、撮れてるかなと思って後で見て、うん、もう当然そのまま見えるわけもなく、うん、指でね、2本指でビーって拡大して、うん、ちゃんと撮れたかなと思ったら、うん、ブレててね、うん、なんか三日月なのかただの光の棒なのかわからないのが撮れてもうその時にはその三日月はそこにはもうおらず。
1: そっか、次のチャンスを狙おうかなっていう感じだね。そっかそっか、もう最近はね、はい、夜空もじゃあ綺麗ですよね。
2: 今日なんかもいいんじゃないですかね、うん、いいお天気ですからね今日、うん、それと同時に暑くなりそうですけれども、
1: そうね、急に水分量もなんか気になるようになってきましたね、うん、
2: 紫外線も ね、
1: まあ、そうだね、うん、私ね最近買い物したんですよ、
2: はい、
1: 日傘というものを、
2: う
1: ん、使うだろうか、
2: 使うよ。
1: でもね、
2: うん、いいね、
1: あの傘がない、
2: はい、
1: あの壊れちゃって、
2: うん、
1: でそんなに使わないなって、うん、この次困ることがあったらその時買おうって思ってたよね。何年も必要ない感じだったんですよ。
2: へ、
1: そしたら
2: 日傘、
1: 雨傘、うん、まあね、いかに車に頼ってるかっていうことなんですけどね、
2: うんうん
1: うん、それで、娘が大学からね、秋田県に、まあ、就職のために戻ってきた時に、
2: はい、
1: あの傘が2本あったんですよね彼女。
2: うん、
1: あのいわゆるビニール傘っていうやつね、
2: あ、
1: 出先で当たって、そう、やっぱりあっちはやっぱゲリラ豪雨って本当にね、あの降り方が尋常じゃないみたいで、あの、まあ、パラ雨だからちょっと行こうみたいな風にはならなかったみたいでね、2本あったので、じゃあ1本じゃあ私が使おうっていうので、しばらくそのビニールの傘はあったんですけど、あの日傘もねちょっと気になるようになってて、で今回あの買ったのが、その晴れた時と雨が降ってる時と兼用のものっていうのね、っていうかもうほぼほぼそれが主流なんですね。私何年も傘買うねコーナー見たことなくてなるほどと、こんなにそのね、にあの紫外線対策のコーナーってすごいいろんなアイテムがあるんだなみたいな、まあ、すごくあの興味深くあの拝見してきました。
2: いいものは見つかりました、好みに合うもの。
1: うん、そうですね、あの、うん、まあ、ほぼ色 で外側が、明るめの色、
2: うん、
1: で内側が、まあ、黒いものっていうかね、うん、まあ、そうであればいいかなっていう、あとあまり大きくなく、まあ、自分一人がと、はい、あのショルダーのね、こう肩にかけてるバッグが雨に当たらなければいいかなっていうような大きさのものを買いました。
2: いいですね、あの常に自分が移動するところに日陰がついてきてくれるっていう安心感はやっぱり何物にも変えられないと思う。
1: でも今日紫外線当たってきたけどね。
2: 使ってなかったね。そういえば手ぶらでした、ね、
1: またそう。こう習慣だね、はい
2: はい、
1: 使いたいと思います、
2: ぜひ。
1: まだ値札ついてんだよ。
2: 値札とハサミありますよここに。
1: ありがとうございます。あ、そうだ、ハサミで思い出した、
2: はい、
1: あの粘着剤がね、
2: はい、
1: 微妙についてる、
2: はいはい、
1: ちょっとこう切るのにね、あのストレスほどじゃないんだけど、はい、ちょっとこうスパーンとこう切れ味が 蘇ってほしいかなっていうハサミをね、うん、の話が出たことあったじゃないですか。
2: はい、ありました。
1: はい、すいません、うん、粘着を取るためのスプレー、はい、待機してますので、
2: はい、
1: 次回ね、来週それを取ろう家から持ってきてって、私はスプレーを持ってくるよっていう話をねして、またその
2: そしてごめん、そのハサミ
1: もうない、もしかして
2: もうダメ、そうもうダメだ、
1: 手放した感じですかね。
2: はい、こういう
1: それもまた、はい、ね、なんかと、あ、それで手放して今はどうですか、はいはい、
2: 今別のハサミが
1: を使って一軍であって
2: 、
1: でそれで特に問題はない、
2: 問題なしですね。もうガムテープはハサミでは切るまいと思って気をつけて使ってます、う
1: ん、なるほどですね。
2: はい、面白いね。もう50代ともなると会話こういう感じですよね、うん、唐突に思い出したみたいな。
1: そうで、今日話すまでお会いするまでに3回、少なくとも3回は思い出してるんだよ、はい、
2: あ、本当に。
1: そう、
2: このハサミの話を。
1: そう、
2: ありがとう。
1: 思い出して、
2: うん、
1: でその時に LINE とかでね、うん、ハサミ次持ってきてねって送ればいいのに、うん、それすら、
2: うん、また、まあ、この後会うしなみたいな、過ぎ去ってしまって、で帰りの車の中で、
1: あ、今日も言うの。そう、はい、すいません、話も元に戻したいと思います。
2: あるあるある、
1: ね、
2: ね、
1: 思い立った時が本当に吉秒でございますよね。
2: でもごめんなさいね、そんな3回もね、ここに来るまで3回も思い出すってことは、
1: うん、
2: コンチ先生の頭の中に常にやっぱそのハサミの案件が気になったものとしてずっとそこにあったっていうことに、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: あ、今非常に申し訳
1: されました。ありがとうございます。
2: はい、成仏されました、その案件。ごめんなさいね、なんか。
1: そういうのはね、やっぱり脳疲労につながるってね、言われてるんですよね。
2: ちょっとしたね、うん、気になってるやつ。
1: 未完了タスクってやつですね。
2: はい。ことの代償じゃないですから、大きなことだけが心配事じゃなくて、うん、小さなことでもそうやって何度も何度も思い出すものって、うんうん、脳にこう疲労をさせているのでね、
1: うん、
2: そういう案件はとっとと片付けていきましょう。
1: ね、本当に自分の考えたいこととかね、
2: はい、
1: それに、まあ、全集中できるように、まあ、未完了タスクっていうのはできるだけもう処理するか、もしくはそこまで重要でしょうかみたいなね、そういう視点も大事だなというふうに思うようになりました。
2: 自分の中でも区切りをつけちゃうっていう感じですか。
1: うん、結局ね、まあ、自分がその片付けなきゃいけない、妄想とは言わないですけどね、あれもこれやんなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、まあ、最近だと何かな、もう、まあ、そこは完了タスクにはなったんですけど、
2: はい、
1: ダウンコートをね、
2: はい、
1: クリーニングに出さず、
2: うん、
1: 今年も手洗いしようみたいなね。それを、まあ、ダウンコートも着なくなって何ヶ月もなるじゃないですか、
2: はい、
1: まあ、何ヶ月でもないですけど、まあ、2ヶ月くらい うるかしてたわけですよね。でその間のその2ヶ月、
2: はい、
1: その未完了タスクとして私の中のどっかにそれがあったってことだから、まあね、まあ、とっととクリーニング屋さんにねお願いするか、もしくはとっとと洗うっていう感じですね。はい、まあ、完了して、まあ、ふかふかにね蘇ったので、まあ、気持ちよくクローゼットの中にねカバーをかけて、まあ、しまったわけなんですけど、
2: よかったです。
1: ね、あそこの、まあ、汚れてるなとかね、あります、あります、もう今でもありますよ、未完了タスクの嵐でございますよ、
2: ね、だって日々暮らしてればやっぱそういうの次々出てくるから ね、
1: でもそれをそこまでね、あれやんなきゃっていうふうに考えなきゃいけない、まあ、自分の中でタスクとしてこう課さなきゃいけないことでしょうかっていうこともね、あるんですよ ね、
2: そ、 うですね、
1: それが、まあ、保留ボックスと同じ意味ですよ ね、
2: そうですね、
1: いつになったらじゃあやるっていうのを、まあ、明代ちゃんだったらね手帳 の、うん、正しい使い方なんですかね、ちょっとお願いします、
2: はい、あ、正しい使い方、
1: うん、はい、手帳の何を教えている先生でしたか。
2: あ、私、そう、 あ、 ありがとうございます私はスケジュール管理とか、あとは自分がそれこそ本当にやりたいことと、うん、それからやらなければならないと思い込んでいて、ずっとそれこそ頭にこびりついてることが、
1: うんうんうん、
2: 本当にそれは自分の人生にとって必要なものなのかどうかっていうのを、うん、手帳を使って精査していくみたいなことをお伝えしています、
1: うんうん、
2: スケジュール管理だけじゃない、やっぱ自分の気持ちの中と脳内をすっきりさせるための手帳の使い方、
1: まさしくね、それですよね、今精査っていうなんか言葉もあったんですけど、その自分の中で何が優先順位が一番高いものなのかっていうことを考えると、今そこまでこだわらなくてもいいかっていうのは、
2: うん、
1: まあ、保留ボックスもので言うと、
2: はい、
1: いらないんだけど、うん、使ってないんだけど、
2: うん、

0: 手放せないよねっていうものをね、一旦売りかすことに決めましたっていうね。だからいつかはやんなきゃいけないんだけど、今じゃないっていうことを今判断しましたみたいな位置づけで、そんな感じでね、未完了タスク、今優先順位そこまで高くないけど、いつかはやらなきゃいけない、やる必要があると思うし、もしくはやりたいしっていうところをね、いついつやるみたいに、それ決めるところまで、
1: そう気持ち楽ですもんね、靴棚を開けるたびに、そうこのブーツ磨いてしまいたいと思ってるって見るたび思うから、磨かなければ磨かなければっていうのを見るたび、自分をこうまだできてない、まだやってないってなると、それが辛くなってくるので、このブーツは今磨かなくても良い、もうちょっと暇になった時にやれば良いと決めれば、今その開けるたびにね、開けてああまだやってないと思わなくても、そうだ後でやるって決めてるから今はそれについて悩む必要はないんだって言って、一旦履ける、自分の頭の中から履けちゃうってことですよね、
0: まさしくそれです。
1: ありがとうございます、
0: ね、大事ですよね、こうすっきりさせるっていうのは、全部が完了した時すっきりする、それはもちろんすっきりするけどね、
1: やり遂げなければ丸ではないんですもんね、必ずしもその完了してなくても、今じゃないっていう判断したっていうことが大事っていう場合もありますもんね、ありがとうございます。私先週小西先生に衣装ケースのことと、それから布団ね、羽毛布団干すっていうの、手すりにかけるっていう画期的な方法を先週教えていただいておーと思って、早速先週帰ってからやりました、衣装ケースもすっきり収まり、
0: パチパチパチパチ、
1: ありがとうございました。人に宣言するっていうのもやっぱ大事ですね、
0: それいいですよ ね、身近な人にね、家族とかにね、いついつまでにこれやるみたいなのをね、宣言して一応有言実行ってことでね、有言不実がまあまああるんじゃないかっていうね、家族の指摘を、この間受けました
1: 家族は鋭い、見てますから ね、
0: そうです、常に宣言してるっていうのもありますけど、
1: なるほど、宣言しすぎっていう、
0: しすぎっていうね、
1: だんだんこう効力を失ってくるので家族も半分で聞くようになるっていうのもありますが、そう、有言といえば先週出ていただいた時にね、和服がタンスの肥やしになっていて、それが悩みの種になっているっていう方多いんじゃないかっていうお話で、その解決策の一つとしてこんなのがありますよっていうのをコチ先生に先週ちょっとお話をしていただきました、今週さらに詳しく聞かせていただけるということで、非常に期待している方も多いんじゃないかと思うんですが、ということでですね、コンチ先生にお話を伺った、その着物もう使わなくなってしまった、着るあてもないというね、そんな和服をどうするのかというところでですね、ベルメゾンさんという会社でねやっている、サービスのご紹介をこの後していただいているんですが、その続きがありまして、その最新版については明日の朝8時30分コンチのマジカルお片付けの中でお伝えいただくことになっております。さらにですね、和服タンスの肥やしになってるよとか、譲り受けた着物をどうすればいいかわからなくて困っちゃってるみたいな方には、有益な情報になるのではないかなと私も楽しみにしているところです。今日のマジカルお片付け、本放送は毎週火曜日朝8時30分ということで、明日の朝小西先生スタジオでお話をしてくださる予定です。明日の朝もよろしかったらぜひお聞きください。今日のマジカルお片付けアンコール放送をお届けいたしました。

さあ、生放送でお届けしてまいりました。今日もグッジョブ、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。ここで湯沢河川国道事務所道路管理課より夜間の東北中央道の通行規制についてお伝えいたします。本日夜8時から明日の朝5時まで東北中央道須川インターチェンジと湯沢インターチェンジ間上下線ともに通行止めを実施いたします。こちらは道路の維持、そして道路の補修

作業のための通行止めです。本日この後ですね、あと1時間ちょっとぐらいしたらですね、夜の8時から明日の朝5時まで須川インターチェンジと湯沢インターチェンジ間は通行止めとなりますので、お近くをご利用になる方ぜひご注意ください。ということで、湯沢河川国道事務所道路管理課からのお知らせでした。それからですね、メッセージ頂戴しておりましたラジオネーム永遠の仮面ライダーさん、いつもありがとうございます。いくつになっても少年の心を忘れない私ですが、最近大人の変身について考えています。さすが仮面ライダー。大人になると新しいことに挑戦するのって少し照れくさかったり勇気が必要だったりしますよね。でも私はまだまだ新しい自分に出会いたいということで、最近思い切ってこれまで全く触れてこなかった新しいジャンルのワークショップに飛び込んでみました。最初は緊張しましたが、一歩踏み出してみると新しい景色が広がって最高にワクワクしています。秋代さんが最近新しく挑戦してみたことや、これ新境地かもと感じたエピソードがあれば、ぜひ熱いパワーを分けていただきたいです、ということで、ありがとうございます。新しく挑戦してみた見たことですかね。新しく挑戦してみて1年経ったことっていうのがあって、英語のね、英語を学ぶ、英語じゃないな、外国語を学ぶアプリ、デュオリンゴっていうのがあって、それに1年前ぐらいね、ふと思い立って、軽い気持ちで始めてみたんですが、ようやくこの間、365日を達成しまして、1年間、私がね、こういうコツコツやる系は本当に苦手、飽きっぽいし、忘れっぽいしで、続かないかなと思いつつも、アプリがね、いつもこう、まだやってないよとかね、今日の練習まだやらないのみたいなのを、メールだったり、あとはアプリの通知で教えてくれる。最初はね、なんかその通知が鬱陶しいなと思いながらも、そうやってそう通知される前にやろうみたいなの気持ちになったりとか、なんだかんだ言いながら、あとはアプリ上でね、お友達でフォローしたりされたりっていうつながりができたこともあって、あ、なんとかちゃんもやってるんだな、じゃあ私も頑張ろうみたいな気持ちになったりとか、続けられる仕組みがね、本当に考えられてるんですよね。そういうこともあって、そんなおかげさまでね、365日続けることができましたっていうのが、私にとってはちょっと新しく挑戦してみて、あ、よかった、意外と続いたなっていうことかな。あと新境地と、ありますね。ありますが、自分で挑戦するっていうよりも、やっぱりそれをレクチャーしてくださる詳しい方がね、いたりとか、いろいろ教えてくださる方がいることで、新しいことに挑戦できているっていうことはあるかな。はい、すごく楽しいです。そんなこともありました。どうでしょう、永遠の仮面ライダーさんもそのね、飛び込んだワークショップの話、ぜひまた後日談などありましたらお聞かせください。ということで、ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからのメッセージを頂戴しまして、ご紹介したところで、そろそろお別れの時間です。明日の天気どうでしたかね。明日の天気をまだ見ていないまま、番組間に合うか、あと1分くらいか、紹介できますでしょうか。明日の天気はどうなるでしょう。いいのかな、悪いのかな。今天気予報見たいのですが、はい、明日もいいお天気になりそうですね。今日よりもちょっと暑そう。明日26日火曜日は晴れのち曇り、予想最高気温今日よりも3度高い29度の予報です。5月26日といえば日本海中部地震があった日ですね。はい、そういったことを思い出すにつけ、いざという時の備えというのもしっかりしておきたいななんて思いました。はい、といったところで、今日もグッジョブ、そろそろこの辺でお別れいたしましょう。皆様、今日も一日お疲れ様でした。皆さんもグッジョブでした。ではまた明日の朝7時、生放送でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は秋代でした。

0: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
7: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
8: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルビス自身の言葉声で紡ぐこの作品、その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルビスというと、キンキラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
7: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
8: 先週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバー、メモリーズ。本日ここまで、改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

Thank you very much. The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカロス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのが非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気にのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような、 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。

0: Thank you.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。The Legendary Elvis, Elvis 伝説。
2: 50年代、60年代のエルビスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。今週から1964年6月、ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルビス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンラストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town、 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、ガールハッピー、放題フロリダ万歳。フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペットオンラストリング、 The Meanest Girl in Town、 ガールハッピー、3曲続けてどうぞ。

0: まあちょっと10分ぐらい会話すんのよ英語で、
1: うんうん、
0: で
2: 10分も会話できたら
0: 10分ぐらい何か言われて、
1: 僕は手芝居サムです、
0: うんうん、完全な日本語ですね
2: 日本語ですけど、
3: 日本語ですけど、
0: それで10分ぐらい会話して、うん、はいって言ったらなんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね、なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
2: あ、高一であの英語を
0: 勉強してた。いや、普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、うん、受けてみって言われて。
2: 受ける前にだって用意する
0: んですか？いや、何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、うん。
1: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
0: いや、俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
2: あのね、うん、意外とね。日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか人は、うんうん、にか
0: け、うん、言い方気をつけろよ。
2: 英語は英語はうまく書けたりするもん
1: な、はい、ああそうなのね、
2: うん、だってテッシーのあのサインって自分のあれサイン
0: 英語だよ。英語というか ローマ字で書いてるよね、筆
2: 体
0: でね、
2: うん、ローマ字
1: 筆体、あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね、うん、
0: いや読めなかないけどや役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は、
1: それ役所の人に、
2: うん、まあサインだからまあ
1: どう読むんですかって言われたことない、
0: うん、まあね、
2: そんなだっけ、
0: いや割とね丁寧に、うん、
1: まあゆっくり絵がひどいね、
0: ゆっくり丁寧に書けば字は、
2: うん、特に絵がひどい、
0: うん、
1: 絵がひどいじゃなくてもう絵に個性がある、
0: ね、何ですかこの、
2: いや絵が素晴らしい、素晴らしいと言ってほしいです、素晴らしそうです、
1: もうピカソ買ってしまうか、
0: 急にさ、
2: うん、迷う、天才の、
0: なんか急に3人になるともうこのもう会話がもう成り立ってない会話になるんですけどまあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
1: そうですね、
0: お三方は自転車に乗ることありますか？
1: あるよ。

0: うん、入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
1: くっついてる、いや、ね、くっついてるよ今、ね、大体、
0: うん、専門が多分あると思う。
1: そうそう、うん、いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、
0: うん、
1: 降りても安心サービスみたいな、
0: うん、
1: うん、
2: 俺も最低限しかないけど多分ないな、うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってないな、
0: バイクか、
2: うん、うん、なんか法律か何かがあの
1: 改正されたんでしょ。1日から施行です。
0: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ね、を切りますよっていうことになって
2: 。でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
0: う
2: ん、
0: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
2: あ、ややこしい、ね、それ以外はもうじゃあ、
1: うん、だから車道を走らないけんのよ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね。
1: うん、
2: 整備追いついてないし、
0: 全く追いついてない、ね、
2: うん、
0: おかしいな、まあ、
2: これでまたちょっとこう事故、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: 逆にね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、うん、
0: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
2: うんうんうん、
0: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
2: ね、こう車道にこう自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね、
0: う
2: ん、
0: 危ないと思うよ。
2: ちょっと
0: 実際、
2: うん、どうなるかね、うん、これからね。
1: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
0: そうだろうね。
1: うん。
2: 様子を見ましょうね。
0: まあ、
2: ね、
0: 気をつけなきゃいけないですね。
2: うん、しょうがない。
3: ラジオよかった。それでは聞いてください。
4: 愛のかげろう。

0: 新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるでしょ、
0: うん、あのちなみにあのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ、うん、はい、
2: 福袋っていうのはあの年中、
0: いやいやそれはもううちの都合次第ですね、
2: うん、あ都合次第で
0: 不規則 に、です、うん、で今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ出そうな気が、
0: うちの、あの倉庫もあの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです、はい、
1: 在庫整理じゃないですか、うん、
0: いやだからそれだとね良くないから新しいグッズもそこに入れるわけです
3: 、ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね、
3: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健
3: デーだったの、ね、
2: 保
3: 健デ
0: ーだったのね、
3: データを書いてくれたのね、
0: うん、
2: なんて言うんだろうね、
0: うん、
2: WH
0: なんだから、ワールヘルスデイとかそんなようなじゃないの、
2: WH、うん、よく知らないか分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
3: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うんう
2: ん、健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
3: ああ偉いね、
0: うん、
3: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
3: いやまあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
3: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな。
2: それが一番いいよね、うん、自然で、うん、まあ、あの無理がないし、あの、うん、長続きするよね、
3: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする気をつけん、気をつけんでもええやろ、それ
3: 引っ張るな、
2: 重要
3: そうそう、
2: 重要よ、それ
3: 苦しになった自分が、あ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: まあまあまあ、でも俺から言わしてもらうと、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、
3: うん、だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
2: うん、なんかでもそういう数値に出ない出ない出ないくても、
3: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの、
0: うん、塩はね確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ、確かに、
3: だからどっかからこう塩が吹いてんじゃないの、
2: 汗は塩、
0: うん、塩っぽいわ確かにいやうまいことうまいことできてんだと思うよ、でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね、
3: そうそうそう、
0: 健康の概念、
3: そうそうそうそう、
0: うん、健康というこの概念がさ
3: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
3: そうそう、それ
0: ぞれによってね、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね、
3: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや気をつけてることじゃちょっといわゆるグラフに出るわけだから、それが、
3: うん、あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていうね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって
0: 検査、
2: う
0: ん、やっとく方が
2: まめにまめ、うん、にするっていう、うん、健康法
0: だ、うん、っていうじゃないと、うん、だからしょうがないじゃんうちら、
2: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考え、う
0: ん、健康のね、なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ね、うん、のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん中には、
3: いるね、
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよやっぱり、
3: そうね、うん、
0: うん、かといって医者ばっかり言ってる人でも、うん、コロッとなったりするからねやっぱり、
3: そうね、
0: うん、その辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね、
2: まあでも言えるのは運動できる環境があるんだったら、
3: そうそうそう、
2: 運動するのが一番いい
3: よね、体を動かすっていうのはね基本的には、うん、一番いいからね、
2: うんうん、無理のない程度にね、うん、だからいいんじゃないですか、こう毎朝歩かれるってね、いいウォーキングとかでもいいしね、
4: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください、
5: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス3よりアグッデー。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持って鍋持って
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる、
2: うん、昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べる、食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われ
2: る、ね、その場所である必要がまあないよね、
0: うん、ラーメンもう登山帰りかなと思われるね、大体、ね、
2: うん、俺はね、うん、あの昼間に行くんですけど、うん、あのやっぱりねビール飲みたいんですよ、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、だからちゃんとその桜まで、うんうん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね、
1: なんかチーズとか食べないの、
2: うん、いや、なんかこう買ってね、
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって、
1: 桜エビ、
2: この間はね桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね、いや食べたこの間食べたのはバインミーっていうね、その
1: あ
2: っちのタイのね食べ物があるので
1: 、
2: それを途中で買って、
1: ああいいね、
2: 持って、うんうん、ビールもね持って、うん、お花見をしました。
1: もう花見の桜に行くまでにもう我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けてない、ないよね、
2: その公園はねビールを置いてたの、置いてるの、
1: ああ置いてある、うんうん、じゃあ行ってから帰るよね、
2: そうだから飲み物はそこで、はいはい、公園で、うん、
0: ああいいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、うん、手島さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しい、
0: いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれその薄塩の話って何だったっけな、
1: したよ前もこれ、
2: それもしたよ、
1: ね、MC でもしてるよ、うん、それにし美味しいをするっていうね、う
2: ん、何をする、
1: 美味しい、
2: 美味しいね、あ、そうそうそう、塩が足りないのでテッシーは塩多めなの
1: ね、塩がないな、
2: じゃあテッシーは毎塩を持って
0: スルーしたね、スルー、誰も、うん、スルーしてるね、
1: 何

0: なんて言った今。
1: しようがないな言うたんです。
0: なんでもない。あ、しようはない、しようだけに、
1: ね。しようだけに。
2: そうか。もうそうかってのがいいね。
1: 成立してない。
0: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅から塩を持ってあのお気に入りの塩を持ってね、
1: うん、で公園行って塩撒いて帰るわもう、ひろみさん、
2: はい、ひろみさん、
1: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています、伝代さんにね、うん、皆さんは何の曲を聴いていますか、
2: 車とか、ね、
1: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます、
2: ああ、ライブの時にね、
1: うん、何の曲、
2: それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか
1: じゃないかな
2: っていうこと、
1: うん、音楽をどういう風に聴いてるかってことだね、多分言いたいことは、
2: うん、あんまり、
0: う
2: ん、
0: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、うん、今、
1: あ、そう、
0: うん、
1: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
0: うん、あ、そういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうんうん、曲を作る上
1: に、いや、まあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に気に入ってこう吸収したりとかさ、うんうんうん、勉強したりとか、
0: うんうん、あまりないんだよね、
1: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
2: な、私もないです、
1: うん、あ、そう、うん、
0: だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな、なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、うん、
2: ある僕はあるとしたら、あれだね、
0: うん、
2: 車を運転してる時に、
1: うん、
2: クラシックを聴いてるかな、
1: 何の、うん、何を聴いてる、あ、
2: クラシックを、
0: うん、
1: いやクラシックの何、
2: いや何でもいい、あの別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、あの NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくるするのよ、それを聞いてるよ、
1: なんか そんなチャンネルがあんの、
2: いやチャンネルってか普通の NHK の FM のラジオ、
1: あ、そう、
2: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして移動するときに結構クラシックは聞いてるから、
1: あ、そう、
0: うん、俺はね車に乗ってるときはもう無音なんですよ、
2: わかるわかる、クラシックやってないときは俺も無音だもん、
0: うん、以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、
1: うん、
0: 車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ、テレビが入ってる、うん、
2: うん、
0: テレビないので、うん、テレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなった、うんうん、でね、車の、うんうん、エンジン音とか振動とか、うん、そういったものをずっとき、うん、あ、なんかそれで十分みたいな感じ、
2: FM でクラシックやってない時は俺も無音だもん、
0: 無音で、うん、
1: ああ、もう
0: なんかやっぱり車が好きなんだろうね、だから音を鳴らしたくない感じ
2: だと、うん、別になってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて別に普通だよね、
0: う
2: ん、
0: 寂しく、うん、
1: もう何、移動する時も、うん、新幹線とか
0: 移動する時も
1: 電車とか、
0: 今車の話よ
1: いや車、いやじゃなくて普段はどういう風に音楽聴いて、家でもね、何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話、
0: うん、まあそれ、まあ最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってないね、そういうこと
2: は、移動してる時は、うん、僕の場合は本を読んでるしね、
1: あ、そう、うん、なるほどね、
0: 俺はあと聞いてるっていうか、YouTube を見たりすることは移動中、はいはい、新幹線とか、うん、
1: あ、じゃあイヤホンはしてるんだ、
0: 映画を見たりね、
1: うん、なるほどね、まあ、うん、いろいろ個性がありますな、
0: 海外とかやっぱ飛行機長いから、うんうん、そういうのを、うん、ダウンロードしといて映画を見たり、
2: あー、あー、ゴーってね、
0: うるさいからこうやっぱり、うん、イヤホンして、
2: うん、
0: うん、ね、
2: 飛行機乗るときは絶対、うん、まあ新幹線のときもそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、
0: うん、
2: イヤホン、
0: うんうん、
1: なるほどね、
2: あれだよね、イサムちゃんの場合はねハードロックばっかりかかってるね、大体、
1: そんなことはないよそんなことはないよそんなことはないけど、
0: いや聞いてたったら、聞いてたとしたらすごいよ、
1: あ、そう、うん、
0: もうだってさ東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましはディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
1: いや、その頃はね。
3: ラジオ良かった。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 高勝自動車って今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: ユートピア FM。

0: ーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる、もう、
1: うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてるわけ、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
1: うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限りね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいんの、
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: きのうインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてディーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってあのシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うんうん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、イナズマイレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました、うん、
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、はい、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、
1: うん、
0: 2人のこれ今度やるねベリーズのナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバーまあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部 あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
0: 4かな
1: ありますよね。
0: うん、うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うんうん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、あの大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
1: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、
0: うん、
1: そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居

0: 入れました、力入れました、ね、
1: うん、けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、
1: うん、
0: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
1: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
0: いや、あの時の話すると、
1: うん、
0: あの本読むのに必死だったんで、
1: うん、リハはリハ
0: リハ楽しかったよ。あのなんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
1: うん、
0: そのワークショップとか、
1: うん、
0: なんか即興で何ができるかとかさ、
1: はいはい、
0: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、
1: うんうん、
0: すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: あのね、
1: あの振り落としがね20秒なんですよね、大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
1: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから8-8とかじゃないんですよ、20秒。
0: そう、 1,2,3,4,5,6,7,8 の世界じゃないん
1: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そうラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
1: うん、
2: 多分8-8もないね。
1: ないんだと思う。
0: もう数え方も分かってない。
1: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
0: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
0: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できる、あれ
1: 毎日できる。
0: あ、すっごい楽しいもん。
1: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん、
1: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、
1: うん、
0: この子はこうかなとかって決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
0: あ、ハケた記憶ないな。
1: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
0: うん、
1: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うん、
0: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
1: そうですか。
0: そういう考え方がさ、
1: うん、
0: なんか

0: 学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: うん、そうなんだ、
0: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
1: うんうん、
0: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね、なんか向いてそう、
1: でも、
0: う
1: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
0: 挑戦してくれって、
1: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、
0: うん、
1: 普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしれないけど、
0: まあ、挑戦としてはね、そう、いい機会だよね、
1: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
0: うん、
1: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
0: うん、
1: うん、カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
1: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
1: う
2: ん、あのアシスタント、ゲスト、うん、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
0: すご
1: めっちゃ楽しそうだけど
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、
1: うん、
2: たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
1: うん、
2: 会員限定の誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
1: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとあのお誘いが来まして、
1: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
1: うん、
2: もうやるしかないってなって、
1: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
1: うん
2: まあ、作品作って、まあ曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
1: うん
2: うん、どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
1: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通りあの僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、あのハウス、すべてハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
1: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけどベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのをまるまる一曲でも表現しましたね。
1: まあ Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングタイミングで、あの活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: うん、
0: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
0: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
1: うん、
2: その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
1: うん、
2: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
1: うん、
2: いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って、あの頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所はあるっていう、ソロとかあの1列目で踊るとかそういうのは全部平等で、でまあ

0: 振りを踊るのもエイト数全部そのエクセルとかで表を書いて、
1: うんうん、
0: どのぐらい踊ってんだろうっていう、
1: うんうん、
0: それ見たら計56エイト踊ってた、
1: うん、
0: 自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、
1: うん、
0: もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
0: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
0: ダンスが上手い人、
1: うん、
0: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うん、
0: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい、
0: 難しい。なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、
1: うん、
0: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: あなるほど。
0: やっぱ1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな別にあのラスユニア後ろ端だとしてもいや他のパートで大体目立ってるから、
1: うんうん、
0: そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたいこれ
2: 笑っちゃってんじゃないよ。
1: どうしても言いたいんだけど、
2: うんうん、
1: あのリハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってあのみんなが行きたいところに行った場所、
2: うん、
1: で3カ所に分かれてもらってつけたのはある、
2: はい、
1: 過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれで行こうって言ってその分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。
0: そうあの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってそのうちも選択していいよって、
1: うん、
0: っていうのは全然やったことあるけど、
2: うん、
0: やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が、
1: うん、そうそうそう、
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、うん、分からないから あそっかと思って、
1: うんうん、
0: もうそっか。それ俺次4作品目なんですけど3作品目の時はもう誰あの自分で
1: 決める
0: もう独断と偏見で決めました、
1: うん
0: ね、そっち意外と楽だったそっちの方が、
2: うん、
1: 大輝さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね、
1: うん、僕
2: なんだろうなどれだろう俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、
1: はいはい、
2: まあでも優里と一緒にソーシャルワーカーズのね優里、うん、と作った大宴会っていうのがテーマ。
1: はい僕それ大好き。
2: そうそれ宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、
1: うん、
2: まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、
1: うん、
2: ダンスしたことある人もない人も、
1: うん
2: 障害的にできないことがある人も集まってくるけど、
1: うん、
2: なんか俺はなんかやっぱなんだろうスキルでどうしてもさ難しい部分がある、うん、できない部分があったりとか人それぞれ俺も含めて、
1: うん、
2: そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、
1: うん、
2: なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、
1: うん、
2: 自由が好きだけど、
1: うん、
2: なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、
1: うんうん、
2: そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、
1: うん、
2: そうだからそこをがっちり固めるから、うん、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、
1: うん、
2: そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか置かない。
1: そうなんだ。
2: そうそうそうそうそう。なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう。
1: 二
2: 十数名の作品の時とかね。
1: うん、
2: けど一番はなんか一人一人のなんか 人生観というか物語が、うんうん、なんかこの作品踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか あれだもう病院で踊れなくなるリミットをタイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
2: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそう、うん、ナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺 こういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとかそうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、うん、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
1: うん、やってた、
2: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、うん、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな、
2: それが好きなの結構一番、うん、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
2: そう
1: 心がほってなる、
2: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
2: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
2: そう、それが好きかな、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
2: あちょうどそのメンバーこれ
1: ね、
2: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
2: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
2: 頑張ってください、
1: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。ブルー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学んだこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: うんね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
3: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うんうん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うんうん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて、うん、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、うん、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます。
3: 盛りだくさんですね。
1: いやすごいでしょ、
3: うん、予選からね制限付きっていうことで、
1: たくさんの参加者からね、
2: うん、
1: やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
3: うん、そうだね、
1: あったので、
2: うん、
1: その声をヒントに実現させていただきました、
2: うん、
1: はい、参加して優勝しますと、うん、賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
3: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。
2: はい、
1: 1万円って何する？
3: もう
0: それ後で話そう。
1: はい、プラス、8月29日に行いますわらがわきのチャンピオンシップに出場できます、
2: うん、
1: そして準優勝の方も賞状プラスわらがわきにチャンピオンシップ

0: 場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と商品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、
1: うん、もうエントリー開始してて、
0: ありがたいことにあの48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、
1: うん、
0: フォームがございますので、
1: うん、
0: エントリーお待ちしております。
1: 待ってま す。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
1: はい、
2: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
1: はい、
2: もう何千人規模の会場ですね、
1: うん、
2: はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて、予選をやっていただくと、
1: うん、
2: 東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
1: うん、
2: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね、2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
1: うん、
2: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、うん、こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、悪あがきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでした、カロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね。4時間
1: ということですよね。生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました
1: ね。さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい。この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう。ダメだ、疲れたし。
2: え、疲れてない。もともと、元から元から
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: 春樹でした。
0: またね。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。

0: Good evening!
1: JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah, ジョジョ、カメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。 From the album Machine Head, This is Deep Purple with Highway Star, Giant Hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもうじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久執行。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Sherman JoJo

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

Beagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that. Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。

0: ポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかい、ね、ということは大型バイク免許の取得なんですね。結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。News and weather.
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって、今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
2: Time to Tractus. Sherman Jojo.
0: This is Sex Machine.

0: 思い出のライブはみんな、私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルはコン・ヨーコーさん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね、古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これまた僕も試乗したことがあるんです。これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする、よく演奏します。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんか思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバータイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスを

0: Time Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

0: guys.
1: Music for all.
2: 佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております、ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら

は行ったことないんですが、素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言って2ストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした。ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香りらんまん。地元秋田湯沢さん、秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
3: ワイングラスで一緒に飲もう。
2: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア
7: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Time Tracks
1: Mega Monday

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメカメカワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: れを止める宇宙人はもういません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: 2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: メガヒッツメガ
1: メガ
0: マンデー
2: 衝撃の瞬間をご覧ください。
3: ジャージョージョー

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードでいきたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深いところかなっていうふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive。

0: 去年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど笑い事じゃないですよこれ、気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね、好きな曲を流しながらドライブってこれ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC

八本さん、ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードはハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで、いやーなんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした、それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れもこれね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. Time Tracks with JoJo Otani. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコネーさん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

Tracks。ラスト曲になります。This is Tupac, I get around. Time Tracks Music

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰

知れません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbar.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだということで、かっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz だ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後にミヤクバっていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらいな。
2: 超心強いんです。
0: そうですか、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
2: もちろん、
1: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということ で、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
1: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたね、大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ドキドキしたんですけど、はい、控え室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、うん、だいぶ盛況だ

0: ったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
2: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
2: あ、本当ですか。
0: そういう感じですね、はい、アリスちゃんどうでしたか。
3: はい、なんかまばたけは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
3: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
2: うん、ありがとうございます。優しい、
3: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか。
4: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
4: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
2: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
3: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
1: カナリアー

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と
2: 紫色担当夢の紬と
3: 黄色担当寺沢アリスと
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
4: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: おー確かに。
0: あれめ

0: めちゃめちゃハマるよね、
1: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典であったのでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、
1: 多いです、
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆、はい、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: も納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのがお塩とか分けない。
1: 分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの？
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: あ、確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: 健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
3: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
3: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
3: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ。
3: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
3: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米、という
2: 可愛い。
3: 可愛いですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃって
3: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
3: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
3: 確かに、はい、ちょっと
1: お願いします。
0: いやだけどほら、出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
3: で、ね、そうですよ、麦茶で、
1: 麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
3: い、ね、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます。
0: お腹空いたらみ
2: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その その辺に売ってるものじゃないですか、ね、なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは

0: 調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね確かにね。
1: うん、マジで美味しいんで、うん、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
1: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
1: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけあの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時にあの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
0: すごいな、食べ方が職人でも
2: 1時間もやってるってお腹いっぱいになりそう。
1: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってて、で45分ぐらい経った時にねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを、
0: ね、美味しさのためだったらね。
1: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こうなんか真似したくなりそうな感じがします
1: ね。やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが
1: 食べちゃった。
0: え卵もなんか味付けとかどうするの。
3: そう調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとはだしの粉みたいなやつと、
0: なんかのだしが入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
0: あお酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: そうすごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
2: あ
3: で
2: も日によって違うみたいな。
3: そうそう、
2: ね、
3: それも楽しみ、
0: うんうん、だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんです
2: よ。すごい、そんな
3: こと言われなかった。ミレイは正解だった、
2: うん、正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、うん、
2: めちゃくちゃ素敵、いいですね
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、や
0: っぱね、お好きな方が多いのかな、
2: やっぱ日本人だからね、
0: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と、意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入
2: って
0: る、
2: 意外と高くて、
0: ね、ネギトローナっていうのもネギ絡みではありましたが、
2: だってなんかあれですよね、先週放送のマシロちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ。
2: 美味しい
0: ね、サバマシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
2: はい、じゃあいきます。はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
3: うん、あれかな、ふりかけ、
1: ふりかけだよね。
3: あ、連続、
2: お、
0: お、ここは連続出ても、
3: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、こっからね。
2: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ
0: って。あー確かにね、まぶしてあるよね、
2: はい、うん、あれめっちゃ大好きで小学校の時とか、うん、
3: 今は使ってないかも、
2: うん、
1: 確かに、ね、
3: あんまり
1: ねお家にないですよね、
3: うん、ない、うん、
1: 確かに。でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特

0: 冬のふりかけとか売ってます。
1: ある
0: なんか金沢行った時に
2: のどぐろね、
0: あ、のどぐろのふりかけ、
3: がそれそんなの
1: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: 美味し
1: か
3: った。
1: え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。
0: そう、
4: いや、それだけで飲めそう。
0: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
1: そう、
5: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
0: 確かにそれお弁当はね、
3: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らないの？
1: 何ですかそれ。
3: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
0: 確かに残りそう。
3: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだね。
1: 初めて聞いた。
3: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ。
3: うわ、それも美味しそう。
0: カツオ。
2: そうなんだ。
1: カツオ。
3: カツオ。
0: カツオ節系？
1: うん。
0: カツオ節系が
1: 静岡にある。
0: カツオ。
3: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
1: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。これ近かったら本当。本当って感じで。
3: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: うんうん、
3: 確かね。
1: そうですね、確かに。
3: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
1: ね。はい、
3: 次誰行きますか。
1: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍。メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: なんかすみません、
1: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
3: おー、ある、ね。
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
3: 確かに。
5: なんかりんちゃんが好きそう。
0: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
3: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
1: はい、
3: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
0: そうなんや。
3: 美味しいよ。
0: 食べたい。
3: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
3: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
1: ちょっと
3: お土産屋さんに売ってるよ。
1: ネットで買わせていただ きます。
3: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
1: でも食べてみたいので、
3: はい、いいかもしんない。
1: 食べてみます。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: じゃあ次いいですか。
6: はい、ラジオネーム幸太郎さん。ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
0: いきなりや。
6: みんなご飯のお供とは全く関係ない
3: ですね。
6: でしたが、はい、何気に楽しみにしています。よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということが。
3: 倍速って何何何。
6: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
3: え、何それ。めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
6: そうですね、
3: テンポ、
6: うん、過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が。
1: 圧巻テールもやってます。
5: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
3: うんうん、みんな振り付けとかだったらどうすんの。
6: 超大変なんですけど、
1: う
6: ん、
1: でもそれをもうやるのが私たち
3: ということ
1: で、
3: はい、すごくない。
5: ノンストップとかもありますよね。
1: あったね、
6: あります
1: ね。
3: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速
6: い。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
3: るだよね。
6: はい、
3: ちょっとでも見たいかも。
6: いや、でも結構面白い、
1: 面白い。
6: あっという間に終わっちゃいますけどね、
1: うんうん、
3: それと突然始まるの、それによって。それでもやるよってい
6: う、やりますっていうのを一応告知をして、
3: ケミに来たい、それ、
6: はい、ぜひ
1: ぜひ。
3: でも初回がそれっていうのもなんだかで
6: 確かに、ね、あ、でも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
3: 盛り上がるね、それはね。
6: そうです、面白いです。
3: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
6: ぜひ。
3: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
6: ありがとうございます。
3: シーサー、
6: はい、アイズ、
3: 私たちのアイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
6: そうです、まばたきのファンの方をアイズとという名前になりまして、
3: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの。
6: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
3: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
0: なんか

0: SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
1: なるほど
0: で IZE あの EYES、うんうんうんうん、をつけてやっていただけたら、
1: うん、自ら名乗れるんだこれ、ね、
0: 名乗ってほしいです、はい、もうはい
1: 次回の収録までつけとこう
0: お願いします
1: はいありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね先週嬉しいお便りもらいましたけど、
0: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもねなんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
0: はい、嬉しい、
1: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというのね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
3: そうですね、
2: やばい、
3: もう終わりだし、うん、
1: 楽しみに待っておりますんで、
3: はいはい、
1: 頑張ってください、
3: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
3: はいはい、
1: ぜひチェックしてください。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります。来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
3: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、
3: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っております。一人一人どんなエピソードが出るのか楽しみに、
3: はい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jpmabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージ

0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
1: このね、4人でのトークも初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
2: なんかご飯とか
1: 行かないか
2: もないから、
0: あ、本当に、
2: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
1: いや、本当に、やばい、
3: 今日は、
2: いいよ、
3: ありがとうございます。
0: 時間的に夜食の時間帯で
1: しょ、ね、何食べようかなって、ね、ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
0: なるほど、
3: ね、お腹空いた、ね。
0: ミレちゃん今お腹すいたってありましたけど、どうでしたか。
4: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか。
4: 納豆、ドライ納豆。ドライ納豆美味しそうすぎて、
0: はい。つぶきちゃんどうですか。
3: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに。
0: 率直、
3: は
0: い、率直に食べたいもの、
3: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
2: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
3: 似たような
2: 似たような
3: 似たような似たような
0: 、おい冷麺で、
3: おい冷麺したいですね。
0: アリスちゃんどうですか。
2: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
2: はい。
0: じゃあ最後一番食べたいだろう、リーチは何食べたいですか。
1: でも白米、とにかく白米が食べたい今。
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
3: 紫色担当夢のつむぎと、
4: 黄色担当寺澤アリスと、
5: ピンク色担当夏目ミレイでした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
1: せーの、
6: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行
4: きました、ね、ゴルフやりましたね、
2: そうだったの。
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの、ね、日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってる
4: ね。真っ暗になりましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました、はい。
2: それでどうしたので
0: 、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね、
0: で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんもいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、あのよく出てくる
4: A 部長、A 部長ね、A 部長、
0: そうそう、今日もいるけどね、
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時来ましたから
2: 、ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ、
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後なんだかチップインバー
4: チップインバーで、そう、今回のチップインバーで締めた
2: という。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん、
0: ね、
4: そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ。
4: 面白いプレー、
0: いやもうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
4: から、面白いプレーしかないもん。
0: 何かみんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。そう
4: しーちゃんのしんどいのは、あのゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
4: お茶杯持ち
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ、
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
4: みんなボロボロやって
0: 酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの、
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は、は
0: い、楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね、ね、さあじゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、
2: はい、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: ゴルフ、
0: いや関係ねえよ。

0: うしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: なんかイメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いやなんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい選手が来るかと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そう色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と思った思った。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
0: 若い。そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子。
3: 男の子
0: で、男の子で、う
3: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、う
0: ん、え、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: っていうことは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるのを見て、
3: はい、
4: なんか声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: 普通女の子らしい、
0: 普通さ女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかと思ってるだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね。

0: ね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で、始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
2: もう小学校の時

0: があって、うん、最初無給の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、うん、はい、これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、はい、小島花凛第1回全国、いや全世界大会、はい、女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、ええ、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手。
0: ありがとうございます。
1: すごいです。すごいです。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか？
1: 甲子園に例えるの？
0: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: 段階があ
2: るので。
0: そうですね、
1: そりゃそうでしょ。
2: すごいな、
1: それ世界で宇宙大会しかないもんね。
2: そうだよね、宇宙大会しかないもんね、うん、世界2番目。
1: すごいよ。
2: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
1: 絶対倒し返せる。骨の一本屋に掘れてる
2: ね。骨折るのかやめ
3: た方がいい。フルコンタクトだもんね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで、
1: うん、フルコンタクトってどういう意味？
0: 相手と直接打撃
3: で、空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うん、もう好きに当てていい空手、
2: 本当に当てていいやつ、
1: はあ、そう、あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
0: 本当に当てます。
3: それフルコンタクト。
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
2: うん、そうだよ。お母さん心配だった
3: ら、なんか、いや、だからあの、
1: ね、やってみようと、ね、戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
2: あれみたいな、ね、
3: 可愛い女の子だ
2: ちょっと見ろと、ね、
1: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 男の子よね相手はね。
0: そうですね、大体は、ね、
1: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、はい、大変じゃない？喧嘩したらアウトだもんね、もうね。ね、
3: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、はい、ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
0: うん、今のところはないですね。
1: 今のところ
0: は、はい、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
0: はい、
1: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
0: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
3: うん、じゃあしーちゃんと同じじゃん、
2: う
3: ん、
0: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
1: 両立できるもんですか？
0: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったん で、
1: でしょ。
0: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
1: ん、ですよね。だってバスケって指突き指したりとかなんかしそうじゃないですか。
0: ありますね、
1: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
0: グー握れなくなっちゃうんで、
1: グーできないもんね。
0: はい、
3: ね、蹴りがあるから、
2: 蹴りがある
1: 。だから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、
1: うん、よくご無事で、
0: はい。
1: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
0: はい、
1: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
0: なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
1: うん、
0: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
3: どうや全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: 大島さんよく言われます

0: く言われます。やっぱり言われる。
1: 小島じゃねえよ、小島だよって返してるんだ
0: よ。はい、私の質問聞いてた？
2: え、
0: 私の質問聞いてた？社長、もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね、
1: 大島さんって入れようかなと思ってくれ。
0: いや、だからそんな幼い時から世界見てたの。
1: じゃあ大島さんは次の大会で
3: 小島だよ。
0: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
3: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない、普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
3: あ、そうですね、
0: ね、そうなんですけど、
1: ちなみに腕相撲とか強いの？
3: え、めちゃくちゃ弱いです。
1: 弱い
2: のか、はい、
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょ、きっと。
3: あ、もうやる時はそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
3: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで。
0: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
2: ちょっと小手さん、ちょっと小手さんやってみれば。怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない。そ
0: う、私骨粗鬆症かもしれないしね。
2: 危ないかもしれない、
0: うん、危険だね。そうだね。そう、
3: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
3: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやるとかって言わない？
3: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
3: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
0: え、空手のどういうとこが好き？
3: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
0: ん、今何を読んでるの？
1: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、はい、女子軽中量級でね、
3: はい、
1: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
3: 私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、 で今回
2: 優勝選手、
1: 優
3: 勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
1: 強いんだ。
3: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど強かったです。
0: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか？
3: あ、この大会は毎年開催されてます、
0: うん、あ、じゃあ10年前からあるってこと？
3: あ、そうですね。
0: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
3: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。
0: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
3: はい、
0: なんてトーナメント方式？
3: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
0: 女子選手はこの10人ですか？
3: はい、注目選手として。そうですね、
2: 準優勝とか優勝とか。
1: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ、
0: 各階級有力選手の中に。
1: ほらね、全部でこれ
3: な。で、私の階級は28人で、
1: うん、
3: 今回、はい、
0: それ勝ち残っていくのか。
3: そうですね、
0: 大変。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
3: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。
0: 延長するの？
3: あ、そうです、延長でまた
0: 2分経って休むんじゃなくて、
3: はいはい、
0: 2分経ったらそのまま延長するの？
3: あ、そうです、そのまま。
0: そこで決まんなかったらまた2分
3: 延長するの？また
0: 2分。つまり最長6分やるってこと？
3: あ、そうです、そうです。
0: 6分
3: です。
0: 長
3: っ、はい、
1: このトーナメント表に身長と体重が出ちゃってるよ。
2: 身長と体重、
3: ね、
2: 年齢も出ちゃってる、
3: はい、
2: 年齢
1: 前です。あえて言わないけど出ちゃってる。
2: 出ちゃった。
3: そうですね、出てます。
0: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけですよね。
3: そうですね。
0: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
3: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、それって体重をこの枠の中に

0: 収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
0: そうだね、あ、それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには
1: 行って、あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬です、
0: はい。名前は何ていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君。じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ、
2: ブルーベリーいいんだよね。そうそう

0: そう、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
1: そうそう
0: 読めるのもっと良くなる
2: かもしれない。
0: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
2: ランちゃんの目が悪い。
0: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: そう、はい、しーちゃんのため
0: しーちゃんのためちょうどいいかもしれない
2: 、
0: う
2: ん、
1: え、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの？
0: その場で食べられる、食べられる食べられる。
1: あ、本当。
0: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
1: 絶対そっちの方が美味しいの。
2: 私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
0: この季節特にね、あったかい生あったかいやつ、そうそうそうそう、みたいな、うん、みたいな。
2: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
0: 絶対美味しいの。
2: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
0: う
2: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べると、う
0: ん、
2: す
0: ごい。しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
2: いつもそう、焼酎
0: ね、焼酎だけどね、焼酎だけどね、
2: 焼酎漬けみたいなブルーベリー
0: パイ、
2: 美
0: 味しい。一番いいんじゃないの。
2: 氷もねしっかり持ってって、
0: それがいいかもしれない。
2: あ、それいいかも。ね、でもさ選べるピザって
0: そう3種類あるのよ、これ他にも。
2: どういうの
0: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザっていうの。
2: へ
0: え、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
2: あ、それ美味しそうだな。
0: これ美味しそうだね、
2: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
0: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
2: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さ、あんな感じに甘い感じ
0: が、甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
2: そうか
0: も、どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
2: うん、いや楽しみだね。
0: 楽しみです。
2: はい、
3: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
2: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
0: カリンさ ん、
2: ね、リンさん、
0: うん、見た目がねなんか
2: 全然空手っぽくなかっ た、 った
0: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
2: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
0: 肩とかもすごいかなと思った。
2: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
0: 普通ね、
2: うん、普通の感じ、
0: 可愛らしい感じでしょ、ね、
2: そうそうそう、
4: ね、あれ空手は
2: 世界で2位だよ、
0: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね
2: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさうもう蹴りよ、
0: これバーンってやるわけかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
2: るから、そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
0: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
2: 危ないよ、
0: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
2: そうだよそうだよ、
4: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
0: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
2: って、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でしたね、頑張ってほしい ね
0: ぜひ頑張って ねちょっと目指してほしいね、
2: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
0: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
5: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキット2でね、
2: あ
5: 昔
2: 鶴のような
5: そう、はい、昔シカゴの ねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、来週にもお約束したんだけど、そうそう、
1: はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気性とかどういう感じなんだろう。
1: いや、結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人懐っこいんですよね。人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: 大和
0: 小杖さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。
3: こんばんは。
2: ゴールデンウィークにいつものお店に

ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミューさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということでありがとうございます。はい、でダメダさんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤克樹さん、ヤンキー先生、影山ヒロルムさんは、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん、にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊は正反対な感じだが彼も演じる言うてるところが点々点、安住美希は小雪の幼馴染だが彼女もどこか取り繕っているような点々点、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いてよいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル

0: DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールってショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市マルチさん、マリア様が見ているのクク下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。さて、この放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ。地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて、激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウンディプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね、お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田彰、宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養士は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話ししましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良

い、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益110億大ヒット中。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、Heaven Knows

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かなきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご2曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
0: はい、
1: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいな。

0: 思いがあったので、まあ、そこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ、僕もおーっと思いましたね。あのアップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこう、じゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがね、びっくりするのが東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして、
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあプレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては東郷さんやっぱり映画好き。
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: 俺が楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
1: うん、
0: あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、
1: うん、
0: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのが。こう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、うん、なんか
0: すごいわかるなそれあ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そうなんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。
1: う
0: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、東郷さんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、

0: なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
1: 何回も撮っても意外と、
0: ね、そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、うん、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです。うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけど、その、こだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね。うん、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたい東郷像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね東郷は。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこの東郷ズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ。Sure.

福岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは、篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてるときは結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね、
0: うん、なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと思う。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもうまっさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、Still
0: Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。そうですね、
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ってるなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本

本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっ

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、あ、人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね。
0: そういう造形物になっていくわけですよ、これはね。ああ、面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね。
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね。
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハーフのドンダンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、話が出てきます。
1: 意外とそうなんですよね。
0: 意外と
1: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、

0: そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思ってますので、
0: はい
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、

6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴裕樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴裕樹、笑ってくれよ。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちら

0: らは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
1: ウェブユートピア76

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよ

素13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつ

0: つもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょ、それ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。わかんない、答え見ちゃう。4個、ニコニコ。
2: おはようございます。
3: モーニングコミュニティ新幹線ラディオショー

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。で、自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあ、でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース Another&Eddie Like It でした。
1: Morning Community。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。

0: パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に、自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいる、うん

0: 出しちゃって、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分、ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です、
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
0: はい、
1: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
0: はい、
1: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
0: うん、
1: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
0: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
1: 今日から交流戦なんです。
0: そうなんですよ、
1: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
0: はい、
1: スポーツが大忙しで、
0: はい、
1: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
0: はい、
1: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
0: そうらしいですね、
1: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
0: うん、
1: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
0: はい、
1: と言いますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、J リーグ J1100、100年構想リーグ。
0: はい、
1: これ第18節全日程終了しまして、
0: はいはい、
1: イーストウエストともに順位が決定しました。
0: うん、
1: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
0: はい、
1: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
0: はい、
1: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
0: はい、
1: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
0: はい、
1: 二横綱二大関が休場、
0: いやはや
1: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
0: うん、
1: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
0: はい、
1: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
0: はい、
1: これ本当にあっぱれでしたね。
0: そうでしたね、
1: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
0: そうですよ、
1: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
0: うん、
1: これ手術まで至るんですね。
0: はい、
1: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
0: そうです、
1: 給料もなくなってしまうわけですね。
0: はい、
1: そこから1年かけて再入幕、
0: うん、
1: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗。
0: はい、
1: ね、まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
0: はい、
1: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました。
0: うん、
1: で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
0: そうらしいですね。
1: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
0: はい、
1: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
0: うん、
1: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて、足場固めができれば9月の秋場所、
0: うん、
1: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
0: そうですね、
1: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして。
0: あ、なるほど、はい、
1: 嬉しい瞬間でしたね。
0: あ、そうですね、
1: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
0: はい、
1: 二横綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
0: はいはい、
1: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
0: はい、
1: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
0: うん、
1: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
0: うん、
1: 対戦、これが土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
0: はい、
1: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
0: はい、
1: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3。

0: はっは
1: ー、再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
2: いや、
1: 勝った方が、王者です。
0: はい。
1: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ。
0: はい。
1: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日。秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
0: はい、
1: これねラスト30秒劇的なドラマがありました。
0: お、
1: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
0: はい、
1: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
0: うん、
1: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
0: はー、
1: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、
0: ほう、
1: そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
0: はいはい、うん、
1: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
0: は
1: ー、準決勝に駒を進めると、
0: すごい
1: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
0: そうですね。で
1: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
0: はは、
1: ね、これが今週末に行われる準決勝、
0: うん、
1: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
0: はい、
1: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スティーラーズ船橋東京ベイ、
0: うん、
1: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
0: 長いですからね。
1: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
0: はい。
1: はい、ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
0: そうですね、本当に。
1: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
0: ああ、そうですよ、
1: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
0: そうです。
1: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
0: はい。
1: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝、1217敗、78分け。パリーグは勝ってます。
0: はい。
1: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
0: はいはい、
1: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
0: そうです、
1: 今日から皆さん楽しみたいと、
0: はい、
1: このように思います。
0: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
3: モーニングフィーバー。

0: FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。で、和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ね、いらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗って

0: 愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

皆さんおはようございます。時刻は7時1分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。マイライフマイチューズデイ、今日もスタートいたしました。5月26日火曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。午前9時までの生放送です。お時間は許す限りどうぞお付き合いください。今日は青空が広がっております。鳥海山も綺麗に見えました。そしてですね、お日様がこう力強く照ってくれている割には気温もちょっと低めでね、すっきりとした朝を迎えているんですが、皆さんはどんな朝を迎えられましたでしょうか。今私ね、ちょっと思い出し笑いをしていて、今スタジオには FM ユートピアのスタジオね、今スタジオに一人なんですけれども、このスタジオで一人でね放送していて、昨日の夜夕方5時から7時までの番組を担当していて、昨日はたまたま帰る時にはもう車内には誰もおらず一人だったんですけれども、一人で帰る時ってこう鍵を閉めたりとかね、電気の確認をしたりとかするわけですよ。でビビリなので、ちょっとこう全部自分が歩いた後が後ろが暗くなるっていうのがすごい苦手で、だから電気もねなるべくこうどこかについた状態で歩いてきて、後ろが真っ暗になるのはしょうがないとして、それで来るんですけども、そういう、こうおどおどビクビクしてる時ってちょっとした物音とか何かがちょっと動いたとかっていうのにすごく敏感になるじゃないですか。昨日はまさにそれで、電気のねスイッチの確認をして、さあ振り返って帰ろうって、さっさと帰ろうって思って振り返った時に、足元に本当に全然下を見てたわけでもないのに、足元に何かが動く気配を感じたんですね。音もしてないし、別に何もそんな大きなものでもないんですけども、何かそれが視界に入るんですよね。で見たら、ものすごいあれはムカデかな、ムカデにしてはちょっと足が長いなと思ったんですけども、その足を器用に動かしてですね、なんかちょっと大きめの虫がいたので、ひーってなんかこう声にもならない声を出してちょっと飛び上がってしまって、一人でその時に靴音、自分の足がね、こうあれは何でしょうね、歩く時にできないステップを踏むんですよね。なんかすごいカタカタって自分の靴の音にすごい驚いたんですけれども、多分小刻みに足踏みしたんでしょうね。その場で走り出すでもない、飛び上がるでもない、なんか細かなステップを踏んだんでしょうね。その足音に驚いて、また二重に驚いたことを今またこのスタジオに一人で来たのって、その瞬間のことを思い出して今一人で笑ってしまったんですけれども、そんな皆さんのビビリ体験などありませんか。こういうことってないですかね。はい、なんかねそういうことを思い出して今笑いながらというか、このスタジオにいて一人でニヤニヤしてるのもまた変な感じなんですが、そんな感じでね、はい、スタジオに元気にやってまいりました今日も。はい、メッセージ頂戴しております。ラジオネーム、渡る世間は鬼の割烹着さん、先に申し上げておきますけれどもね、岸田さんのリクエストいただいているんですけれども、スタジオに音源なくてごめんなさいね、お届けすることができなくて、もしよかったら別の曲リクエストいただけたらと思います。お待ちしつつメッセージご紹介します。皆さんおはようございます。おはようございます、割烹着さん。突然ですが相談させてください。何でしょう。私は昔から初対面の人に気が強そうとか怖そうという第一印象を持たれやすく、なかなか自分から話しかける勇気が出ません。本当はもっとみんなと仲良く穏やかに過ごしたいんだけどな。どうすれば私は怖くないよ、優しい人間だよというオーラを最初から出すことができるでしょうか。アドバイスをいただけると嬉しいです。なるほど、気が強そう、怖そう、

なんとなくこう親しみを覚えますね。私もあの昔学生時代、親がね転勤族で転校生を小学校の時に2回と中学校の時に1回、転校生としてね新しい学校に行くっていう体験をしていますが、その時私は大概暗い人だって思われるんですよね。暗い人もしくは怖い人が、すごいなんかあの鬼の割烹着さんの気持ちわかります。でちょっと慣れてきて親しくなってくると、あーなんだもっと暗い人かと思ったとか、いやなんかもっと怖い人かと思ったっていうのを言われるんですけれども、そうなるまでね、そうなるまでなかなかね、でも私は怖くないよ、優しい人間だよっていうのをアピールするために、そういう、 こう空気を醸し出そうとすればするほど多分嘘くささが漂うと思うんですよね。だからあの特にこう支障がない場合は、別に気が強そうって思われてても怖そうって思われててもそのままでいいんじゃないかなと思います。きっと割烹着さんのね、この今までくださったメールの感じをずっと拝見していると、ちょっと親しくなったり何かのきっかけでねコミュニケーションが取れれば、もうそういう人じゃない、怖い人とか、ね、気が強いだけじゃないっていう、気が強くないとは言いませんが、わかんないけど気が強くないかどうかはわかんないけど、怖くはないと思うんですよね。なので、はい、あの そうやって本当にこう一歩、お互い一歩踏み出した時に本当の姿が見えたら、私はそれでいいんじゃないかなと思います。っていうのもね、そのアドバイスをくれたのが小学校の転校してきた時のね、何個目の先生だったかちょっと定かじゃないんですけども、小学校の時の先生が、転校していく時だったかな、これからね新しい小学校に行くと思うけれども、あの一番最初にというかね、すぐに近づいてくる人がいるかもしれない、でもすぐ近づいてくる人が必ずしもなんか、いや違うな、そういう小学生にそんな必ずしもいい人とは限らないよみたいな、そんな言い方するわけないですね。ちょっと言葉、細かなこう具体的な言葉表現は忘れてしまったんですが、あのまず真っ先にね、自分が転校生としていくと、まず完全アウェイじゃないですか。だからその状態で一人でいるときに近づいてくる人が、すぐ近づいてくる人がいると思うけど、すぐ近づいてくる人が必ずしもずっとの友達になるとは限らないよみたいな、あのニュアンス的にはね、あの今そういうアドバイスってもしかしたら今の小学校の先生はしないかもしれないですね。多分どこの学校に行ってもこうお友達少なくてね、お友達早く欲しいなって思ってる人が転校生が来た、それまでのこうクラスの雰囲気とか何もこう背景を知らない人が来て、あこの人とは友達になれるかもって言ってすぐ近づいてくる場合は、本当にあなたのことを分かって近づいてきてくれてる人ともまた違うから、あのなんか気をつけなさいねじゃないけど、本当に言葉選びますね。でもなんかそういう風なことを言われて、なんか子供心にもなんとなくそれはあのずっと覚えてて納得した感じがありますね。大人になってからも、大人になってからの方がその言葉がすごい染みてくるというか、うん、あの転校するっていうね、そういう風な新しい環境に変わるっていう時とかもそうですけど、あの知り合った時にね、ぐっとこう距離を詰めてくる人はちょっと要注意みたいな、なんかそういう難しいですね。なんかこういうのって、ここの部分だけ聞いたら何そのアドバイスって、秋代さん何言ってんのってなるかもしれないけど、まあ、要はこうなんていうのかな、自分も素を見せて相手も素を見せて、距離が徐々に近づいてきた時にお互いの人間性も分かるし、信頼しうる人間関係がそこから築けるんじゃないかなっていう、そういうことを多分その先生も言いたかったと思うし、私もそういうふうに受け取ったので、そういうふうにあの割烹着さんにお伝えしたいんですけど、だから第一印象でね、なんかああいうふうに見えるとか、こういうふうに見えるとかね、怖そう強そう、強そうって割烹着さんは言われてるけど、それ以外にもなんだろう、あの人面白そうとかね、何言っても大丈夫そうとか、あとはすごい優しそうとか、暗そうとかね、いろんな印象を良くも悪くも、ね、それを良いと取るか悪いと取るかもその人次第だし、それどういうニュアンスで言ってるか分かんないけど、まあ、他人がどういうふうに見ようとも、自分がこう本当に素を出した時、本当の自分の姿を見てもらった時に、その

相手にそれがちゃんと伝わればそれでいいんじゃないかなっていうのが通じますかね、通じますかねっていうか伝わりましたかね。はい、いいと思います。だから気が強そう怖そうって思ってそのまま遠巻きに見てる人は、まあ、そのままだし、いやそこから一歩乗り越えて来てくれた人は本当の割烹着さんのことを知ってくれてる人だと思うからそれでいいと思います。はい、ある程度のこうやっぱりこう何て言うかなバリアというか何かそういうこうね、自分の周りにちょっとイメージ的にはこうお家の周りにも門とか柵とかがあるように、隣のお家との境界線があるように、芝生があったりするように、ま、ちょっとこう自分の周りにこう一つあってそれを乗り越えてきてくれた時、お家に自分の敷地内に入ってきてくれた時にお互いが分かればっていうふうに私は思いました。はい、だから気が強そう怖そうってイメージ持ってた方がむしろいやそういうふうに思ったけどなんかすごい実は優しい人だったんだねみたいなのが伝わるからいいんじゃないかなと思いますけどもね。いかがでしょうか。ラジオ聴きの皆さんはどんな風に感じられましたでしょうか。第一印象違うように見られるっていうね、そういう見られがちだっていう人はぜひ渡る世間は鬼の割烹着さんに何かメッセージをくださったら嬉しいです。はい、ということで皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加、そして鬼の割烹着さんへの鬼の割烹着さんなんかそういうなんかあれですかね、そういう風に見られるから鬼のってつけたのかなって今ふと思いましたが、鬼の割烹着さんへの何かメッセージなどもあればお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827FM ユートピアまでお寄せください。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加、そして第一印象違うように見られる人からのアドバイスお待ちしております。

さ、新しくコミュニケーションを開きたいっていう鬼の割烹着さんの心の叫びをですね、肯定してくれる曲をお届けしようと思います。本日のオープニングナンバー、サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。お楽しみください。

0: 界じゃそれを愛と呼ぶんだぜ。
1: ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんへ、ラブ&ピース、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、サンボマスターのナンバーお届けいたしました。

さあ時刻は7時20分を回りました。今日の番組プログラム、この後1曲 CM をお届け、あ、じゃない、1曲 CM じゃない CM をお届けした後にニュースをお伝えします。そして7時40分頃からは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、8時台は湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、その後湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、8時30分頃からは今地のマジカルお片付けのコーナーです。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、今地穂先生のお話をお届けいたします。それではここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後はニュースをお伝えします。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
2: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時23分を回りました。ニュースをお伝えします。食品消費税 1% 有力というニュースです。2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが25日分かりました。自民党が2月の衆院選で公約に掲げたゼロにするには、小売店のレジシステムの改修に最長1年程度かかることが判明。 1% であれば半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだとの見方が強まりました。高市首相が6月下旬にも最終的に判断するということです。食品消費税 1% 有力というニュースをお伝えしました。

続きまして、デジタル化導入後低学年の教科書は紙を希望するという声が9割というニュースをお伝えします。政府が2030年度から正式な教科書として導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は今月全国の小学校の校長先生にアンケートを実施しました。回答した149人のうち9割を超える校長が小学校低学年 1,2 年生で紙のみ、もしくは紙中心の教科書の使用を希望しました。学校現場で紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする関連法案は衆院を通過し、衆院審議が近く始まり、6月中に成立する見通しです。成立すれば、現在の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、完全デジタルが加わります。紙のみと紙が中心の場合、割合は小学校低学年は 94%、中学年は 80%、高学年は 54% でした。理由を自由記述で聞いたところ、小学生には紙の教科書の方が思考が深まるとの声が相次ぐ一方、視力や健康面が不安などデジタルの課題を挙げる意見も見られたということです。小学校の校長先生にアンケート、低学年の教科書は紙もしくは紙中心を希望する声9割というニュースをお伝えしました。

続きまして、5月26日、今日は日本海中部地震が起きた日です。それに関連しまして、大津波警報、県から市町村へ伝達文書残らずというニュースをお伝えします。1983年の日本海中部地震の時に発令された大津波警報の県からの伝達について、記録による検証が難しい状態になっています。当時の送信記録が県に残されていないほか、地震後に複数の機関が刊行した報告は記述内容が一致せず、警報が通知されなかったとする記載もあります。県内の犠牲者83名のうち、津波による死者は9割以上を占める79人。専門家は災害の教訓となる記録の適切な保存公開の必要性を指摘しています。日本海中部地震は1983年5月26日午前11時59分に発生、大津波警報は15分後の午後0時14分に発表されました。約半年後にまとめられた消防庁などによる調査報告には、秋田県が12時14分に出された津波警報を12時20分に消防一斉無線で全市町村に伝達しているとの記述があります。その一方、東京大学新聞研究所災害と情報研究班は、秋田県の災害情報伝達に関する研究報告で、県から市町村への津波警報伝達ルートが地域防災計画で定められていなかったことを指摘。二次災害の防止、避難救助体制確立、災害情報収集の一斉指令は行われたものの、

津波警報が発令されたという事実は通知されなかったとしており、消防庁などの報告書とは記述が食い違っているということです。アーカイブス学の専門家、駒澤大学の加藤教授は、同じようなミスを繰り返さないために、失敗こそ教訓として具体的に記録を残すべきだ、災害は忘れた頃に来るからこそシステムを修正した背景をも含めて伝えていかなければならないと指摘。災害対応をはじめとする施策の検証について、県民や市民の目線が重要だが、根拠が不確かな議論は空中戦になってしまう、議論の叩き台になるものとして公文書などの記録を残し公開していくことが必要と強調したということです。大津波警報、県から市町村伝達文書残らずというニュースをお伝えしました。

続いて県内から、知事温度感合わせたい熊被害防止対策会議についてのニュースです。県は25日月の輪熊被害防止対策本部会議を県庁で開きました。鈴木健太知事は、平時のお役所仕事では対応できない事態との危機感を示し、市町村などとの連携を強化した上で、人身被害を起こさない環境の構築に注力する考えを改めて示しました。県のマップシステムクマダスには、4月から5月、市街地を含め多数の目撃情報が投稿されています。1頭に対して複数の情報が寄せられることもありますが、昨年の大量出没の後、人の近くで冬を越したクマが一定数いた可能性が指摘されています。県は出没傾向が例年と異なる中、夏にかけて出没が増える可能性があるなどとして、県警本部、県教育庁の幹部を含めた対策本部会議を開催することにしました。会議は冒頭を除き非公開で行われました。県によりますと、人身被害の事例のほか、出没状況の違いやマンパワー不足などにより取り組む対策内容に地域差が出ていることなどが共有されました。近隣同士の連携など短期的な対策を講じる必要性も議論されているということです。県は市町村などの取り組み状況を確認しながら、クマの出没が増えると見込む夏ごろまで対策本部会議を月1回程度開いて情報共有を続ける方針です。追加の対策についても検討中としたということです。県でクマ被害防止対策会議が開かれたというニュースをお伝えしました。時刻は7時35分を回りました。ニュースをお伝えいたしました。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
1: 湯沢インター入り口、味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時37分を回りました。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ。ここで今日の秋田県のお天気最新情報をお伝えします。秋田県は現在おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。今日の秋田県南地方お天気は曇り時々晴れ。予想最高気温は昨日よりも3度高い29度、予想最低気温昨日よりも1度高い13度の予報です。降水確率午前中のうちは 10%、 お昼以降は 20%、 夕方からは 10% の予報です。現在秋田県内陸には濃霧注意報が発令されています。いいお天気は明日までで、木曜日からは曇りのち雨、金曜日も曇り時々雨という予報が出ております。今日と明日のいいお天気を有効に活用していきたいものですね。秋田県のお天気と県南地方のピンポイント天気予報、週間天気予報をお伝えいたしました。

さあ時刻は7時40分を回りました。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ、ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。

ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。今日は防災リュックも衣替えということで暑さ対策について

0: 入れ替えていくか、そんなヒントについて伺いました。それでは早速お聞きください。
1: さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。聖子さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 白いシャツが爽やかです。
2: はい、暑いです。今日これからね、すっごく雨が降るらしいんですけど。
1: あ、そうですか。
2: 暑いんです。すごく暑い。
1: まだ梅雨入りではないでしょうけど、こっちもちょっと今日はじめじめ雨が降っている感じで、
2: 今日はなんか全国的に
1: 下
2: が
1: って
2: ます。
1: そうですね。そういうね、ここからは今までは寒さでね、いろいろ対策とか、もし何かあった時に暖房が止まるっていう、そういう恐怖がありましたけど、これからはこう暑さと湿度でやられてしまったらもうどうしようもないみたいな、そういうところに入っていくので、季節的にね。今日は
2: そんな話を。むしろそっちの方
1: は。そうですよね。寒さは重ねればなんとかなるとか、ね、何かこう対策ってありますけど、暑いとムシムシするは、その空間からいなくならない限り、こう逃れようがないというか、非常に厳しいものだと思いますので、はい、そんな季節 の防災リュックの衣替えっていうのもした方がいいかなって思う。
2: そうですね。出すねって、もうなんで今出すねって言ったか。
1: 出すね。もう動揺しちゃってる。
2: 本当に今、私もちょっと開けては止まり、はい、考え戻しみたいな、多少はね、明確に衣替えできるものもあるんですけど、いや、この暑さ対策が本当に悩んでいて、であと、大前提として私は避難しないぞと思っているから、私の暑さ対策のメインは、家の中で使うって前提に準備しているわけなんですけど、以前、何年前でしたっけ、もうだいぶ前になっちゃった。令和元年ですね。
1: はい、
2: 元年ですよ。台風が関東にあった時に、15号とかの時に、避難しなくても大丈夫だったんですけど、
1: はい、
2: うちは一応土砂災害警戒区域にあるんだっていうことを意識して、娘と避難所に避難をしたんですね。その時に9月だったわけなんですけど、
1: はい、
2: 避難所に行った時に、食べ物飲み物とか持ってきましたかって言われて、ここでは毛布しか貸せませんって言われたんですよ。まあ、9月に毛布、ま
1: あ、
2: 寝るとなったら毛布敷くとかかけるとかいろいろ考えることありますけど、暑いんですよね。で、体育館に避難した時に、雨嵐なので窓を開けられない。で、体育館の中は、すごく大きな扇風機、イベントとかで使われる大きな扇風機が3台あって、それが、回せるようになってたんですよ。電気が通っていたのでね。で、ただ、その扇風機はすごく風は強いし、近くだと風は強いし、
1: 音は大きいし、家庭用の扇風機じゃないからね。
2: で、遠くだと届いてるのかどうかわからないし、その時は、体育館に避難してきたのが私と娘だけだったんですよ。だから、好き勝手にちょうどいいところに移動したりしたんですけど、結局、その大きな扇風機は嫌すぎて、止めて、持って行ってたハンディ扇風機でしのいだ。そんなこともちょっと体感もしていて、ただあの体育館2人だったからよかったですけど、そこにいっぱい人がいたら、もっと一息れもあるし、暑いしは、何でしょう、こう、匂うとか、いろんなことが起きるんだろうなと思って、で、あの時に私たちは避難所は向いてないから、やっぱりお家なんだね、みたいな話になった、そんないきさつがあるんです。暑さ対策は、本当に、寒さもだけど、さっきおっしゃったみたいに、寒さは来たり、くっついたりすれば少し暖が取れる。でも暑さはそうはいかないので、本当に死活問題だと思うんですね。で、よく言われるのが、ハンディ扇風機とかってありますけど、あれも、温風、日中の暑いところの、だと温風を当ててしまうので、余計に、体の温度を下げないみたいな考え方もありますし、今エアコンに頼るしかない部分はあると思うんです。あとはその日陰を探すとか、日陰で扇風機回すとか、本当にそういう工夫する力と移動する力みたいな、それに頼られるようになってはいるんだろうな。

0: ともですね、エアコンをつけないんだとしたら。で、うちに、ポータブル電源が3台あるんですけど、ポータブル電源の規模っていろいろピンからキリまであって、もちろんモバイルバッテリーもから始まったらとしたら、もうその赤ちゃんぐらいのサイズから、もうすごく大きくて、エアコン回せます、電子レンジ動かせますみたいな規模もある。ただ、とはいえ、じゃあ、エアコン動かせますができたとしても、じゃあ何時間も回せますかって言ったらそうではないので、エアコンは本当に手放さなきゃいけないんだなって前提でなきゃいけないと思うんですよ。でそうすると、すごくアナログな昔ながらのタオル絞って首にかけるとか、そこに帰着するんだろうなと思って、まあだから私が今思いついてできることは、ちゃんと荷物の中に濡らして絞って首にかけて置きやすいぐらいのサイズ感の布、例えば手ぬぐいだったり、あと売ってますよね、体冷やす用の首巻きタオルみたいなのとかもあったりする。私あれはちょっとなんか生地感があんまり好きじゃなくて、あんまり使いたくないっていうか苦手なんですけど、薄い手ぬぐいとかそういうのを工夫して持っとくのは一つチャンスになるんじゃないかなとは思います。
1: そうですね、日差しを遮ることもできますしね、薄い布
0: そうですね、
1: だけどもね、
0: ただ帽子とか日よけになるものは絶対あった方がいいので、そうすると私普段の荷物もいつも雨だったら、雨にない空だったら雨傘だし、雨が来なさそうだったら日傘だし、帽子もあるしみたいにして、だんだん荷物大きくなってっちゃうんですけど。
1: ああ、そっか、雨の日でも晴れの日でも、こう、兼用の日傘みたいなの最近出てますけど、ああいう兼用のものは持たないですか？
0: 兼用のものでもいいんですけど、私の単に好きか嫌いか、私いろいろあるので、私の好きな日傘を持ちたいとか。
1: ああ、なるほど。
0: 今日は服がこっちの方がいいみたいなのちょっとあったりするから入れ替えて。でも全然気にせず、西洋兼用傘入れちゃう時もありますよね。
1: あ、それも持ってるんですね。
0: はい。だからもう明らかに雨じゃない時は、日傘を楽しみたいから日傘にするぐらい。
1: なるほど、そうかそうか。
0: それだけの方。
1: そうか、で荷物を減らしたい一心で西雨兼用傘っていうのをね買ったんですけど、日傘の時はまあいいんですよ、日傘お日様が当てるぐらいだから、そんなにこう日差しを遮れればそれでいいなんですけど、あ雨が降ってきたなと思って、あこれ雨でもいけるしって開いて、雨の時って風も起きやすいじゃないですか、そうすると雨傘の専用ではないので非常に骨組みとかもこう柔くて、風で、ね、すぐ煽られる台風の時の傘みたいにすぐ裏返しになっちゃって、雨本格的な雨の時には本当にあれはちょっと使えないな、一時しのぎ
0: でき
1: ない
0: なって。だから専用兼用だからというよりかは、その多分割とそういう系って軽量化してるじゃないですか、
1: そうです、
0: 軽量タイプが弱いんだと思いますよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 重くしたくないっていうのもあって、
0: そうそう、
1: ね、
0: やっぱりなんかし日傘でも、しっかりしたの重いですよね。
1: そうですね、
0: そう結局重いから重さを軽くしようとすると、やっぱ風には弱くなる。
1: そうですね、そうなんで、軽量化をすると骨組みが少なくなって、であこっちもいいなって、骨組みじゃあいっぱいのやつにすればいいじゃんと、もっと今度微妙に重かったりとかして、
0: そうなんですよね、生地もあるしね、
1: そうですね、
0: あと私なんで西雨兼用傘というか雨の時使える傘を日傘みたいにしたまえ使わないかっていうと、私防水スプレー結構気にしてかけてるんですよ、傘に。
1: はい。
0: 水スプレーか。
1: うん。
0: で、そうすると、日傘の時使っちゃうと、効果だんだん薄れていくよなっていう思いがちょっとあるなと今思いました。
1: なるほど。
0: なんとなくそういうふうに思ってたなって思います。
1: そうかそうか。じゃあもう可能な限り使い分けられる時は使い分けて、
0: うん。そうですね、そういうふうにしてますね。
1: そうか、もう私の車の中もだんだんこう車が避難場所みたいな感じで、車の中にちょっとこう温められるベストが入ってたりとか、折りたたみ傘もう一本荷物に入れるのとはまた別にね持ってこう、ちょっとずつ荷物が増えてる気がしますね、車に
0: 逃げてない、そういう意味では私車乗らないので全然、
1: そうですね、こちらは車必須ですけど、 ただ車で移動できるところに自分がいるかどうか

0: っていうところもね、常に車と一緒っていうわけでもないので、本当に、まあ、そこからは聖子さんいつもおっしゃる通り運でしかないなっていう、こんな気もしますね。
1: 運と、いろんな先に知ってたことをつなぎ合わせる、アイディア、とか試されるのかも。
0: そうですね。次回にはですね、じゃあその避難リュック、防災リュックっていうものをね、これからじゃあ、冬仕様から春夏仕様に変えていくっていう時に、どんなものを入れていこうかっていうところを次回伺えたらと思います。
1: はい。
0: はい。お願いいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は7時52分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーお届けいたしました。

さあ時刻は7時52分を回りました。メッセージを頂戴しております。ラジオネーム永遠の仮面ライダーさん、いつもありがとうございます。メッセージご紹介します。先日散歩をしていたら近所の公園で野良猫が3匹、もう野良猫ってあまり言わないですよね、地域猫とか言ったりしますもんね。野良猫が3匹日向ぼっこをしながら綺麗に一列に並んで寝ているのを見つけました。その姿がまるでお団子のようで、見ていてものすごく心が癒されました。秋代さんは猫派ですか犬派ですか、というメッセージありがとうございます。私はどっちかというと猫派だと思います。どっちかというとっていうとかなり猫派だと思います。猫飼ってたんでね。はい、お団子のように並んでいるってことはちょっと肌寒い日とかだったんでしょうか、それとも兄弟とかね親子の猫だったんでしょうかね。いいな、3匹も並んでるなんていいですね。もう私にとってはその光景を見ること自体がもうご褒美ですね。最近も地域猫って言っても地域猫もそんなにいないですもんね。やっぱり猫は室内外ですよっていうのがもうだんだん徹底されつつあるので、万全にね猫ちゃんにもお家の中で飼って過ごしてもらいたいっていう飼い主さんが多いので、多いというか、その、ね、猫を飼うんだったらお家で、外には出さない、ね、それが基本お散歩する時も猫ちゃんをちゃんとこう管理できる、安全に管理してあげられる状態でお散歩みたいな、ね、世の中ですから、なかなか地域猫ってねこう巡り合う機会もなくてね。でこの間でもうちの近所にね、地域猫なのかそれとも近所の飼い猫がたまたま外に出ていただけなのか、首輪はしてなかったんですけれども、あ猫だと思って、私が車を止める駐車場のすぐ近くをね、こうスタスタスタスタって歩いてたんですよね。でこっちの車が動くと猫も警戒してこっちをこうチラチラ見ながら歩いていて、どっちに歩いていくのかなってこう目で追いながら出たら、こうあなんかどうやらうちの玄関の前を通りそうなルートにこう方向を変えたぞって思って車を止めたら、もうさっさとですねカメラの準備をして、スマホのカメラを立ち上げてそーっと近づいていって後をつけたんです。かなりのこう十数メートルの距離を置きながら、距離を詰めることもなく、でも見失わない程度の距離でね、猫にこう少しずつこう後を追いかけていったら、猫もやっぱこっちを意識してるので、なんか人間ついてくるぞっていうのをチラチラこう振り返りながら歩いてたんですけど、もうここからこのぐらい距離があれば安全だろっていうぐらいのところで猫が歩みを止めてですね、座って首だけこっちを向けて振り返ったんですね。あ、今ならシャッターチャンスだと思って撮ろうと思ったんですけど、これで下手に私がなんかこう構える動きとかね、別の動きをするときっと逃げちゃうだろうなと思って、ここは一旦相手の気を緩ませる、油断させるしかないと思って、玄関に一旦入るふりをして身を隠して、それからそーっと顔と手だけ出して猫の方を狙ってですね、とりあえず写真を撮り、シャッターを切って、よしよし撮れた撮れた、もうこれだったら一回撮ってからね、この後は逃げても大丈夫と思って、で見てたら座ってこっちをチラチラ見ながらも私が近寄っていかないっていうことを見て安心したのか、ちょっと丸まった感じになってね、いや可愛いなって、あの猫と友達になりたいなと思いながら見てたんですけど、後で撮った写真を見てこう人差し指と親指でこう拡大をしてみたらですね、猫はちゃんとこっちを見てました。私はもう油断させて今だと思って撮ったんですけども、猫は

んとこっちを見て、あの顔をこっち向けてね、カメラ目線になってました。かわいいと思いながらね、はい、あの私もその猫をそこで、仮面ライダーさんは並んでる猫を見て癒されたということなんですが、私は丸まってねこっちを見てくれていた猫に癒されましたね。はい、ありがとうございます。またあのこういったご褒美メールお待ちしております。猫ちゃんの情報またあったらぜひお聞かせください。ちなみに仮面ライダーさんは猫派なんでしょうか、犬派なんでしょうかね。そんな仮面ライダーさんからリクエスト頂戴しております。ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからのリクエストにお答えしたいと思います。ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからのリクエスト、星野源で3

0: ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからリクエストをいただきました。星野源で3でした。リクエストとメッセージありがとうございました。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。

0: ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 井出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: 湯沢市倫理法人会では、毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: 時刻は8時3分を回りました。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたします。5月26日火曜日、朝の通勤路。F さんは駅から会社へ向かう道で清掃ボランティアの人たちに出会うことがあります。ゴミを拾い、黙々と道を整える姿に触れるたび、街が清潔に保たれているのはこうした地道な努力のおかげだと感謝の思いが湧いてきます。ある日、作業をしていたボランティアの人から明るく挨拶をされました。 F さんも返しましたが、年上の方から先に声をかけてもらうのはどこか申し訳ないという気持ちが次第に芽生えてきました。そこで自分の方から挨拶しようと決めたものの、いざ声を出そうとすると照れが勝ってしまい、結局いつも相手から声をかけられる状態が続いていました。ある朝、思い切って自分から挨拶をすると、ボランティアの人たちはいつも以上に明るく答えてくれました。その瞬間、 F さんの胸のつかえが取れました。こうした経験を通じて F さんは、自分から動くことで場の空気を温め、人との距離を縮めることができると実感したといいます。先手で明るく挨拶をすることは、自分を成長させ、周囲との関係をより良くする第一歩だと気づいたのです。

今日の心がけ、先手で明るく挨拶しましょう。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。

時刻は8時6分を回りました。湯沢市からのお知らせ、資生だよりのコーナーです。まずは音楽の街湯沢6月の月1コンサートのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月1コンサート、アジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢おがちサクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢6月の月1コンサートのお知らせでした。

続きまして、わらびさフィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人は1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163、 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしています。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続きまして町内会などの団体にアメシロ防除機を無料で貸し出します。アメリカシロヒトリ、通称アメシロの発生時期が近づいています。駆除にご協力ください。高いところまたは広い範囲に薬剤を散布する団体に防除機を貸し出します。詳しい要件は湯沢市のホームページをご覧になるか、環境共生課環境対策班までお問い合わせください。希望する貸し出し日が複数の団体と重なる場合は貸し出しできない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。貸し出しの受付はすでに始まっています。詳しくはもしくはお問い合わせ、お申し込みは

子環境共生課環境対策班、電話番号 55-8069、 0183-55-8069 までお願いいたします。町内会などの団体にアメシロ防除機を無料で貸し出しますというお知らせでした。時刻は8時11分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

0: ガムのナンバーで Wake Me Up Before You Go Go お届けいたしました。時刻は8時16分です。ここで一旦コマーシャルです。
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
5: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
6: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
7: You are listening to FM Utopia.

時刻は8時22分を回りました。ここで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。ラインナップはシャープパナソニック三菱。お部屋の広さ6畳用から16畳用まで幅広いラインナップ。市場価格よりもかなりお安く提供されているエアコンもありますので、ぜひチェックしてください。取り付け工事にかかる材料費などは別途かかります。詳しくは野口電化までお問い合わせください。お問い合わせの電話番号です。62-3140、0183-62-3140。いざという時はやっぱり地域密着の地元の電気屋さんですよね。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

続きまして6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開演されます西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせです。西部劇は西ではなくて声ですね。声が舞う劇、朗読の朗読劇ですね。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたの55歳の息子を佐藤隆太さんが演じます。そして後期高齢のお母さん役をあの泉ピン子さんが演じます。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント。ストーリーご紹介しますね。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江。これが泉ピン子さん。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたものの、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦。これが佐藤隆太さん演じる息子。それ以来疎遠になっていた親子でしたが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江のもとに戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ。さあこの後はどんな展開が待ち受けているのでしょうか。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開演です。開演時間は午後2時30分です。チケットは全席指定、前売り券が税込み8000円、当日券は8500円です。詳しくは就活母と家出息子で検索してください。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせでした。

0: 時刻は8時31分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後はコンチのマジカルお片付けのコーナーです。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
5: You are listening to FM Utopia.

0: さあここからは今地のマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今地穂先生をお迎えしております。今地先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう鳥海さんは見てきたでしょう今日は
1: ね。え、その東側から朝日がね、うん、当たるから、うん、もう湯沢方向からの鳥海さんって朝すっごく綺麗じゃないですかね。
0: 本当に、
1: あ、なんかねこれ雪溶けるこうの前のこう残ってる感じがまたいいなって、うん、毎回毎回そう思ってますね。
0: そうですね本当に私も、はい、もう飽きるほど言ってますけど、でもこの季節ってみんな多分それ言いたいですね。鳥海さん
1: もね、そうですね、めでるのが越してるね、あの頑張ってる皆さんとかね、
0: そうですよね、
1: 顔をこう上げると鳥海さん見えるみたいな感じですね、
0: うん、いい季節ですね、うん、はい。さて今地先生には前回に引き続きまして、あのタンスの中に入っているとか、うん、あの先祖代々から引き継がれているとか、うん、親戚中から集まってきたとか、まあ、いろいろな
1: 行き方
0: で、ね、自分で好きで集めた人もいるでしょう。和服 の、 あの保管とその後について、うんうん、お悩みの方への解決策の一つとして、うん、前回はあの企業さんのねベルメゾンさんがやっている取り組みをご紹介いただきましたが、
1: はい、
0: 今回その続編ということで私も楽しみにしてました、う
1: ん、あのぐんと身近な話になりまして、
0: はい、
1: 実はあの着物をね生かしてる、うん、あのご婦人たちが実は身近にいるっていうことを知りまして、
0: はい、
1: で早速なんですが私の実家で、うん、
0: はい、
1: 私にとっては祖母ですね、はい、もう亡くなって何年もなるんですけども、あの去年あの私の父と母が、うん、その祖母の着物が入ってるタンスをね、はい、まあ、整理したわけなんですよ、
0: はい、
1: であのすごく、まあ、2人にとって思い入れのあるあの着物だけを、まあ、残して、
0: はい、
1: まあ、全て手放すということになったんですけれども、はい、その一部をですね実は私の手元に来てます今。
0: うん、
1: でそれどういう、この先ね、どんな風になるかっていうと、うん、十文字の十文字で、
0: はい、
1: 着物のアップサイクルというか、
0: はい、
1: まあ、要するに趣味でチクチク、ね、して、うん、着物を別のものに作り変えて楽しんでいるご婦人たちのサークルさんにお譲りする、うん、
0: はい、
1: っていうことがもう決まってるんですよね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: であのそんな人いるんだば、
0: うん、
1: あのうちの方さあの もらってそれ作り直すからよって、うん、いうふうに言ってくれていて、そのまんまですね、
0: はい、
1: うん、なのでもしね、あ、そういうふうにね、あの違う形で自分のうちにある着物を生かしてあのくれそうだなって、それがいいなっていうふうに思われる方がいらしたら、私つなぎますんで、
0: うん、
1: はい、ご連絡いただけたらと思いますね。
0: うん、なるほどね、うん、そういう地元の方であればなんかこう安心しますし、なんかこう、うん、なんていうのかな、地域のなんか文化的にもっていうのかな、うん、なんかその気持ちも分かってくれそう、
1: うんうん
0: うんうん、割と関係性が

0: 近いとね。
1: そうね、あの要塞の方とか、あの一度お話伺ったことあるんですけども、そのいろんな生地を組み合わせて、こう新しいものを作るっていうのが楽しいから、あの種類あるとあの楽しいんですって。
0: なるほど。

0: 素材とかっていうのの中から、まあ、選んで組み合わせて、うん、また自分好みのね、うん、アイテムを生み出すっていうところをすごく楽しまれている方々ね、身近にいらっしゃいますよっていうちょっとお話ししたいなと思っていたんですね。
1: なるほどね、うん、帯とかもね、ここの部分見せたいんだよねとか、気分変えて裏返しに使いましょうとか ね、うんうん、ありますもんね、うん、なるほど。和服の魅力、和服の魅力でそのまま着て楽しむもよし、うん、もうそれはもうしないかな、でもその着物どうしようっていう方は、うん、ぜひ今地先生経由で役立てていただきたい、うんうん、何かに生かしてほしいっていう方はご連絡をください、
0: はい、ご一報ください。
1: はい、今地先生経由で言うとね、うん、お下がり交換会とかもやっぱり今地先生に直接連絡っていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、お下がり交換会は今年度は
0: 今年度で1回やる予定です、はい、ただうん、まだちょっと期日が決められてなくて、うんうん、これからになるんですけども、
1: はい、
0: ね、7月でしょ、うん、少なくとも8月夏休み、小中学校がまあ夏休みに入っている時期以降になる予定です。
1: なるほど、
0: はい、
1: だとするとそれまで、うん、あ、うちで柔道着あるんだけどなとか、
0: あ、ね、そんなに詐欺なんだばどう、うん、な、仕方ねえな、投げるかなみたいな、うん、投げないでください、
1: もったいない柔道着は取っといてぜひそこに提供ください。
0: 寄付のを、はい、いただくのと、それから、うん、くださいってありますかっていうことにはですね、いつも対応してますので、はい、まあ、その交換会の日にちを待たず、ご連絡いただけたらと思います。
1: はい、ちなみに今今地先生の手元には、うん、今柔道着ばっかり言いましたけど、うん、何か止まっているものっていうのは
0: ありますか？一通り今ありますね。あるのはね、はい、算数セットでしょ、はい、ピアニカ、絵の具セット、うん、習字セット、うん、それから柔道着と、あとは、うんうん、いつも最後の一つが、ね、抜けるんですよね。
1: 彫刻刀、
0: あ、そうだね、あ、うん、彫刻刀と裁縫セットだね。
1: あ、なるほど。
0: ね、うん、彫刻刀セット、裁縫セットはね、
1: うん、
0: 1個ずつあるはず。人気があるのでね、全部揃ってる時期って、はあ、今さ最近ちょっとなくなってきてるので、
1: は
0: あ、実はですね、
1: はい、
0: 春先に秋田市の聖霊高校さん、うん、聖霊高校の生徒さんたちが、はい、学校でこう声をかけてくださって、うん、
1: はい、
0: なので高校生たちが持ってきてくれた、
1: うん、
0: で、声かけてくださった、ま、生徒さん中心にお譲りいただいたっていうことがあったので、うん、今でしょうですね。最近ねちょっとやっぱり彫刻刀、柔道着、うん、裁縫セットっていうのはここ3トップなんですけど、ゼロのことがちょっと続いてたのでね、
1: うん、やっぱ必ず使うものですしね。
0: そうなんです。なのしかも高校生が寄付してくださったっていうところが、はい、そう大きいんですよ。つまり新しいモデルが届いてるってことなんです。
1: なるほど
0: ね。使い終わってから、まあ、大体3年くらいを、はい、目処にご判断くださいっていうふうにね、まあ、なんかうちの子もう30代も半ばなんだけど、なんかいすべがっていうね、うんうん、問い合わせとかも、まあ、いただくんですが、はいはい、お話を伺うとやっぱり今のお子さんとはちょっとモデルがやっぱ違っていてとかね、こう規格が違っていてっていうことがあるので、
1: はい、
0: ごめんなさいってこう言わざるを得ないこともたびたびございまして、はいね、ちょっと勇気がいるんですよね。まだ新しいしな、使うかもしれないしなっていう感じなんですよね、3年って意外と。
1: そうだね、そうか、大事に取っときたい、ね、親御さんの気持ちも分かりますし、うん、そっか。でもね、高校生の方もそうやってご協力くださったということだとすると、うん、今も高校生たち学校行っちゃったから今頃勉強中かな、
0: うんうん、
1: でもね親御さん ね、うちにも高校生の子もいるぞ、うん、なんか裁縫とかもやらなそうみたいな方がもしいらっしゃれば、うん、これから使う方にぜひお譲りいただけたらね、
0: うん、そうですね。裁縫セットはね、うん、ちょっと我が家の話にはなるんですけど、はい、立ちバサミが子供たちやっぱり使ってるんですよね、てかこれからも使うだろうっていうことがあるので、全部セットで寄付お願いしますっていうふうには思ってないです。必要なものは手元に残していただいて、
1: はい、
0: ね、こっちの部分はもうちょっともう出番はなさそうだなとかね、
1: うん、
0: 私使わなかったのなんだろうな、子供たち使わなかった、チャコペンとか

0: わなかったな。
1: チャコペン、チャコペン久々聞いた。ね、
0: チャコペンって言うんですか今。なんでちょっと私の認識。
1: だって私が知ってるチャコペンは、うん、
0: あの鉛筆スタイルでしょ。
1: もっと平べったくってさ、全体が芯みたいな平べったいのあったでしょ昔。
0: あったね。
1: ね、
0: あったあった。
1: ヘラみたいな、ちっちゃいヘラみたいな。
0: あれちょっと待って、じゃあペンシルタイプはあれですか？
1: うん、私たちが玉手箱みたいな裁縫箱を持っていた頃、
0: お道具箱みたいな ねプラスチックのね。
1: あの時はペンじゃなくて、うん、多分3色ぐらい。
0: あの三角だったりとかもあるよね。四角いのも見たことある。
1: そうで、その後それがペンシルになってて、うんうん、あ便利になったもんだなって、ね、
0: で今もしかしたら、うん、あれじゃないですか、あのペンになってたりとか、もしかしたらで洗濯しちゃうともう一発で消えますよみたいな。
1: なるほど、ね、あのローラーみたいになってるのとかも、
0: あ
1: 私あれ大人になってから買ったのかな、便利だなって思って、中にこう粉末が入ってて、うん、あのガラガラってローラーで回すと、
0: それ最新じゃないじゃんと。どうでしょうか、ちょっと私あの時代に、
1: 私たちの最新事情怪しいですからね。
0: 怪しいのでね、あの新しい情報をお持ちの方はぜひ、はい
1: ね、
0: お願いします。
1: 全然違うかもしれないです
0: よね。ということでね、あの、はい、まあ、寄付はしたいなとは思ってるけど、
1: はい、
0: あのこの部分は使うんだよねっていう風にね思われる方は、そちらはぜひあの手元に残していただいて、まあ、あの寄付して使ってもらいたいなっていう部分だけあのご寄付ください。
1: はい、部分でも OK、 入れ物だけとか、はい、入れ物だけというか、まあ、入れ物があるってことは中身もいくつかあったりとか、
0: ね、裁縫セットなんてもうプラスチックのお道具箱じゃないですもん。かわいい、なんとかちょっと大きめのペンケースみたいなね。
1: そうだった、衝撃受けましたもん、ね、子供が学校からなんか注文用紙持ってきて、うん、これ何このファンシーなチラシ、
0: ね、
1: と思ったら、
0: かわいいなんてね、
1: 裁縫セットか、うん、しかもね女の子用男の子用みたいな、昔は、まあ、男の子だったらこれ、女の子だったらこの2種類みたいなところから、うん、両方いけますよ、みんなの好みに合わせられますよみたいな、うん、いろんなのがあってびっくりしましたけどね。習字セットもね、
0: ね、とっても選べる喜びっていう感じでしたね。
1: ほんとね、私たち究極の2択みたいな感じだったよ ね、
0: そうですね、赤か青かみたいなとかね、
1: なんかあの模様とかも
0: か黒かみたいなね、
1: なんだろう、あの手まりの絵とかがすごい和みたいな感じのだったよ私のは。
0: でも作るのはエプロンだったりとかするね。そうそう巾着とかポーチとかからね始まって、懐かしいね。
1: 懐かしいですね、うん、中身、授業の中身とかはそんなに多分やってることは大幅に変わってなさそうな感じでしたけれども、うんうん、やっぱり使う道具はねどんどん開発されて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 便利になってますしね、
0: はい、ですのでちょっと、はい、あのご決断はお早めにっていうかね、うん、必要な時にあのまたあのもらいに来てもいいんですかって言って寄付してくださった方いましたね、そういえば。
1: あやっぱり使うかったかも、ね、みたいな、うん、なるほど、
0: まあ、それができるんだったら、はい、あのまあ、今手放して大丈夫っていうふうに、
1: うん、
0: まあ、潔い方もいたもんだなっていう、ね、ちょっと感心してしまいました。
1: いろいろ、ね、まあ、そうやってこう楽に、ね、行ったり来たりするっていうのがあるとね、うん、はい、
0: 理想的ですね。
1: はい、うん、いいですね。なるほど、じゃあそういったね学用品お家にあるよっていう方、それからこれから準備しなきゃいけないよっていう方、どちらも小西先生の手元にあるところでこう、ね、行ったり来たりができる範囲で今も対応可能ということですので、はい、
0: ぜひ学用品お下がりの会に、
1: はいはい、学用品お下がりの会で検索していただけるとしかるべきところにたどり着く、はい、ということですね。
0: 最近はですね、はい、あの検索ワード多分引っかかるんだと思うんですけど、うん、他県の方からあの郵送でご寄付いただいたってことがありましたね。一番新しいご寄付でした。それが盛岡の方ですね。はい、
1: あそっか、やっぱりじゃあそういうところを扱ってくれる人を探してるっていう、
0: そうやっぱり物をね、ただただ捨てるっていうのはあのみんなね胸が痛いことなので、誰かがね生かしてくれるのであればっていうことで、はい、お気持ちありがたく頂戴しています。
1: そうですね、そういうリサイクルの文化っていうのも昔ほどね、なんかリサイクルだからちょっと古くて恥ずかしいとかっていうのがもうそういう垣根がなくなりましたもんね。割り切って使えるっていうか、使う方もね、
0: まあ、物がこう潤沢にある時代だけにね、あの、まあ、もったいないっていう気持ちも、まあ、大事にしつつ、はい、まあ、捨てないこう何ですかね、文化っていうかね、はい、
1: そうですね、
0: 地域の中で、ね、作っていけたらいいなと思いますね。
1: 今ねやっぱり物価高って言われても何を買っても高いって

0: ていうのがあるから、あ
1: そうだよ ね、もらいに来てください、
0: ね、期間限定で使うものだったらなおさら、はい、なんかそこにね高額なお金をっていうよりだったら、うん、今だけとか1年間だけ、うん、その季節だけ使うものだったら、うん、そのお下がりのもので
1: 賄う。柔道着ね今ね、うん、3着くらいあるはず、あの
0: 希望の光
1: そう、うんね、授業始まる前にっていうかね必ずま使うと思うのでね、うんうん、あとはきょちゃんが寄付してくれた消しゴムはもうほぼほぼないんですが、
0: あ新品の
1: 若干そう新品の
0: 大量にもらいすぎちゃって私も、うん、もう私これ一生かかってもこの消しゴム使い切れないと思ったので、そうだ、ね、はい、寄付いたしました
1: 。ね、字書かなくなってきてるから
0: ねペンで一発書きみたいなのが多いから今だと修正ペンの方が使うかなっていう感じ、うん、あ
1: なるほどですね。
0: そう鉛筆いいんだけどね、鉛筆シャーペンのあの B ぐらいで書く、うんうん、あの柔らかさも私は大好きですけど、うん、でもさすがにあの消しゴムはねあんなに消しきれないと思って、
1: う
0: ん、
1: ね消しゴム今使う世代の皆さんいらっしゃると思うんでね、はい、ぜひもらいに来てください、
0: はいはい、あと流行りのシールとかも、
1: ね、もらいに来てくださいってどこにみたいなねお下がり交換会先なんでしょみたいな方にはですね、はい、今年から格付きになりました。2ヶ月に一度、はい、十文字の子ども食堂に出張してますので、あのフラット寄っていただければ並べてます、
0: は
1: い、
0: 注文時の子ども食堂、
1: はいはい、今ですね、うん、あのこれがちょっとあのイメージしやすいのでこの言葉使ったんですけど、うん、
0: はい、
1: 今は注文時さくらんぼ食堂っていう風に名前が変わってます。だから上りはねさくらんぼのマークついてますね。さくらんぼ食堂注文時、うん、地区交流センター、
0: うん、
1: 次は6月21日ですね。第3日曜日が、まあ、はい、一応定番ということになってますので、6月21日日曜日、うん、11時から1時くらいまでね、お昼の時間帯に学用品並べてますので、
0: うん、あいいですね、
1: はい、今ねノートとか、
0: はい、
1: それから消しゴム鉛筆のあたりは、うん、あのかなりたくさんありますね、うん、あと大人用の筆記用具がたまたま今たくさん届いています、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、大人用の筆記用具か。じゃあ大人の方がもらいに来たりとか
1: って、あもちろんもちろんです。あの一応ね子ども食堂とか、うん、あの学用品とかって言ったりしているので、うん、あの子どもじゃないともらっちゃダメなのかとね、うん、あの遠慮されている大人の方もあの子どもさんの後ろからそっと覗き込んだりねされてますけど、あのどうぞどうぞっていうか、まあ、物ってねやっぱりあの回ってなんぼなので、
0: うん、
1: はい、大人の方も子どもの方も、はい、楽しんでね今必要なものを見つけたらぜひもらって帰ってください。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。寄付したい方、お譲りしたい方、それから譲られたい方、これから使うということを考えていらっしゃる方も、うん、ぜひ小西先生に柔道着はな高いからあのぜひ今だけだしうちの子一生柔道をやるわけではないからっていう方、うん、うちみたいなね、はい、あの女の子で、まあ、そういう機会もうないだろうなっていう方はどんどん回していただいたりとか、うんうん、利用させていただいたりするのもいいと思います、
1: ね、はい、
0: はい、ということで小西先生今日話そうと思っていたことは全部お話できましたか。
1: はい、まずは着物のことね、
0: はい、
1: あの身近な方にも、うん、あの着物をあの生かしてアップサイクルされている方いらっしゃいますっていうニュースでしたね、うん、言えたので良かったと思います。
0: 良かったです。もうじゃああとはどんな話にねあの私たち脱線していても大丈夫っていう、
1: うん、そうだね、
0: はい、
1: そうだね、まあ、梅雨もね近づいてきてるのでね、うん、いよいよあのジメジメとかこう蒸し暑いみたいなところが、うん、それを回避するための作戦っていうのを、うん、あの今日もねいい天気なので、
0: はい
1: はい、できることされたらいいかなと思います。
0: そうですね、この爽やかな空気を、うん、まあ、部屋の隅々押し入れ開けたりクローゼット開けたりして、うん、あとはそのびっしり入ってる洋服をねちょっとこう間引いて、
1: まずはね、はい、そう手っ取り早くやるのはね間引くだけどね。
0: そうですね、はい、あと座布団干したりお布団干したりしてもいい季節かなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで今日も明日もお天気良さそうですので、うん、皆さんもこの晴れをぜひ有効にご活用ください
1: ですね、
0: はい、ということで今日のマジカルお片付け整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今日穂先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあというわけで生放送でお届けしてまいりましたマイライフマイチューズデーもこの辺でお別れです。皆さんにとって今日も良い一日になりますように。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 毎度ありがとうございます。有限会社、前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、院内ガス衣類乾燥機、カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは、日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。

この時間は田畑芳雄さんの歌を特集してお届けいたします。平成11年には歌手生活60周年を元気に迎えられた田畑芳雄さん、お生まれは大正8年、第一次世界大戦直後の大不況の時代に三重県の松阪市に生まれました。3歳の時にお父さんを亡くされて一家離散の憂みに遭いましたが、小さい時から歌うことの大好きな少年だったといいます。でっち奉公に入った薬屋さんでは子守歌の代わりに浪花節をうなり、菓子屋の職人時代には空き缶の底に穴を開けてそれを頭からかぶって声を震わせて歌ったりしていました。鉄工所の職工になった時は旋盤の層の中で大声で歌っていました。夜の河原では手製のギターを抱え川のざわめきに合わせて歌うこともしていました。そんな風にいつも歌手を夢見ていた、田畑さん、昭和13年の春に名古屋で催されたアマチュア歌謡コンクールに出場して見事3位を勝ち取ります。念願かなって翌年上京、そしてポリドールに入社することになったのです。そして、デビューしたのが、島の船歌という曲でした。当時の気鋭のコンビ清水稔作詞、倉若春雄作曲によるね、この島の船歌、後に田畑芳雄さんが築いたこの船物歌謡というんでしょうかというジャンルのまさにこの時が誕生だったわけです。この時間はなるべくオリジナルの、初吹き込みの音源で聴いていただきたいと思います。それではまずデビュー曲の島の船歌、続いて